0: mehringiz lim to'lib turibdi yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak, ismi jonga payvandim ona.
1: Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

uchrashuvlar, tanishuvlar bo'lganmi? To'g'rirog'i tanishuvlar. Va ular qanday sodir bo'lgan hayotingizdagi antiqa tanishuvlar. Umuman u inson bilan tanishni xohlamagansiz, lekin o'z-o'zidan bugungi kunda tanishga aylangansiz va bu antiqa holatda sodir bo'lgan. 88-114-98 raqamlarga yozishingiz mumkin. Bugungi sana haftaning 2-chi qadami seshanba, 28 iyul 2026-yil 21-chi asr va biz yer yuzida KDFM radiosi Tongi Drive Show dasturini olib boryapmiz. Dunyoni turli nuqtasida tinglayotgan barcha yurtdoshlarimizga tong xayrli bo'lsin deymiz yoki kun yoki tun xayrli bo'lsin deymiz. Har qalay, har xil joyda, har xil vaziyat bugungi kunda. Ayni damda esa azizlar, biz chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizni davom ettirar ekanmiz. Tongi Drive Show dasturi boshlandi, eslatib o'tamiz. Va biz bilan birga bo'ling 88-114-98 raqamlariga antiqa tanishuvlar haqida o'zingiz xohlagan xabarlarni yuborishingiz mumkin. 98

0: mı? Davrbank'tan resmi daromatsız 300 milyon som geçen mikro kredit. Pulunu işletin, 30 kunda kaytarın ve umuman faiz tolemeyin. Batafsın 12.84 kısa rakamı, yok ki Davrbank'ın özünüzge yakın filialıge müracaat edin.
1: Hitafım reklama bölümü 33-598-00. Hitafım'da Азамат ва Кундузхон.
2: Yana bir bor barchaga salomlar azizlar. Ha, soat 7:12 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti kelgan xabarlar. Juda ham ko'p ertalabdan bitta men uyg'onaman, sahar turaman deb o'ylasam yo'q. Juda ko'pchilik sahar turar ekanlar. Ertalabdan kelsam kimdir xabar yozarmikan, shu kimdir eshitarmikan soat 7 dan degan edim. Ushbu savolimga mana xabarlarni ko'rib javob ham oldim. Barchaga rahmat. Erta turgan insonni barakasi ko'p bo'ladi deyishadi va barakali insonlardan bizga barakali xabarlar kelyapti. Demak, hayotingizdagi antiqa uchrashuvlar haqida, antiqa tanishuvlar, endi uchrashuvlar bo'lgandir. Ularni yozishga balki hojat ham yo'qdir. Bu ham bunaqa savol ham bo'lgan-u, lekin antiqa tanishuv bo'lganmi? Masalan, umuman inson bilan tanishni xohlamagansiz, lekin nimadir bo'lgan, bir-biringizga urilib ketgan, surilib ketgansiz va boshqa narsalar sodir bo'lganda siz tanish bo'lib qolgansiz va hozirgacha bordi, keldi. Uyob-yola bor. Salom debdilar Diloram, sizga ham salomlar. Abbos Qassob birinchilardan bo'lib bizga xabar yozibdilar. Assalomu alaykum. Kun motivatsiya atirlari antiqa tanishuvlari bo'lgan, oldilari talpa bo'lib urushgan borardik va o'sha yerda bittasi bilan urushib keyinchalik yaqin og'ayni bo'lib ketganmiz debdilar. Endi bu erkaklarga xos jihat Abbos Qassob. Yangi rekord 7-3 debdilar San'at Yunus. Elektrobus haydar ekansiz, mana suratlardan ko'rish mumkin. Ha, endi rekordni yangilab turamiz. O'zi bu yerga bugun radioga juda ham saharlardan kelib olganman, sababi oila a'zolarini Janubiy vokzalga olib bordim 6-dagi poyezdga va undan keyin nima qilishim kerak edi. Qaytib uyga borib yarim soat uxlasam befoyda uxlab qolishim mumkin edi. Shuning uchun radioga to'g'ri haydadim va bugun mana 6:30 radioda edim. Ashley eshitgandek bo'lmadik-ku, efir orta ovozlardan Qunduzxon mikrofon bermayapsiz, telda gaplashib deyaptilar, mikrofonni bermayapsiz. Yo'q, Ahmadjonov, bilmadim bu muammo qayerdan bo'lyapti, lekin mikrofon bizda doim o'chib turadi qo'shiq ketayotgan paytda. Va bu qanday sodir bo'layotganligini albatta yuboramiz rahbariyatga. Ular mana shu texnik nosozlikni bartaraf etishadi. Mikrofon yoni hammasi eshitilyapti debdilar. Mikrofon o'chmagan, ovozinglar qo'shilib ketyapti deganlar bilmadi. Mikrofon o'chiq va bu qanday sodir bo'layapti? To'g'risi mikrofonni mikshiri pastda turgan edi. Endi muteni ham bosib qo'yamiz shekilli, Akmal Umarov. Salom, Hit FM, salom Azamat va Qunduzxon. 2015-yil uchrashuvni zo'r bo'lgan, tarixi uzun, buni yozsam roman bo'lib ketadi. Xullas, hozirgi o'sha qiz do'stim Jahl bilan oxiri o'zi tanishishni taklif qilgan debdilar. Shoh ukam, happy birthday deb qo'ying, xursand bo'ladi. Kecha uyg'oting degandingiz yoki salom yuboring degandingiz. Assalomu alaykum Qunduzxon, qo'shiq ortidan sizni gapirayotganingiz eshitildi.

0: qasdi rosa rep aytdingiz, lekin zo'r tushdi. Rahmat. Assalomu alaykum Qunzapa, Tomini bugun vaqti tashlab ketibsiz-da, bechora Tomi xafa bo'lib yurgandir debdilar. Aha, nimani muhokama qildinglar? Siz vaqtli kelganingizga baraka bo'ldi debdilar. Rahmat sizga. Assalomu alaykum Ketafon, barakatli tong va efirga omad. Yo'ldamiz, sog'ga ketyapmiz. Uchta mashina hammasi sizni eshityapti. Doniyor Gentra, Davron Gentra, Rustam Spark, hammaga oq yo'l. Qanday qilib dushanba kuni vaqt topdingiz-da? Noodatiy uchrashuvlar ko'p bo'lgan hayotimda. Eng noodatiysi gummaxonada bo'lgan akamni tanishuvlari bilan bo'lishmoqchiman. Kelinoyim bilan bir xil joydan tushlikka gumma olishardi va bir kuni qarasak, hamyonlari yo'q. Akamga ham haq to'lagan kelinoyim. Shundan keyin raqamlar almashib, naqd 15 kundan so'ng to'y bo'lgan. Voy, muncha tez bo'lib ketibdi 15 kun, 2 hafta. Gummaxona baxt ulashgan ularga. Toshkentdan Bobur gummaxonada qilishganmi to'yi? Nima deysiz? Azamat Oxund ham shu yerdalar.
1: Mana shu yerda menda planshet bor ekan, men bu, lekin ko'rsatmayapti.
0: Azamat, bitta muammo bo'lyapti-da. Kecha ham shu muammo bo'ladi.
1: Yo'q,
0: mikserni tushirganman, aniq esimda, chunki mikserni ko'tarib keyin gapirganman, lekin hamma gapim eshitilyapti. Nimadan bo'lishi mumkin? Eskichadanmi?
1: Yo'q. Tinglovchilar qalbingizga yaqin ligidan siz gapingizni qarang, mana
0: mikrofon o'chiq bo'lsa ham eshitishi. Hozir mikrofonni o'chirib gapirdik azizlar.
1: Ha, yo'q, eshitadi. Baribir yaxshimisiz?
0: Yaxshi, rahmat, yaxshi keldingizmi?
1: Bugun liboslarga moslab ko'zni ham qoraga bo'yapsiz-da.
0: Ko'z qorayib ketibdimi?
1: Yo'q, ko'zi kiprining qora, har doim ham qoraga bo'yaveraman.
0: Ha, yo'q, bilmadim, bugun ko'zingizga qora ko'rinyapmanmi? Men qoramanmi?
1: Yo'q,
0: men bugun 6 yarimda kelganman.
1: So'zlay olmayman. Nima bo'ladi?
0: Maza qilib yarim soat uxlayman, suyda haydab borishdi desam. Yarim soat uxlayman desam, yo'q, radioda uxlab bo'lmasa ekan. Xijolat bo'lar ekansiz. Kimdir kelib qoladi, kimdir.
1: Yo'q, bo'ladi, bo'ladi.
0: Azamat uxlagan joyimda kelib qolmasin.
1: Juda bo'lmasa kamera bor-ku, baribir ko'rinib turadi, kuzatadigan.
0: O'sha ko'rinib turgani yomon ekan-da. Bemalol uxlay olmadim, qattan bilan og'zim ochirib xurayotsam chiqdi.
1: U aniq-ku.
0: Yo'q, unaqa. Sizga
1: rahmat bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Yaxshidan oldinglarmi? Xullas, bugun ham ertalabdan mana kelib oldik, yana boshladik bu yo'lga. Endi asosiy maqsadim sizning kayfiyatingizni ko'tarish. Mayli, ozgina haligi bachkanalikda bo'lib qolsa rozi bo'lasizlar.
0: Ha, to'g'ri.
1: Shu nima qilsa soatingizni ushlab olib.
0: Bu sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun nima qilsak qilamiz o'zimizni? Nima desak deymiz azizlar. O'zi biz hayotda juda jiddiymiz-a, tishimiz oqini ko'rsatmaymiz, chunki oqi qolmagan.
1: Savro chaqin deyman shuning uchun.
0: Nima?
1: Sarg'aytilibdi
0: shu. Dard chekaman faqat.
1: Dora, chakmillar.
0: Sevimlin stilist bizni tinglab ketayotgan ekanlar.
1: Dora, assalomu alaykum.
0: Salomat bo'ling. Sizga yozmoqchi bo'lib turgan edim. Bugun albatta ko'rsatuv bor. Soat 10 yarimda Sevimlida bo'laman. Efirni tugatib uchaman o'sha yerga. Nasib etsa albatta yo'limiz ravon bo'lsin, oq bo'lsin.
1: Yaxshi yetib oling, yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Kuting meni, men boravermayman.
1: Ana shunaqa.
0: Go'zallashtiring meni, bu patek sochlarni.
1: Bo'lmasa qora ko'rinyaptilar.
0: Bo'lmasa go'zalat ko'zlariga qora ko'rinyapman, men qoramanmi?
1: Yo'q, ko'zim pishdimi ekan, balki.
0: Bir kuni bitta qiz yomon qildi meni.
1: Yo'q, qizlik emas, unaqa yomon.
0: Aytyaptiki, siz deydi, nima deysiz-u, nima dedi, juda ozg'in ko'rinasiz-da efirda deydi. Dedim, aytdim, hozir men semizmanmi dedim. Meni birinchi marta bunaqa chiroyli kompliment, xushomad qilishyapti. Men semiz ko'rinyapmanmi ko'zingizga desam, yo'q, efirda ancha ozg'in ekan, semiz ko'rinar ekansiz. Rahmat dedim, rosa ko'nglim xushnud edingiz. Mayli, har xil insonlar bor-da.
1: Mana shunaqa, lekin har xil insonlar mana xabarlar ham yozishyapti. Nimalar haqida yozishyapti?
0: Har xil insonlar xabar, har xil chehralar. Jamshid yozyaptilar, Dushayev, Dusha ekanlar. Assalomu alaykum, xunusman, yaxshi yetib keldingizmi? Qalbiddinov.
1: Dushayev mana.
0: Yaxshi keldim, shekilli.
1: Ana shunaqa. Xo'p, Chemisdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, opajonim deganlar, aka jonim. Sog' omon yuribsizlarmi? Hammaga omad, kuningiz xayrli bo'lsin. Noodatiy uchrashuv bu menda. Andijonga o'qishga borganimda uzoq shaharda qo'shnimni uchratib qolganman. Hammaga omad tilab, Chemist. Ruldaman doimgidek, ishga shoshib xotirjam yoza olmadim deganlar, ehtiyot bo'ling.
0: Assalomu alaykum, men kechkisi menadan chiqqanman, 7:30 da deb turib, uyga borib maza qilib uxlayman o'kitam. Shuna qilib havasimizni keltirishingiz shartmidi?
1: Shartmi? Assalomu alaykum, Ketafam, Azamat va Xunus xonim, tasodifan 17 yil oldin ayolimga urilib ketganman. Shundan beri turmush qurib yashab kelyapman. Yozib yuboribdilar bu xabarni. G'ulomjon Rasulov.
0: Assalomu alaykum yerliklar, ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Boshlagan kuningizga xayrli barokati, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Xunus xonim, Instagramda kam namosiz, dda ashlas ketayotganda bugun nimadirlar gapirdingiz, mikrofon yoqib mavzuga kelsak, antiqa tanishuv bu, meni ayolim bilan ikkimiz bir-birimiz bilan ko'rishishni xohlaganmiz. U ham, men ham va tarki dunyo

0: qilgandik, lekin mana hozir baxtli oilamiz debdilar. Nima Ravshan Abdusalomovich tark dunyo qilgansiz.
1: Shunaqa. Kecha ham shu qo'shiqni gapirgandingiz, bugun ham shu qo'shiqni gapirdingizmi shunda? Bir xilda chiqibdi-da ssenariy.
0: O'sha repini aytib qo'ydim, dorada.
1: Assalomu alaykum, zaryadkasi bomba boshlovchilar. Mana hayotimda antiqa uchrashuvdan keyin kursdoshim bilan to'yimiz bo'lib ketgan. O, hozir baxtli oilalardan birimiz deb yozib yuboribdilar bu xabarni. Nima?
0: Hasan aka bilan ishga ketyapmiz debdilar. Husan aka qayerdalar? Birdan kelyapti.
1: Yo'q, Zuhra opa. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Boshlangan kuningiz barokatli bo'lsin. Qunduzxon opa, Azamat aka, bir hafta oldin aeroportni rasmini tashlagandim. Ko'chada yugurib eshitib ketayotgandim. Soat 6-7 lar edi. Ertalab aeroport oldi ko'rsiz. Kuryer kar skuter ustida uxlashyapti. Taksist aka mashinasi ichida ularni ko'rib quvvat bersin deb Yunusbek yozib yuboribdilar. Salomat bo'ling Yunusbek.
0: Assalomu alaykum Rahmatullayev Javlonga el yordan salomlar debdilar. Jasur Jasiga yozibdilar. Mana kecha bir bloger bor. U blogerni juda ko'pchilik tanqid qiladi. Va o'sha bloger endi ismini aytmay qo'ya qoling. Ertalab kecha uxlay olmadim dedi. Yuqori qavatda turar ekan va pastga qaradida o'sha pastda ustalar uxlashayotgan ekan. Ustalarga tushlik qilib berdi. Aytmoqchi bo'lganim, har bir insonni baribir qanaqadir yaxshiligi bor-da. O'sha yaxshiligini ko'ra bilgan insonlar o'zi yaxshi bo'ladi, baxtli bo'ladi. Haligi bloger to'g'ri qanaqadir bir madaniyatga to'g'ri kelmagan harakatlar ham qilgandirki, uni juda ko'p tanqid qilishardi. Lekin kecha ko'rib aytdimki, qoyil dedim. Demak, har bir insondan qaysir jihati yaxshilik topsa bo'ladi.
1: Bo'ladi.
0: Qidirsiz topasiz har
1: bir insonni. Sizlar qidirib top,
0: harakat qilyapman.
1: Illat izlaganga illatdir dunyo, g'urbat izlaganga g'urbatdir dunyo. Kim neni izlasa topkay begumon.
0: Aha.
1: Nima edi? Hikmat izlaganga hikmatdir dunyo. Qanaqa dargumon? Dargumon. Bag'lab o'tdi.
0: To'g'ri kelib qoldi
1: qofiya. Qofiya
0: to'g'ri kelganda mazmun
1: bo'lmaydi. Ma'noga tupurib qo'ygan joyim bor. O'sha Qulduzxon Abdullayev.
0: Yo'q, unchalik emas, unchalik
1: emas. Ozgina. Aylasi uyqu ochilmagan paytlarda.
0: Haliki ochdim, sal mashq qildim.
1: Ochganingiz yaxshi.
0: Shunaqa.
1: Har doim ham o'chirmayman unaqa, lekin ba'zi uxlasham kerak.
0: Uxlash kerak, lekin men bugun yozdim. Qachon men uyquga to'yib turarkanman?
1: Chunki
0: 4 soatdan uxlayapman-da.
1: O'zingiz yozadigan odatingiz bormi sizda?
0: O'zimga o'zim yozmayman, Instagramga
1: yozaman.
0: ChatGPT-ga dardim yozmayman. ChatGPT juda sizga yoqadigan gaplarni gapiradi, sizga
1: o'xshaydi.
0: Hamporing
1: menga o'xshab.
0: Demak, antiqa tanishuv bo'lganmi hayotingizda? 88 114 98
1: raqamlarga. Uchrashuvni qo'shib yuboraylik shunga.
0: Uchrashuvni ham qo'shdik mana, plus minus.
1: Mana antiqa uchrashuv va tanishuvlar haqida yozib yuboringlar, Telegramda kutamiz. Mandami antiqa? Nima tanishuvmi? Hamma antiqa tanishuvmanda o'zi.
0: Antiqa tanishuv.
1: Hayotim antiqa tanishuvlardan iborat-ku mana. 7 yoshdan buyog'iga boshlaganman, haligacha to'xtolmayman antiqa tanishuvlardan.
0: To'xtolmaysiz, mana maktabdan boshlab yurgan ekansiz.
1: Masalan, nima deyam, o'sha Sharmul Sheyxga borganimizda ham Sharm ash-Shayxga u yerda masalan yevropalik va janubiy amerikalik insonlar bilan tanishdim. Bizni tasavvurimizda yevropalik, g'arblik odamlar boshqacharoq o'ylardik, lekin butunlay tasavvurim o'zgarib ketdi.
0: Ya'ni yaxshi tarafga ham
1: yaxshi tomon ularni oddiy kundalik hayoti bilan bog'liq bo'lgan o'sha tasvirlarni ko'rdim, rasmlarni, uylarni ko'rdim, kimga qanday munosabatda bo'lishlari, g'amxo'rlik qilishlari, nima ishlarda ishlashlari bilan tanishdim. O'sha bolajonlar bilan ishlaydiganlar.
0: Nima farqi bor ekan bizni xalqimizda, masalan, o'zbek
1: xalqimizdan emas, endi katta farq bo'ladi, lekin bizni tasavvurimizda Yevropa yoki g'arbliklar haqida bu umuman
0: boshqacha.
1: Boshqacharoq o'ylar ekanmiz deb o'yladim.
0: Tasavvur ham qilmayman ularni, qanaqadir insonliklarini.
1: Endi bu umumiy assotsiatsiya bo'ladi ular haqida.
0: Umumiy, ha.
1: Umumiy. Balki men yomon o'ylagandirman.
0: Yo'q, bo'lishi mumkin. Lekin inson tanishuvlardan qochmaslik kerak ekan.
1: Bu
0: dunyo qarashingizni kengaytirar ekan, hayotingizni qiziq qilar ekan. Menda mana shu odat yo'q. Juda ham o'zim olib qochaman tanishuvlardan. Men uchun shu eski tanishlar o'zi yetarli. Ular bilan ham kerak paytda gaplasha olmayman. Nima yana yangi tanishni qilaman deyman.
1: Nima tomoni bor, farqi bor deganingizga, biznikilardan o'ta farqli o'laroq ular yasamalik yo'q.
0: Ha, samimiy.
1: Bizda ham bor samimiy, lekin haligi nimanidir
0: berkitib
1: ko'rsatish, haligi yaxshisini oshirib yomonni yashirib degan gapimiz bor. Bizni xalqimizga rosa to'g'ri keladida u.
0: Haligi oriyat, andisha bor, shuni
1: yashang.
0: Nima qilib olishadi?
1: U narsalar ham borni boruvchi. Mana shunaqa. Borni bor. Juda ham ayniqsa Janubiy Amerikada Kolumbiyadan kelganlar bilan gaplashganimda xuddi shuni juda borni boruvchi. Bu degani haligi juda bir yomon xulq rasvo emas.
0: Ko'rsatib yurishadi ular, bilasizmi?
1: Xulq rasvo degani emas, lekin tabiiy, hamma narsa bor.
0: Mana ko'rdinglar, boshqa millat vakillari bilan tanishish qanaqa taassurotlarni olib keladi. O'zi Sharm el-Sheyxga borganimizda aeroportda ko'ruvdim-da, keyin qaytayotganda aeroportda ko'rdim-da sizni. Boshqa payt Azamat qani, hamma so'zi Azamat qani.
1: Bir-birini kutib yuraveradi.
0: Yo'q, lekin zo'r odat ekanda, men ham keyingi safar borsam shunaqa bu qilaman shekilli, mana tanishib yuraman. Tanishtashiman.
1: Ehtiyot bo'lib tanishing, lekin. Bu kolumbiyalik erkaklar ham bo'ladi.
0: Bo'pti.
1: Qora voylar.

0: Davetam zaçlar iki defa radyosu Tong Drive Show. Bizde alakaçon haberler borlarını yine oku biştiremiz.
1: Ajoyib bir xabarlar kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Menda antiqa tanishuv 5 yoshli qizchani mashinamda turtib yuborganman. Oyog'i singan edi. Shunda u qizchani ko'rgani borib, ayolim bilan tanishganman. 5 yoshli qizcha ayolimni jiyani edi. Deptilarda mana qahramon yozibdilar. Qandaydir baxtsiz tasodif, baxtli bir tasodifga olib kelibdi.
0: Aylanib ketib qolgan. Mana shunaqa. Juda ham haqiqatan ham antiqa tanishuv bo'lgan ekan. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Men yorim bilan tasodifan 19 yil oldin kichkintoy bemorim sababchi bo'lib tanishganmiz. Bemorim akamni sog'lig'im to'g'risida bilmoqchilar deb telefonda gaplashtirgan. Keyin men sizni yoqtirib qoldim deb orqamdan 1 yil yurganlar va to'yimiz bo'lgan. Hozir o'sha bemorim kelinlik uyimda qo'shnimizni o'g'li meni aldagan ekan akam deb baxtli oilalardan birimiz hozirda deb yozib yubordilar bu xabarni. Matluba Umarova. Taqdir bo'lsa shunaqa ekan endi mana.
1: Super motivator boshlovchilar antiqa uchrashuvlar bu xo'jayinim bilan bo'lgan. Dedaman mehmonxonasida ishlaganmiz. O'sha yerda shokoladga gar o'ynab, urushib, hazillashib yurib, ishdagi ishq bo'lib 2 yildan keyin to'yimiz bo'lib ketgan. Allohga shukr 17 yildan beri birgamiz. Sog' salomat bo'linglar Dilrabo va Doniyor Abdullayevlar.
0: Omon bo'linglar, baxtli bo'linglar doim. Salom, menda tasodifiy uchrashuv kecha kunduzda bo'ldi. Jiyanimni qayna opasi va kuyov bilan nima gaplashamiz deb maza qilib gaplashib, bir kun o'tib ketganini bilmay qolibmiz. Sizlar ham bir gaplashsanglar hech to'xtatib bo'lmaydi deb yozib yubordilar bu xabarni. Dilaromdan kelgan xabar ekan. Birinchi marta yozyapti shekilli Dilaromxon, boshqa yo'q ekan mana xabarlaringiz.
1: Bobur yozibdilar. Assalomu alaykum, ketafon boshlovchilar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Meni ham ishga olinglar, yoningizda mazzada deb Bobur. Ishga olamiz biz. Rahbarmiz ku.
0: Hozir mana choy damlashga odam kerak o'tdi.
1: O'sha
0: qahva bilan qo'shib kelsangiz yana ham yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshilab olib keldinglarmi? Va nihoyat 3 kun o'tib, 4-chi kun sizlarni eshityapman. Charchamanglar, quvnoq boshlovchilar va quvnoq ulash quvnoqlik ulashuvchilar bu xabarni Zilola Bahriyevna yozibdilar.
1: JKH yozyapti. Assalomu alaykum. Yaxshi boshlab oldinglarmi? Antiqa tanishuvlar qiziq ekan deb tilaman. Sa qilib eshitib ketayotgan bo'lsangiz biz baxtlimiz.
0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirdan yaxshi boshlab oldinglarmi? Mani noodatiy uchrashuvim sayohatga borganimda uzoq yillardan beri ko'rishmagan chet ellik tanishim bilan urilib ketdi bir-birimizga. Boshga bosh urishtirib qo'ydi, mehmon qildilar, o'tirdik, ancha gaplashib ketaman, kech qolyapman desam ham ketkazmadilar. Anchadan beri endi ko'rishdik deb mayli dedim, zolotoy zo'r bola, ko'ngli ochiq yuring deb uyga olib ketdi. Bir kecha uyda qolib, keyin ketdim, maza qilib o'tirdik gaplashib. Toshkentda Malikaxon yozganlar.
1: Malikaxon hidi kelyapti bu xabarda. Oxiri yomon tugabdi, ajoyib. Umar yozibdilar, men ayolim
0: baxtli yakun bo'pti.
1: Baxtli yakun. Men ayolim bilan birinchi uchrashuvga ketayotganimda metroda boshqa qiz bilan tanishib qoldim. Va shu bilan hamma narsa metrodagi qiz tomon burilib ketdi, lekin baribir Umar yozibdilar.
0: Boshqatdan o'qiyilchi?
1: Yo'q, o'qimayman. O'qigim kelmay qoldi. Yo'q, oxiri yaxshi, baribir o'sha o'zlarini ayollardan qolmabdilar. Yaxshi, yaxshi.
0: Unda yaxshi. Qaytib burilgan bo'lsangiz.
1: Yo'q. Metro kamdan kam burilgan.
0: Zagruzka bo'lib turibdi miya bor. Malikaxonni uchrashuvlari qanaqa o'tgan ekan.
1: Nimaga? Yomon anaqaga berilib ketasiz. Taassurotlar, nima tasavvur keng juda ham juda.
0: Ha, o'sha yerda kino hitni boshlab yuborsak bo'ladigan joy edi-da o'zida. Qaysi filmdan bu?
1: Yo'q, biz unaqa kino filmlar qo'ymaymiz-ku.
0: Nima bu romantika?
1: Nima bu?
0: Bor-ku hinchi filmida mana Shohrux Xon qo'rquv kinosida ana ikkalasi bilan er xotinlarini yonida qolib ketadi-yu baribir. Qo'rquv degan kinoda o'sha yerda qolaverdi deyishadi, ular dam olishga borishgan bo'lishadi. Qo'rquvmi? Qo'rqinch. Qo'rqinch degan kino.
1: Qo'rqinchmi? To'g'ri.
0: Kiran deydi-yu.
1: Ha,
0: esladingiz.
1: Kiran, to'g'ri. Juda qo'rqinchli. Assalomu alaykum, Azamat va
0: Qo'shni. Emas, bu kino nomi qo'rqinch.
1: Ha, shunaqa ekan. Azamat va Qo'shni xabarlarini yaxshi boshlab oldingizmi? Sardor 51-chi yo'nalishdan sizlarni tinglayapmiz. 140-chi yo'nalishdagi 517 garajni Nodir aka va 30-chi yo'nalishdagi 650 garajni Ulug'bekka salom aytinglar deb tilaman. Manchester Nikosida kelyapti. Shu raqamlardan qochib bankir bo'lmagandim. Bu yerda ham raqamlarga duch kelyapman.
0: Salomlar, Yekaterinburgdan bizda juda issiq bo'lyapti ertalabdan deb Oxunjon yozib yuboribdilar. Yekaterinburgda necha daraja ekan? Chunki u yerda endi bar farqi bordi iqlimida. Shuning uchun ozgina issiq ham juda ham yuragini o'ynatib bilohas qiladi odamni.
1: Razg'i qiladi. Matluba, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar boshlovchilar? 30-chi avtobusdagilar ham eshitib ketyapmiz debdilar Matlubaxon. Menimcha yo'lovchi sifatida ketayotgan bo'lsangiz 30-chi Протез чимчип кетсам.
0: Алфия, ҳозир сизга қандай сулобки бераман, соқ қўясиз тўшингизни.
1: Йўқ, ҳали протез йўқ. Шукр, ўзимики ҳаммаси. Матлубахон ва 30-чи юналишдаги барчага саломлар.
0: Шукр тўғри вариантми? Шукр тўғри вариантми? Ўзи борми шу ердан кейин йўқми?
1: А? Қайдан кейин дин?
0: Йўқ, қайдан кейин бор. Шукрми ёки шукрми? Ёки шукрми?
1: Шукр.
0: Ha, u qo'ysa ham bo'ladi.
1: Ha, ikkalasi ham to'g'ri hozirda. Xohlasanglar shukur deb yozinglar, xohlasanglar shurka deb.
0: Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum, ayolim bilan tasodifan tanishganman. U universitetda imtihonga kirganimda urushkin yo'q ekan deb chiqarib yuborishgan. Eshikdan chiqsam, turibdi oldiga borib, urushkingizni berib turing deb ovoganman. Keyin chiqib rosa qidirdim va bir oydan so'ng topdim va mana 6 yil bo'pti shu voqeaga Boriyxon yozibdi. Qarang, o'ho. Intilganga to'layor. Yaxshilab intilsa xotin bor.
1: Aha, topa to'g'ri.
0: Xo'p, ham yaxshi keldik.
1: Yaxshi kelyapti sizga oxirgi paytda. Assalomu alaykum avtobuschilar. Dan alangalik salomlar, ayniqsa 100-chi avtobus haydovchilari tomonidan debdilar. Ha, bizni tinglayotgan avtobuschilar, nima o'chirib qo'yasiz mikrofonimni? Bizni tinglayotganlar omonmisizlar, sog'misizlar? Albatta, jamoat transportida harakatlanayotgan va jamoat transportini boshqarayotgan barchaga respekt. Ertalabdan bilamiz, birinchilardan bo'lib yo'llarni to'ldiradigan bu avtobuschilar, avtobus boshqaruvidagi haydovchilar. Yo'lingiz doim bexatar bo'lsa, masalan, biz ishimizdan uyimizga, uyimizdan ishga boradigan insonlarmiz, siz esa kunni bo'yi yo'lda harakatlanasiz. Shu suboysan sizga sabr toqat tilaymiz.
0: Siz uchun sizga sabr tilaymiz.
1: Siz uchun ham bitta juda ham bitta uzun xabar keldi. Nodir G'odiyevdan. O'qiymizmi?
0: Yo'q, o'qimaytiring.
1: O'qimaytiramiz.
0: Savol nima bo'ldi deb so'raganlarga farq so'ragan ekanlar. Savolimiz hayotingizdagi antiqa uchrashuv va tanishuvlar haqida bo'ldi. Mana shular haqida bizga yozib yuboring. Telegramda kutamiz. Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana xabarlarni o'qib eshitamiz.
1: Marhamat, eshitamiz qo'shiq.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ana bo'lmasa.
1: Ana laqma.
0: Malajlar.
1: Laqmamish.
0: Eshitib guvohi bo'lganingizdek, otalar so'z aqlning ko'zi eshitirishning bugungi sonida mana shunday taqdirlar haqida bahslar bo'ldi.
1: Ha, taqdirlar ajoyib taqdirlar. U dugonaning taqdiri nima bo'ldi ekan? Pishaymon bo'lgandir shunday yigitni qo'ldan chiqarganiga.
0: Pishaymon, siz bo'lsangiz pishaymon bo'lamidingiz? Buraqa vaziyatda. O'ylab ko'ring-chi.
1: Endi buni hech qilmasdim deb hech qachon o'rtog'im rasmini qo'yib gaplashadigan emasman-da. Bali borimcha yaxshi ko'rsin deydiganlardan ham
0: bilaman.
1: Masalan,
0: tinglovchilarimiz ham bilishadi.
1: Kayfiyatlariga ko'z tegmasin, Timur Ilhomjonov bilan antiqa tanishuv mikrofon dirillayapti hozir. Tanishuv bo'lgan, men 13 yildan beri do'stimiz sog' bo'lsinlar debdilar. Sog' bo'ling siz ham. Azizbek, assalomu alaykum Azamat aka. Siz o'qing aka debdilar. Aha, Azamat o'qiydi. Xo'p, Azizbeknikini siz o'qing ekan. Men o'qishimni xohlamayaptilar.
0: Unaqa uchrashuvlarni yozmay qo'ya qoling. Bugun moy uchun rahmat deb Farox yozgan edilar. Azizbek esa assalomu alaykum Azamat aka. Antiqani zo'ri bo'lgan bir juda chiroyli qiz bilan tanishib, uzoq vaqt gaplashdim, sayohatlarga bordik. Keyin bilsam, u qiz ayolimni sinfdoshi ekan. Voy! Keyin mani kimligimni oldindan bilgan, lekin menga aytmagan ekan. O'shanda sal qolishga sal qolgan. Shundan beri kim bilan tanishsam oldindan so'rayman, tanishmasmiz. To'g'ri qilasiz. So'rab oling oldin.
1: Tasodifiy uchrashuv. Bir yigit har kuni ishga bir avtobusda qatnar edi. Bir kuni avtobus juda gavjum bo'lib, qo'lidagi kitobi yerga tushib ketdi. Kitobni bir qiz olib, kulimsirab uzatdi va men ham shu muallifni kitoblarini yaxshi ko'raman dedi. Shu qiz gapdan suhbat boshlandi. Ma'lum bo'lishicha, ikkalasi ham bir xil kitoblarni o'qishni, sayohat qilishni va futbolni yoqtirishar ekan. Telefon raqamlarini almashdi. Oradan bir necha oy o'tib, ular yaxshi do'stga aylanishdi va bir kuni yigit bizning tanishuvimiz oddiy tasodif emas, taqdirning sovg'asi bo'lgan edi, dedi. Qiz jilmayib javob berdi. Agar o'sha kuni kitobing tushmaganida, balki hech qachon tanishmagan bo'lardik. Shu tariqa oddiy bir tasodif ularni hayotidagi eng muhim uchrashuvga aylandi. 900 dan kelyapti. Demak, bu o'zingizning hayotingiz aytib berdingizmi?
0: Kitoblar tushib ketishlar faqat kinoda bo'lsa kerak deb o'ylardim. Yo'q, kliplarda bo'lsa kerak deb o'ylar hayotda ham bo'lganda.
1: Bir kitobdagi o'sha jarayon hayotga ko'chirishgan o'zlari, tushirib yuborishganda natijani ko'rishgan keyin.
0: Ha, qanaqa bo'larkan deb.
1: Ha, shunki agar kimlar bilandir tanish istagi bo'lsa kitobingiz tushirib yuboring agar.
0: Yo, o'ta realist bo'lsam kerakman.
1: Bunaqa bo'lmaydi dedim.
0: Sizlarni hozir baribir qabul qila olmayapman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Malikon boshqa yozmadilarmi? Yo, boshqa yozmadilar.
1: Yo, davomini do'stlar bilanlar. Assalomu alaykum super boshlovchilar.
0: Davomiga o'zlari maza qilyaptilar hozir.
1: Men kursoshim bilan birga uning sevgan qizi bilan uchrashuvga chiqdik. Uning sevgan qizi ham dugonasi bilan chiqqan ekan. Taqdirni qarangki, do'stim sevgilisiga erisha olmadi, men esa uning dugonasi bilan baxtli bo'lib ketdim. Voshi va voqiyaga ham 17 yil bo'libdi. Kuningiz yaxshi o'tsa, rahmat. Yashnoboddan Sarvar yozibdilar. Zo'r.
0: Assalomu alaykum Azamat Oxundiy, Xunsum Abdullayeva. Antiqa tanishuv manda 2002 yilda bo'lgan. Yozning issiq kunlarini birida ishdan qaytishda gazli suv ichish uchun suv sotadigan joyga kelganda turmush o'rtog'im bilan suvni siz oling deb bir-birimizga hurmat qilish orqali tanishganmiz. Mana 24 yildan beri buyon birgamiz. Charchamaylar hurmatli boshlovchilar, efiringizga omad deb Jumayev yozib yuboribdilar. Ana antiqa tanishuvlar, uchrashuvlar.
1: Tasodifiy uchrashuv tug'ilganimda bo'lgan, onamni ko'rib qolganman debdilar. Yaxshi. Juda chiroyli yozibsiz. Qo'ymasin.
0: Katta rahmat xabarlarni yozib yuborganlarga. Biz esa qo'shiqlar bilan bu soatimizni yakunlaymiz. Keyingi soatda esa sovrinli loyihalarimiz bor. Mana shu loyihalarni o'tkazib yubormang. Kitafam radiosi Tongdra Show xizmatingizdagi boshlovchilar Xunson Abdullayev va Azamat Oxundiy. Davom etamiz.
2: FM 98 MHz.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Yoqilg'i energetika sohasidagi muammolar va ularning yechimlari Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishining asosiy mavzusi bo'ldi. Yig'ilishda sohadagi kamchiliklar tanqidiy tahlil qilinib, mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi.
2: Joylarda energiya samaradorlik tadbirlari uchun bu yil byudjetdan 900 milliard so'm berildi. Lekin ko'p rahbarlar samaradorlik deganda faqat quyosh paneli o'rnatishni tushunib yuribdi. Hozirgacha 5-10 3000 xonadonga energiya samaradorlik uchun subsidiya ajratilgan bo'lsa, shuni 99% quyosh paneli uchun berilgan. Lekin uy energiya samarador bo'lmaguncha sarflangan mablag' behuda ketaveradi. Surxondaryodagi bug' gaz elektrostansiyasini qurish uchun joy noto'g'ri tanlangan. Tuzilgan shartnoma shartlari puxta o'rganilmagan qo'shimcha xarajat ehtimolini yuzaga keltiryapti. Umuman tizimdagi jiddiy kamchiliklar uchun energetika vaziri va hududiy elektr tarmoqlar rahbarlarini ishdan oldim. Milliy elektr tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari, transgaz va hududgaz rahbarlariga yil yakunigacha sinov muddati belgilanadi. Natija bo'lmasa ular ham ishdan ketadi. Yangi vazir Sherzod Hajjayev, hududiy elektr tarmoqlari yangi rahbari Sardor Isoqulov, energiya inspeksiya boshlig'i Isoqjonov bugundan yangicha ish uslubini joriy qilishi zarur. Hokimlar ham bu energetiklarning ishi deb xotirjam o'tirishga haqqi yo'q. So'rov hammadan qattiq bo'ladi.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Kitafam radiosi Tong Drive Show dasturini ikkinchi soatini birgalikda boshlaymiz.
2: Ha, assalomu alaykum yerliklar. Tong barchaga xayrli bo'lsin. 28 iyul. Azizlar, va biz yoz faslining ikkinchi oyini ham tugatish arafasidamiz. Qanday vaqt tez o'tadi? Katta bo'lganingiz sari buni his qilyapsizmi? Yoki siz unaqa yoshga yetmadingizmi hali?
1: Yo'q, hali yetib bormadim. Ozgina bor, bir 5-6 yildan keyin yetsam kerak-ku.
2: Yetib olasiz. Keyin mana men uni o'tib ketgan bo'laman.
1: Ha, o'zi 40 dan o'tgandek seziladi
2: shuni. O'tib ketgan bo'lmayman, lekin u yoshda o'tib ketgan.
1: Shunaqa 24-iyul tongida barcha. 28-iyul tongida barchani xush ko'rdik. Qayerdan 24 xayolimga keldi.
2: O'sha 28 deb turibman, oyda oxirib turibman.
1: Bu yerda 24 ga ko'zim tushdi-da, hozir bu yerda.
2: 24 nima ko'rsatyapti?
1: Raqamlar bor-ku, kompyuterda, pultda raqamlar bo'lib turadi, o'sha inshaalloh.
2: Faqat shunaqa azizlar, bizda raqamlar ko'p.
1: Raqamlar bir kuni jam bo'ldi, 1 dan 0 dan tortib 9 ga qadar.
2: Sardor
1: Mamadaliyev qo'shiqlari edi. Ana shunaqa, xo'p, 28-iyul sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotchalarni sizga aytib o'tmoqchimiz.
2: Bundan tashqari, bugundan tashqarimiz hali boshlamadingiz-ku. Xo'p, bugun azizlar niyat qiladigan kun ekan.
1: Ha, zo'r niyatlarni, yaxshi niyatlarni qiling, asosiysi.
2: Har kuni niyat qilamiz.
1: Va butunjahon gepatitga qarshi kurash kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Bundan tashqari yana zo'r bayram bor ekan, butilkalar bor-ku, shularni bayram ekan bugun.
1: Demak, ixtiroq qilingan bo'ladi.
2: Butilka ixtiro qilingan kunda unda ichida ichimlik bo'ladi har xil.
1: Shunaqa. Bugun PR mutaxassislar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Menimcha tinglovchilarimiz orasida bor PR mutaxassislar, ularni tabriklaymiz.
2: Congratulations azizlar. Bundan tashqari hech qachon orqaga qadam tashlama, orqaga qarama, faqat olg'a yur degan bayram ekan bugun. Shunaqalar bormi oramizda?
1: Bormisizlar? AQShda esa bugun sutli shokoladlar kuni sifatida belgilangan ekan. Milk chocolate.
2: Gepatit kasalliklari bilan kurashadigan kun ekan bugun, aytib o'tsangiz yana aytamiz.
1: Peruda esa mustaqillik kuni bayram qilinar ekan.
2: Mana bir 55-dan kelyapti, xalqaro bir-biriga pul berish kuni ekan. Pul berib turing, azamat, iltimos, pul berib turing. Moshinada ekan demak.
1: Shu nima qilyapsiz?

0: Bu yil bormadim lekin.
1: Bormaysizmi?
0: Men senga qishda bordim-ku anchagina, lekin yozda hali ulgurmadim.
1: Men bordim bir marta, mana shu yoz
0: tobidan. Uydagi bassenda jumlturman hozircha.
1: Ha, uydagi bassenda bordim-da, hali aylantirib tushiradigan bor-ku, o'shanga tushdim.
0: Ha.
1: Zo'r uchirar ekan oxirga borganda, keyin suv uchirar ekan.
0: Siz ham tushirdimi?
1: Uchirdi.
0: Uchirdi,
1: mana uchirsin-da. Vazni borlari sekinroq yurgizadi.
0: Vazni borlar yaxshi tushib ketadi og'irligi bilan. Yengil odamlar tushamaydi.
1: Yo'q, men ham tushdim.
0: Hali barki ko'rganmisiz havoda tushishini daraxtdan tushgan ekan.
1: Yo'q, u davrdan o'tganman, lekin unda 46 kilo edim.
0: Xo'sh. Yana-chi?
1: Yana zo'r bayram bor ekan.
0: Qo'qonlay bayramlar bor. Bayramlarni qo'yib turing hozir. Bugun tug'ilgan kuni borlarni tabriklaylik. 28-iyulda tug'ilganlarni tabriklaymiz. Keyin esa kino hitni boshlashimiz kerak. Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olmoqchi bo'lganlar mana shu loyihada g'olib bo'lishingiz kerak. Sharti juda ham oson. Sharti nima ekanligini qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin albatta eslatib tushuntirib o'tamiz. Hit FM radiosi Tong Drive Show davom etadi. Qo'shiq eshitamiz.
1: Albatta, davom etsin azizlar. Davom etmasa bo'lmaydi. Albatta, qo'shiq eshitib turish kerak orada.
0: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika

0: va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Mannolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Mannol – vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kinohit loyihasi boshlandi. 88-114-9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib loyihamizda ishtirok etsangiz bo'ladi. Filmdan parcha qo'yib eshittiriladi va bu qaysi film ekanligini topishingiz, undan keyin esa ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. G'olib bo'lasiz hamda Miko brendidan sovg'alarimizni yutib olasiz. Bir blok turli meva tamli, sharbatli ichimliklar, premium sifatli. Qolaversa, futbolka hamda kepka ham Mikodan sizga tuhfa etiladi.
1: Xuddi shunday, demak azizlar, biz hozir filmdan parchani qo'yib eshittiramiz. Buning uchun bizga qo'ng'iroq qiling. 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda va sim qoqqan tinglovchimiz borlar. Ular menimcha juda ham ertalabdan issiq bo'lishini bilib, Miko brendidan sharbatli ichimliklaringizni yutib olish istagidalar. Kechagida bir juda ham mahoratli endokrinolog Gulnozaxon aytibdilar, Miko brendi sharbatli ichimliklar reklama qilaverib ganingizdan meni ham ichkilarim kelib ketyapti dedilar. Rostdan ham mazali, rostdan ham sifatli va sizga manzur kelishiga ishonchimiz komil. Va shu o'rinda qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bilan suhbatni boshlaymiz.
0: Alo, assalomu alaykum.

0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin sizga.
0: Mansur Piskentdan.
1: Kim?
0: Mansur.
1: Mansur Piskentdan telefon qilib turib, kino qo'yib beramizmi?
2: Albatta, Piskentdan Mansurga biz kino qo'yib beramiz.
1: Yoki parcha eshittiramizmi?
2: Yo'q. Kinoni parchasini eshittiramiz.
1: Mayli, qo'yingchi. Radioyingiz bor-a, Mansur aka?
0: Yo'q, radioyim yo'q edi-da.
1: Unda eshitolmaysiz-ku.
0: Ko'chadan eshityapman-da.
2: Ko'chadan ham radio.
1: Ko'chada qayerda eshittiryapti?
2: Taraqlatyapti-da nimani?
1: Mansur aka? Siz chaqirishyaptimi signal chalib? Mansur aka?
2: Mayli, mayli, xayrlashamiz. Mansur aka, bezovta qilmaylik sizni.
1: Ertalab oshga bormidingiz? Yo'q, qoldiray. Ancha gaplashgilar kelmadi yoki telefonni o'chirib qo'ydilarmi, bilmayman. Mayli, navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. Rostdan qayerdan eshitdilar ekan-a?
2: Hayronman, telefonlarda eshitgandirlar-a?
1: 4554 raqam egasim qo'ng'ir. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. O'zingizni tanishtiring.
3: Men Nodirman.
1: Nodir. Qayerdan Nodir?
3: Toshkentdan.
1: Toshkentdan Nodir qo'ng'iroq qildilar. Bu yog'iga hozir parchani eshitaman, filmni men topaman, deyaptilar Nodir. Hozir qayerlarda eshityapsiz Nodir?
3: Hozir anaqada?
1: Pochta
3: taraf, qo'ylo taraf.
1: Aha, tushunarli. Juda yaxshi. Radioyingiz ovozini ko'taring va mana bu parchani bir eshitib ko'ringchi, topa olarmikansiz filmni.
4: O'tiring, choy ichamiz. O'zingiz haqingizda gapirib bering.

0: Oli. Tartın ben.
1: Biraz istiras mı?
0: Yok. İrim bilen. Uksun iş kop. Her iki günde burada komandirovkada. Ne meyem kıla olardım. Peşonamız yazılgene şu iken.
1: Onda... Farzandı izliyor mu?
0: Ne gendi? Bar. İsmi Rustam. Bu sizge.
1: Nima qilaman buni?
0: Zerikkanizda o'ynaysiz. Meni eslab yurasiz.
1: Nima eringizni boshqa oilasi bormi?
0: Bu gapni qayoqdan oldingiz? Yo'q. Boshqa oilasi yo'q. Tag'in bilmadim. Ajoyib qiz ekansiz.
1: Siz ham.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan? Marhamat, Nodir, javobingizni eshitamiz.
3: Qaysi filmdan parcha eshitdik?
4: Xo'sh,
2: balki ovoz bergandirlar.
4: Ha, balki ovoz bergandirlar. Ayol, ayol
2: deylik, bo'lmasa. Ayol dedik, lekin haqiqatan ham tan oldilar Nodir bilmasliklarini, ko'rmaganliklarini. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Navbatdagi qo'ng'irog'ingizda balki omad kulib boqar Nodir sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Biz esa boshqa ishtirokchimiz bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. 0469 raqam egasi.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
5: Yaxshimisizlar, tinchmisizlar?
2: Rahmat. Ismingizni ayting.
5: Abdulla Xo'ja.
2: Abdulla Xo'ja, xush ko'rdik sizni. Javobingiz qanday? Bu qaysi film edi?
5: Chashma.
3: Albatta. Film nomim Chashma. Xuddi shu filmdan hozir parcha eshitdik. Birinchi savol, Nigora Karimboyeva o'ynagan bosh qahramonni enasini rolini kim ijro etgan?
5: Kim dedingiz?
3: Busi, enasi, endi ena bo'lib nima qiladi?
2: Ha,
5: onasimi?
3: Yo'q.
2: Busi.
3: Busi.
2: Busini ena deb turib murojaat qilishgan filmda. Xo'sh.
5: Menimcha to'tiy futbol bo'lsa kerak.
2: Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Lekin adashdingiz.
3: Adashdingiz va bizga to'g'ri javoblarni yuborganlar bormikan? Mana Ilhom Umarov birinchi bo'lib, faqat sal adashgansiz familiyada. To'g'ri javobni yuborganlar, ya'ni Aziza Begmatova o'ynaganlar, ya'ni o'zbekim chechasi deyishadi. Vau, Chashma deb juda ko'pchilik bizda to'g'ri javoblarni yuborganlar. Abdunabi, Fotima, Umarxonov, Kamollar, Shahobiddin va ko'plab tinglovchilarimiz. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng keyingi filmni e'tiboringizga havola etamiz. 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98'de.
1: Discord test loyihasi boshlandi. 88114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va loyihamizda ishtirok eting. Manual moylarni yutib olishingiz mumkin. Mashinangizni motorlarni moylar bilan, manual moylar bilan xursand qilsangiz bo'ladi.
2: Albatta, o'zingiz faqat xursand qilolmaysiz.
1: Shunaqa. Har holda mashinaga vaqtida qarash kerak, ayniqsa moyni vaqtida almashtirish kerak bo'ladi. Motor qiynalmasdan yurishi uchun.
2: Sizni xursand qilgan narsalar siz ham xursand qilishni o'rgansangiz, hammasi hayot go'zallashadi. Demak, mashinangiz og'iringizni yengil, uzog'ingizni yaqin qilyaptimi? Uni xursand qiling. Shu mashinaga falsafa ketib qolyapti.
1: Omon bo'lsin. Ayni fursatlarda onajonim eshitib ketayotgan ekanlar, yo'linglar bexatar bo'lsin, manzilga eson-omon borib kelinglar.
2: Adiba opa sizga salomlar, Kitofam radiosi ijodiy jamoasi nomidan.
1: Omon bo'linglar deb yozib yuboribdilar va
2: sog' bo'ling.
1: Farhod Xo'ja turmush o'rtoqlari Zulayho bilan birgalikda radioni eshitib manzillarga qarab yo'l olishgan ekan. Tinch omon borib kelinglar, yaxshi xabarlar bo'lsin har doim. Va bizda tezkor test loyihasining ilk ishtirokchimiz biz bilan hozir qo'ng'iroqda aloqa bor. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tongingiz xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni, marhamat.
3: Burxonidan Toshkentdan.
2: Burxonidan avval yutganmisiz manol moylarini?
3: Kecha marta sizlarga tushib qoldim. Bir marta kinasiz deb turdim.
2: Yaxshi, Burxonidan qanday mashinangiz bor?
3: Gentra.
2: Gentra uchun manol moylarni demak o'ynaymiz, testlarimizni o'qishni boshlaymiz. Inson quloqining ichki qismida qaysi javobdagi nom bilan ataluvchi suyak bor? Teshacha, arracha, bolg'acha. Teshacha, qabul qildik. Keyingi savol. Asar qahramoni Monte Cristo'ning unvoni qanday edi? Baron, graf, gersos. Gersak.
3: Graf.
2: Tom Sawyer'ning boshidan kechirganlari nomli asar muallifi kim? Mark Twain, Alexander Dumas, Edgar Allan Poe.
3: Edgar Allan Poe.
2: Qabul qildik javobingizni va biz siz bilan xayrlashamiz.
1: Zor. Rahmat ishtirok uchun.
2: Bopladingiz.
1: 88114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Xo'p, qani. Yana xabarlar kelayotgan ekan. Ziyodaxon ham Madina ham eshitib ketishyapti deb yozib yuboribdilar. Omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin Madinaxon, bog'changizga yaxshi borib keling. Xo'p. Navbatdagi qo'ng'iroq 1602 raqam egasi. Assalomu alaykum, efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
3: Alisher Toshkentdan.
1: Alisher, xush ko'rdik sizni. Avval ishtirok etganmisiz bu loyihada?
3: Birinchi marta.
1: Moy, mashinangizni moyini qachon almashtirgandingiz?
3: Yangi mashina hali almashmagan.
1: Hali almashmagan. Nima mashina?
3: Cobalt.
1: Cobalt. Qancha yurdingiz Cobaltda?
3: 2300.
1: Hali bor ekan. Yo'q, almashtiradigan payt kelibdi.
3: Yangini 2000 ga almashtiriladi.
1: Vaqti yetib kelgan ekan-da. Ayni mundoq bo'ladi. Manol moylari boshda manol bilan boshlasangiz, uyog'iga shu bilan davom ettirsangiz, mashina ancha yillar bir sifatli xizmat qilaveradi. Diqqat qiling, savollarga o'tamiz. Inson quloqining ichki qismida qaysi javobdagi nom bilan ataluvchi suyak bor? Teshacha, arracha, bolg'acha.
3: Bolg'acha.
1: Bolg'acha, qabul qildik. Ikkinchi savolimiz, asar qahramoni Monte Cristo'ning unvoni qanday edi? Baron, graf, gertsik.
3: Graf.
1: Graf, qabul qildik. Uchinchi savolimiz, Tom Sawyer'ning boshdan kechirganlari nomli asar muallifi kim? Mark Twain, Alexander Dumas, Edgar Allan Poe.
3: Mark Twain.
1: Mark Twain, qabul qildik. Barcha javoblar to'ppa-to'g'ri va bizda g'olibimiz bor. Cobalt 2300'da moyini almashishiga yetib keldi. Bu esa manol moylari bo'ladi. Uni esa yutib olgan ishtirokchimiz 1602 raqam egasi. Biz sizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin.
3: Rahmat.
1: Xursandmisiz?
2: Nima mashinalari bor edi? Nima?
1: Cobalt.
2: Cobalt uchun demak, keramik moylar sizniki bo'ldi. Bu manol moylari, tabriklaymiz. 10 kun ichida qo'ng'iroq qilishadi va Burxon Xo'ja sizga qayerdan olib ketishini. Burxon Xo'jamidilar?
1: Yo'q,
3: Alisher.
2: Burxon Xo'ja bilan xayrlashdik-ku, ular boplab qo'yganlar-ku. Alisher, tabriklaymiz.
1: Uyg'oling.
2: O'sha mana uyg'on uchun men ham kapuchini ichyapman. Hozir Ali yozyaptilar-da, kapuchini ichib hozirgi qo'shiqni eshitish ajoyib bo'lar ekan deb. Biz ham o'sha ajoyib otda yashayapmiz Ali ham.
1: Shunaqa. Alisherga tabriklaymiz, muborak bo'lsin.
3: Rahmat, sog' bo'ling.
1: Qo'ng'iroq qilishadi, qayerdan qanday qilib sovg'angizni olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi. Ana shunaqa. va bizni nazarimda hozir xabarlarga qaraganda hamkasbimiz Shirin G'ofurova ham ishlayotgan ekanlar. Barcha tinglovchilar, muxlislar nomidan ularga ham salomlarni yetkazib qo'yamiz. Omon bo'ling, ijodingizga baraka bersin.
2: Oq yo'l manziligizga sog'omon yetib oling Shirin G'ofurova.
1: Agar yo'lda bo'lsangiz.
2: Yo'ldadirlarda, yo'lda eshitadilar odatda.
1: Uyda eshitishlari ham mumkin. Radioni shunaqa yaxshi ko'radilar. U doim 24/7 radio bilan birgalar.
2: To'g'ri aytasiz.
1: Bizda qo'shiqlar ketma-ketligi, biz sizga Manol moylarini tavsiya etamiz. Haqiqatan ham sifatli moylar, keramik moylari. Ularni mashinangizni motoriga quyayotgan paytda hayron bo'lmang. Nimaga buni rangi oppoqqina deb hayron bo'lmang, chunki keramik moylar mana shunaqa qurumlarni hosil qilmaydi motoringizda, sifatli xizmat qiladi. Asosiysi servis xizmatlari ham o'sha qo'ng'iroq qilib yutganlar ayniqsa borib ko'rsangiz, keyin bemalol o'zingiz ham ishonch hosil qilsangiz bo'ladi. Servis xizmatlari ham juda ham a'lo darajada amalga oshirilyapti.
2: To'g'ri azizlar, demak biz soatni 52 daqiqasida g'olibimizni aniqlaganimizdan xursandmiz. Alisher aka, Kobalt egasi va biz Manol moylarini o'z egasini topdik. Xursandmiz. Bundan tashqari o'sha Mikoni bugun egasini topdik. Ba'zan sovg'alarimiz egasiz qolib ketayotganda xafa bo'lamiz biz. Dasturimizdan so'ng yig'laymiz hatto-ki.
1: Uvoz solib.
2: Ko'ryapsizmi, hali aytdingiz-ku, lofchilar bor deb. Shulardan bittasi menman.
1: Uvozingizda lofchilar.
2: Shunaqa. Lof kelib qoldi bitta. Meni bobom degan ekan, shunaqangi baquvvat bo'lgan, oldingi odamlar baquvvat bo'lgan-ku. Baquvvat bo'lgan, menimcha sizga o'xshagan bo'lganmi? Keyin aytganki, o'sha degan shunaqangi baquvvat bo'lganki degan, boshi deydigan osmonga tegib turardi, o'sha bulutga tegib turarmidi, nimagadir tegib turarsa, o'sha deydigan meni bobomni choponini etagi bo'lgan degan. Mana shunda lofchi bo'lib
1: ketyapsiz, olqishlar. Askiyachi Qunduson Abdullayevaga.
2: Shunaqa. Oylik oshishni nima qilsam qilyapman?
1: Pishdi.
2: Shunaqa. Tushdimi, joyiga tushdimi?
1: Yo, tushmadi, pishdi.
2: Ha, pishdi, nima pishdi?
1: Oylik pishdi.
2: Olma pishdi.
1: Oylik bachog'i chiqdi.
2: Ha, to'g'ri.
1: Kamroq gapirsangiz ko'proq berishardi balki.
2: Keyingi oshna qilib ko'raman. Ko'ramiz keyin natijani.
1: O'z kam gapiryapsiz, uxlab qolyapsiz, bo'ldi,
2: unaqa. Nega kam gapiraman?
1: Kam gapiryapsiz, ko'proq gapiring.
2: Lekin mazmunli gapiryapman-da.
1: Siz kam gapiryapsiz, tushunasiz.
2: Xo'p, azizlar, mayli, kam gapiramiz. Keyingi soatda ekspertimiz gapiradilar.
1: Bo'ldi, kelishdi.
0: Hit FM. Global transformatsiya.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Yangi soat avvalda 98 to'lqinlarda barcha-barchani xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sini boshlaymiz.
2: Assalomu alaykum. Azamat va Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Bugungi mavzuyimiz muhandislik tafakkurini rivojlantirish zamonaviy jamiyat talabi sifatida. Aynan mana shu mavzuda biz ekspertimizni ham studiyamizga jalb etganmiz.
1: Ta'limni rivojlantirish markazi bo'lim boshlig'i Doniyorbek Ahmadaliyev bugun studiyamiz mehmoni bo'lib turibdilar. Xush ko'rdik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Rahmat taklif uchun.
1: Xush ko'rdik sizni. Hit FM radiosida ertalabdan vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun katta rahmat va bugungi mavzuyimiz haqiqatan ham dolzarb. Muhandislik tafakkurini rivojlantirish zamonaviy jamiyat talabi sifatida qaralayotganligi bor gap. Zamonaviy jamiyatda iqtisodiy o'sish, ishlab chiqarish samaradorligi, texnologik taraqqiyot ko'p jihatdan yangi yechimlarni ishlab chiqishga qodir kadrlarga bog'liq bo'ladi. Shu bois ta'lim tizimi oldida yoshlarga faqat tayyor bilimlarni yetkazish emas, balki ularda muammoni aniqlash, tahlil qilish, yechimni loyihalash, sinovdan o'tkazish va natijalar asosida takomillashtirish ko'nikmalarini shakllantirish vazifasi ham turibdi.
2: Albatta, va muhandislik tafakkuri tor ma'noda faqat muayyan texnik kasblar uchun zarur bo'lgan bilimlar yig'indisi emas, u insonning mavjud resurslar va cheklovlarini hisobga olgan holda amaliy yechim topish, turli variantlarni taqqoslash, xatolarni xulosa chiqarish, xatolardan xulosa chiqarish va albatta o'z qarorini asoslash qobiliyatini anglatadi. Bunday ko'nikmalar muhandislik sohasidagi tashqari tibbiyot, arxitektura, axborot texnologiyalari, ekologiya, tadbirkorlik va boshqa kabi ko'plab yo'nalishlarda ham muhim ahamiyatga ega. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bugungi kunda muhandislik sohasi juda ham jadallik bilan rivojlanyapti. Masalan, Elon Muskni butun dunyo taniydi. Hozir milliarderlar ichida birinchi o'rinda ketayotgan Elon Musk aslida kasbi muhandis va muhandis bo'lganligi uchun shu raketani ixtiro qilinishi yoki bo'lmasa mana shunga asos solinishi yoki Tesla va boshqa ixtirolari bugungi kunda muhandislik sohasidan kelib chiqqan holda uni milliarder bo'lishiga zamin yaratdi.
1: Shunaqa. Doniyor aka, zamonaviy bilimlarni vazifasi bugungi kunda nimalardan iborat? Mana shundan boshlab olsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Zamonaviy ta'lim nimalardan iborat bo'lishi kerak? Nimalarni qamrab ola olish kerak o'z aslida?
3: Rahmat savol uchun. Juda ham dolzarb mavzu va uni juda ham kerakli bir formulasini aytib o'tdinglar, ya'ni to'rtta asosiy bosqichlardan iborat bo'ladi. Endi hozir vaqt o'tishi borishi, texnologiyalarni har xil sharoitlarda, masalan, ekologik, siyosiy, global tizimlarda o'zgarishlar bo'lishi, bu yerdagi sohalarni ham o'zgarishiga, sohalarga bo'lgan talablarni ham birmuncha yangilanishiga talablar qo'yyapti. Hozirgi zamonaviy sohalarda, zamonaviy fanlarda, sohalardagi unga qo'yiladigan talablar ham o'zgarib boryapti. Bolaga, ya'ni kelajakdagi mutaxassisimizga tanqidiy fikrlashga, muammolarni aniqlashda ham analitik yondashuvlar asosida aniqlashga bolalarga talab qo'yyapti. Masalan, o'tgan yilgi jahon iqtisodiy forumi bor, xabaringiz bor. O'sha iqtisodiy forumda endi u yerda kelajakdagi iqtisodiyotni ko'rinadigan kelajakdagi ish beruvchilar yig'iladi deb yerda. Ular nima deyapti? Masalan, yaqin 10 yilda hozirgi malakali mutaxassislarni oldiga qo'yiladigan ixtisosliklariga, talablariga 30-40% o'zgarish bo'lar ekan. Ya'ni bu nima degani? Bu hozir bizni egallagan bilimlarimiz, ko'nikmalarimizni 40% o'zgaradi degan. Demak, bu
1: aynan nimalar ekanligi ma'lummi?
3: Albatta, aynan bular. Masalan, siz yuqorida sanab o'tgan buni to'rtta formulasi. Ya'ni har bir masalaga computational thinking dedi, o'zini termini. Endi buni o'zbekchada nima deyishimiz mumkin? Masalan, hisob-kitobli o'ylash. Muammoni birinchi o'rinda aniqlash kerak. O'zini hissiyotlariga qarab emas. Bu endi aniqlagandan keyin uni loyihalay olish kerak. Bu texnologiyada yoki kimyo muhandisligida emas, har bir sohada yuz beryapti. Demak, buni loyihalagandan keyin uni albatta sinab ko'rish kerak bo'ladi. Sinab ko'rgandan keyin natija chiqadi-ku. U natijada nimalar? bu yerda kamchiliklar ayon bo'ladi. Kamchiliklarni esa endi keyingi siklda, ya'ni yaxshilashga intilish kerak bo'ladi.
1: Buni muhim jihatlari juda ham ko'p ekan. Haqiqatan ham savollar, sizning so'zlaringizdan keyin savollar bizda qalashib ketdi hozir shaxsan menda. Bu savollarni esa qo'shilib ketma-ketligidan keyin muhokama qilib borsak menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Mavzu yuzasidan tinglovchilarimizda ham savollar bo'lsa, bemalol yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 90 80 Telegram manzilida kutamiz.
0: 98.
4: Bugun biroz hayajonliroq kun. Tarqalmaymiz bu shunchaki

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Biz Yaponiyaga borganimizda asosan ta'limda pedagoglarni, ta'lim jarayonlarini baholash ko'nikmalarini shakllantirish, O'zbekistonda o'sha o'quvchilarning bilimlarini qanday qilib, demak, shaffof qanday qilib, demak, baholash imkoniyatlari bo'ladi. Sinfxonada baholash. Demak, shu tajribalarni Yaponiyadan o'rganish uchun borganmiz. Lekin bu safar davomida juda ham ko'plab ta'limga asosan, masalan, maktab tizimlari, maktabni boshqaruvidan tortib, masalan, o'quvchilarni bilim olishi, sinfxonada maktab o'qituvchilarini, ustozlarini, maktab ustozlarini o'quvchilar bilan qanday qilib darslarni tashkil qilish bo'yicha ularni amaliyotlari bilan o'rgandik. Biz yonimizga oddiy o'zimizni umumta'lim o'qituvchilarini ham qo'shib olgandik. Shu maktabda borib darslarni kuzatganimizda o'zimizni ustozlar yapon ustozlarini qanday qilib darslarni tashkil qilishini ko'rsin, o'zlari ko'zi bilan o'zlarini qiziqtirgan savollarni bersin va o'sha o'quvchilar bilan o'zlari ishlab ko'rsin degan ma'noda. Bu juda ham qisqa muddat bo'lsa ham o'qituvchilarimizda va bizda juda ham katta taassurotlar bo'ldi, juda ham katta bagaj bilan qaytdik.
1: Nimalar bilan farqlar ekan bizni o'qitish tizimidan?
0: Ha, o'qitish tizimi asosan maktab o'qituvchilarida, demak, darslarni o'quvchilar imkoniyatlariga berish, masalan, o'quvchilarni muammolarni o'zlari yechish uchun imkoniyat yaratish, o'quvchilarga xato qilishga qo'yib berish va o'sha xato qilganda sinfdoshlari bilan u xatoni orqasidagi, masalan, sababini, oqibatini, keyin o'sha xatoni keyinchalik qilmaslik uchun qanday uni ma'lumot sifatida foydalanadi, o'quvchilarga qo'yib berish. Men darsda umuman boshqa narsani kuzatdim. Masalan, o'qituvchi mavzuni aytmadi va o'qituvchi bitta qandaydir muammoni qo'yishdan boshladi. Misol uchun, qarang, o'quvchilar deyapti, biz men maktabni hamshirasi bilan gaplashdim, 4-sinflar, 5-sinflarga qaraganda maktabda ko'proq qoqilib tushyapti, keyin kimdir g'urra bo'lyapti ekan. Va doskaga o'sha hamshiradan to'plagan raqamlarni qo'ydi. Masalan, o'tgan yili 5-sinflar 400 marta g'urra bo'pti. 5-sinflar, 4-sinflar 800 marta g'urra bo'pti. Endi 2 sinf
2: maktabda
1: tahlil holatlar.
0: O'quvchilar uni tahlil qilyapti. Uni qanday qilib, masalan, qog'ozda shkala ko'rinishida keltirish mumkin? Bu yerda mavzu demak, raqamlarni turli xil grafiklarda ko'rsatish bo'yicha bo'lgan. Lekin
1: 4-sinf uchun bu.
0: 4-sinfdagi mavzu ma'lumotlarni tahlil qilish deb qo'ysa, o'quvchi mavzudan uji adashishni boshlaydi.
1: Zerikadi.
0: Zerikadi. Bu noma'lum terminallardan foydalanyapti-da o'qituvchi. Lekin unday qilmadi-da. U real case bilan, ya'ni maktabimizda muncha bola 5-sinfda kamroq yiqilibdi, g'urra bo'pti deb turib raqamlarni keltiryapti. Demak, o'quvchi avtomatik o'ziga notanish bo'lmagan case bilan ma'lumotlardan foydalanyapti.
1: Tasavvurni ishga solyapti.
0: Tasavvurni o'sha yerda shakllantiryapti.
1: Shunchaki an'anaviy ravishda bilim berish emas. Hozir mana suhbatimiz avvalda ham boya reklama blokiga o'tishdan oldin aytib o'tdingiz. Bu maktab o'quvchilari uchun tatbiq etilayotganda savollar uyg'ondi dedim-ku, maktab o'quvchilarida qiyinchilikni uyg'otib qo'ymaydimi, ularni ortiqcha haliki yuklama berib qo'ymaydimi? Ya'ni tasavvurni ishlatish yaxshi, to'g'ri, lekin meni nazarimda bunday yondashuv o'sha ilm bilan shug'ullanayotganlar orasidagina bo'lardi. Ya'ni muammoni ko'ra bilishi, uni jarayonini ko'ra bilishi, muammoni aytishi va unga o'zini taklifini, g'oyasini, ya'ni qanday yechim qilsa bo'ladi deb turib, bu ilmiy o'rganish bo'lardi. Lekin maktab o'quvchilariga bu ortiqcha yuklama tushirib qo'ymaydimi? Ular tayyor bo'ladimi shunga demoqchiman.
0: Siz to'g'ri aytyapsiz. Masalan, bizni ustozlarimizda yoki umuman jahonda, masalan, kurikulum, ya'ni dars o'quv rejasi degan narsa bor. Shu o'quv rejadan chiqmaslik. Berilgan 45 daqiqada mavzuni yoritib berish, bolalarni baholash degan bir nechta talablarimiz bor.
1: Bor.
0: Ustoz esa o'sha vaqtdan shu talablarni bajarishga o'zini sarflaydi vaqtini. Lekin men u yerda nimaga amin bo'ldim? Bunga boshqacha yondashish. Masalan, aytishingiz mumkin, o'qituvchi

0: vaqtlarini demak qanday qilib demak tartibga soladi. Biz Yaponiyaga borganimizda bizga birinchi aytgan narsasi Yaponiyada eng qiyin kasb o'qituvchilik. Mana lekin men u yerga borishimdan oldin bilardim, Yaponiyada eng hurmatli, eng izzat topgan fan kasb bu o'qituvchilik. Juda ham ulug'lanadigan kasb. Lekin borganimda ular nima deyapti? Eng qiyin kasb deyapti. Lekin u yerda men ko'rdim, asosan o'qituvchilar yoshlar, asosan o'qituvchilar har turli xil gender tengligi. Bu yerda men kuzatgan narsa o'quvchilar bilan tadqiqotga asoslashtirib o'rgatish. Men haligindi yuqorida aytganimdek, o'quvchilarga ma'lumotlardan foydalanish. Mana boshqa sinfga kirganimda bitta xaltada salafan xaltada yelim xaltada kichkina yog'ochdan yasalgan kubiklarni guruhlarga bo'lib berdida, kelinglar buni eng oson sanash yo'lini o'rganamiz dedi. Sizlar menga shuni taklifini beringlar dedi. Lekin keyin bilsak, mavzu 100 gacha 2 sinfda 100 gacha sanash tan ekan mavzusi ekan. Lekin bolalar haligi joyda 4-ta yoki 5-5-tadan o'tirib eng oson yo'llarini o'zlari guruhlarida muhokama qilyapti. Masalan, kimdir
1: qidirishyapti har holda.
0: Kubikchalarni 10-tadan to'plab qo'yib guruhlar qildi. Mana bunday qilib sanasak osonroq bo'lar ekan deyapti. Kimdir 100-tadan to'plab qo'yyapti-da, masalan, xaltada bir 200 nechta ham ekan. 100 tani bitta to'plab turib, uni doiraga bo'yab, tepasiga 100 raqam qo'yib ham qo'yyapti-da. Ya'ni bitta guruh shu yechimga keldi. Nariga guruh boshqacha. Keyin o'qituvchimni 200 turda tugatgandan keyin eng yaxshi o'zi o'ylagan eng yaxshi guruhni bitta a'zosini olib chiqib turib, o'quvchilarga bu javobga qanday yetib kelganini, bu yechimga sizlar qanday yetib keldinglar? Bolani fikrlashini artikulyatsiya qilishga imkoniyat yaratyapti. Ya'ni bu yechimga qanday yetib kelganini o'zini o'quvchilarga, sinfdoshlariga tushuntirishga harakat qilyapti. Ya'ni bu yerda bola tafakkur qilishga o'zini-o'zi qiynayapti. Ya'ni qiziqarli yo'l bilan qiynayapti, masalan, talab bilan emas. Siz bolani muammo ustida topishingiz mumkin. Ya'ni qandaydir biror narsani sindirib qo'yganda yoki qaysidir masalani yecha olmayotganda ustiga chiqib borib, ustidan kelishingiz mumkinda va unga savol berishingiz mumkin. Bu savolni qanday yetsang bo'ladi?
1: Masalan.
0: Ya'ni bu xatoni nimaga qilding deb berishingiz mumkin. Sizni bergan savolingiz unga tanqidiy ruhda emas, qiziqish ruhida bo'lishi kerak. Ya'ni bola sizni qachon unga qiziqish bildirayotganligingizni bilsa, u o'zini fikrini erkin sizga ifodalaydi. Ana unda siz hali qora qutini ochasiz. Ya'ni bola to'g'ri yo'ldami, noto'g'ri yo'ldami? Bola agar noto'g'ri yo'lda bo'lsa, uni fikrini sizga anglatmasa, qora qutini ocha olmaysiz. Ochganingizda esa siz uni to'g'ri yo'lga boshlash imkoniyati paydo bo'ladi. Mana u yerda men o'qituvchilarda shu narsani amin bo'ldim. Ya'ni o'quvchilarni necha foizi to'g'ri yo'ldaligini, necha foizi sal adashayotganligini va adashayotganlarni qanday qilib to'g'ri yo'lga boshlashni o'qituvchi o'zi hal qilyapti.
2: Va o'sha yechimni o'zlari o'quvchilar o'zlari berishyapti-da. Hali o'qituvchi gapirsa xuddi buyruqdek tuyuladi bolalarga, ya'ni o'zidan katta inson gapirganda.
1: Bolalar o'ziga o'zi yechim berishi. Masalasizcha bizga mana shuncha zo'r tomonlarni o'rganyaptilar, shuncha metodlar bor. Bizga qanaqa qilib tatbiq qilamiz? Qanaqa nimasini o'zimizga olamiz uni?
0: Har bir yurtimizda har bir o'qituvchi bunday kreativ yondashuv bilan darsni tashkil qila olmasa kerak deb o'ylaysizmi? Bu juda ham o'rinli savol va ular qanday yechim topyapti? Maktabda bitta tadqiqotchi o'qituvchi degan kasb lavozim bor ekan. Uni masalan bizni alternativamizda viloyat boshqarmasini demak bitta xodimi sifatida tayinlanar ekan. Masalan, siz maktabda o'qituvchisiz. Qanchadir malakangiz oshgandan keyin viloyatdagi boshqarma sizni o'sha maktabga tadqiqotchi o'qituvchi qilib tayinlaydi. Siz o'sha bir muddatda xuddi bizdagi deputatlar bir muddatga saylanadi. Xuddi o'shan singari siz oddiy o'qituvchi lavozimidan tadqiqotchi o'qituvchi lavozimiga ko'tarilasiz va sizni bor xayolingiz maktabda darslarni qanday qilib shunaqangi qiziqarli qilsam bo'ladi. Maktabdagi 30-dan 40-dan o'qituvchilarga metodik ko'rsatmalar yondashib, ya'ni eng mahoratlini topadi va o'sha mahorat ne, oşa özünü mektepteki okutucularga yordam berişke seferber kıladı. Oşa davrda o abla mektepni emas, ablan onu xodimi sifatida faoliyat yuritadi. Xo'p, undan keyin unga nima motiv? Xo'p, ozgina oylik beradi. Yo'q, bu qandaydir zina ekanda o'sha muddatini tugatgandan keyin maktabga yo rahbar yoki rahbar o'rinbosari qilib bo'lib qaytar.
1: Rag'bat shunda.
2: Endi muhandislik tafakkurni rivojlantirishga o'tadigan bo'lsak, hozir ko'pchilik aytishadi muhandislik, endi injener deb ham tushunishadi-ku, baribir rus tilida injener, o'zbek tilida muhandis. Bugungi kunda muhandislarni shunchaki nazariy bilim bilan ularni ko'nikmalarini va tafakkurini shakllantirish juda ham qiyin. Doim amaliy bir ularda faoliyat bo'lishi kerak. Laboratoriyalar faoliyat olib borishi lozim va buni bugungi kunda maktabdan shakllantirishga katta e'tibor berilyapti.
0: Yo'q, maktabdan emas.
2: Hattoki bog'chada.
0: Bog'cha albatta.
2: Maktabgacha ta'lim muassasasidan demak shakllantirish kerak. Buning uchun ularda nafaqat nazariy bilim, endi haligi bolajonlar qiziqishi uchun laboratoriyalar yoki bo'lmasa amaliy bilimlarni ham shakllantirish lozim. Qanday qilib buni amalga oshirish kerak va bugungi kunda har qachongidan ham ko'proq muhandislarga e'tibor berilyapti. So'z avvalda aytib o'tdikki, u insonlarni og'rini yengil qiladi va inson yechim topmagan yoki inson qiynalgan, imkoniyati bo'lmagan joyda bu texnika unga yordamga keladi dedik. Oddiygina misol, masalan, yomg'irlatib yoki tomchilatib sug'arish, bu ham muhandislarni bir va bu orqali bugungi kunda suvni iqtisod qilishni o'rganyapmiz va iqtisod qilyapmiz ham. Bu yaxshi yechim suvni iqtisod qilishga. Bilamiz, suv resurslari tugab boryapti. Ya'ni bugungi kunda hayotimiz uchun juda ham zarur kasblardan biri.
0: Albatta, masalan, men yuqorida aytdim, maktabdan tash maktabgacha bo'lgan ta'lim muassasalarida yoki o'sha yoshda bolada muhandislik tafakkurini shakllantirishimiz kerak. Bu nimaga? Bu ertaga masalan qandaydir muhandis bo'lish uchun emas, har bir kasb egasi uchun. Chunki nega bolada masalan oddiy misol berishingiz mumkin ki deb turib, masalan qog'ozdan mustahkam ko'prik yasa deb topshiriq berishingiz mumkin. Bolada nima paydo bo'ladi? Bolada masalan uni qog'ozni bemalol shakllarga keltira oladi. Ya'ni nimani o'ylasa, masalan qaysi shaklda o'ylasa, bola o'sha qog'oz o'sha shaklga keltiradi va uni masalan ko'prik shaklida uni sinab ko'radi. Va keyin uni agar masalan o'rtog'idan ko'ra mustahkam bo'lmasa, uni qaytadan shakllantiradi. Ya'ni haliginda yuqorida aytgan 4 qadam ishlashni boshlaydi. Birinchi, muammoni masalan topadi, yechim qidiradi. Yechim qidirgandan keyin topda uni modellashtiradi, keyin uni sinab ko'radi. Masalan, qog'oz unchalik ko'tarmadi. Tekshiradi oxirida. Keyin endi uni oxirgi 4-chi qadam uni yaxshilash degan qadamga qaytadi. U yaxshilash qadami u bolani boshidagi qadamga yana qaytaradi. Ya'ni uni qaytadan modellashtiradi. Modellashtirgandan keyin uni qaytadan sinab ko'radi. Bu qog'oz u bolaga masalan o'sha tafakkuridagi shakllanayotgan masalan konstruksiyani qilishga imkon beradi. Hozir juda ham arzon bo'lgan masalan robototexnika to'plamlari mavjud. Bularni ham olib masalan farzandlarimizga maktabdagi tashkil qilgan masalan texnologiya burchaklarida qilishimiz mumkin. Bolaga masalan trafik jam yoki shunga o'xshagan qismlarni yoki qandaydir mexanik qo'llarni yasashga instruksiya berishimiz mumkin va haligi men aytgan to'plamlar tayyor daftardagi yo'riqnomalar bilan keladi. Buni bola qadamma qadam bajarish orqali uni unga erishishni ko'nikmasi shakllantiradi. Lekin bizga u yetarli emas. Bola u yo'riqnomalardan chiqib o'zi o'ylab yurgan yoki siz muammo deb bergan masalani yechishga harakat qilish kerak. O'sha yechish uchun o'sha qurilmadagi masalan masalan qismlarni to'plab shu mexanik qo'lni yoki qandaydir platformani yasash kerak. Va uni o'zi sinab ko'rish kerak.
1: Doniyor aka, siz aytayotgan bu holatlar meni nazarimda va ko'z oldimda maxsus maktablarda, maxsus o'qitilayotgan maktablardagina bordek tuyuladi. Lekin o'sha umumiy o'rta ta'lim maktablarida ularda tahsil olayotgan o'quvchilar bilan ham shunaqangi tarzdagi metodlar bilan darslarini tashkil etilyaptimi? Chunki iqtidorli o'quvchilar ko'p, lekin ularni ochib beruvchi pedagoglar ham bo'lish kerak ularni yonida. Boya siz aytyapsiz, qanaqa Yaponiyadagi pedagoglarni yondashayotganligini. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida bu jarayonlar qanchalik jadallik bilan olib borilyapti. Muhandislik ko'nikmasini ularda shakllanishi uchun yoki bor bo'lsa, ozgina uchquni bo'lsa ham rivojlantirish uchun qanday yondashuvlar qilinyapti?
0: Bir yil oldin biz maktab bitta maktabni tanlab oldik-da.
1: Tasodifiy bu
0: tanlov. Tasodifiy tanladik-da. Va tanlaganimiz avvalambor uni tanlashdan oldin bir nimas bir nechta maktablarda so'ronomalar o'tkazdik. Ya'ni shu bolalarda muhandislik tafakkurni rivojlantirish uchun ularni qiziqishi bormi? Ya'ni situation analiz qildik. Va bolalarda juda ham ijobiy, ya'ni bunga nisbatan masalan chanqoqlik boshqani topdik.
1: Potensial ham bor.
0: Potensial ham bor. Keyin imkoniyatimizga qarab bitta maktabda bir yoki bir yarim yil davomida shu qo'shimcha amaliyotlar qildik. Ya'ni bolalarni ichida tanlab olingan bolalardan shu robototexnika qismlaridan avvalgi o'rgangan mavzularini qo'llagan holda turli xil jihozlar ishlab chiqishga, turli xil masalan svetoforlar kimdir yasadi. Bu bizga nima berdi? Bolada masalan agar fizikadan yoki kimyodan o'zinga talab qiladigan boshlang'ich bilim bo'lmasa, masalan, u bola to'g'ri o'ylayapti, yechim, lekin unga ozgina masalan fundamental bilim yetmayapti. Yuqorida masalan aytib o'tildi, Elon Musk masalan dunyoni eng boy odamiga qanday aylandi? Unga fizikani bilib, albatta u fizikani yaxshi biladi. Unga masalan Raptor motorini ishlab chiqish, Raptor engine'ni ishlab chiqish va uni qaytadan ishlatish mumkin bo'lgan masalan radion masalan raketani azoga olib chiqib, yana uni qaytarib ishlatish avval amaliyoti bo'lmagan. U shu Raptor samarali motoriga qanday qilib erishdi? U to'g'ri savollar bera oldi. U masalan fizikasi, o'rgangan fizikasi unga fundament bo'ldi, unga bir asos bo'ldi va uni muhandislik tafakkuri uni harakatga keltirdi. Bir haliga fizika bo'lmaganda, ya'ni men maktabda o'tkazgan tajribamda o'quvchilarimdagi o'sha fizik, kimyo yoki shunga o'xshagan o'zining matematik bilimlari agar mustahkam bo'lganda, bolalarimizda allaqachon bor shakllanib kelayotgan muhandislik tafakkuri haligilarga to'g'ri asos bo'lardi. O'zi o'ylab turgan mexanik kolni yoki svetoforni yana ham samaraliroq qilib yasagan bo'lardi. Lekin natijalarimiz ijobiy bo'ldi. Natijalarimiz juda ham maqtalgidek bo'ldi. Bular haqida misol uchun turli xil ommaviy axborot vositalarida e'lon ham qildik. Lekin bu yetarli emas. Prezidentimiz o'tgan yilgi qarorlari bilan respublikada 14 ta muhandislik maktablari tashkil etilyapti.
1: Barcha hududlarda demak,
0: viloyat, shahar,
1: Qoraqalpog'iston.
0: Albatta. Mirzo ulardan 13 tasi yangi tashkil qilinayotgan bo'lsa, bittasi Mirzo Ulug'bek nomidagi ixtisoslashtirilgan ta'lim tashkilot. Bular ishi muhandislik bolalarda muhandislik demak ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha asosiy maqsad qilingan.
2: Endi STEM yo'nalishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu qanday yo'nalish va nima uchun asosan mana shu yo'nalishdan foydalanish ko'proq samara beradi?
0: STEM bu bir nechta fanlarni, demak, bosh harflarini to'planmasi. Bu qandaydir bir sehrli bir tizim emas. Biz shu yuqoridagi muhandislik ko'nikmasini shakllantirishimiz uchun va kelajakda juda ham kerakli, qimmatli bo'ladigan potensial kasb egalarini shakllantirishimiz uchun ular o'rganishi kerak bo'lgan fanlarni bosh harflari.
1: Ya'ni
0: science, technology, engineering, matematika. Demak, bu fanlarni yuqorida aytganimdek, bolalarni muhandislik tafakkurini shakllantirish ishga qo'shimcha qilsakgina yaxshi foyda beradi. Ya'ni bu fanlar bularni o'rganish kerak. Lekin bolalarda o'rganish davomida muhandislik tafakkurni shakllantirishimiz kerak. Ya'ni qanday oddiy savollar berishimiz kerak bolaga. Xo'p, bu muammoga qanday yetib kelding? Ya'ni qanday qilib bu xatoni qilding? Haliginda aytganimdek, agar bu savolimiz bolaga qiziqish tarzida berilsa, u bola bemalol sizga xatoni nimaga qilganini aytib beradi.
1: Savolni qo'yishdan oldin Doniyor aka, nimadan kelib chiqish kerak? Baribir fundamental bilimlar kerak bo'layaptimi? U qaysidir miqdorda o'zini yoshiga, boshiga yarasha baribir fundamental bilimi bo'lishi kerak. Shundagina savol qo'ya oladimi?
0: Albatta.
1: Yoki usiz ham shakllantirish mumkinmi?
0: Yo'q, shunda. Masalan, haliginda aytganimizdek fizikani, masalan moddalar bir-biriga ta'sirini yoki matematik hisob kitobini agar bilmasa, haligi miyasidagi turli xil savollar, ya'ni ideya generatsiya qilayotganda uni matematik bilimlari to'g'ri yo'ldan boshlaydi. Agar unda matematik, fizik yoki shunga o'xshagan mana STEM fanlaridagi bilimlari to'g'ri yo'lga boshlasa, keyin u bola bemalol masalan savollarni demak to'g'ri qo'ya oladi, to'g'ri yo'lga tusha oladi. Agar fundamental bilimlari yetarli bo'lmasa, u masalan ertaklarda eshitgan masalan utopik fikrlari orqali noto'g'ri yo'lga boshlab ketishi mumkin va u bola tezroq charchaydi, tezroq muvaffaqiyatsizliklar uni tezroq taslim bo'lishga olib keladi.
2: Va birozdan so'ng biz raqamli ta'lim resurslari va virtual laboratoriyalarni mahalliylashtirish haqida gaplashamiz. Albatta, ekspertimizga savollar bo'lsa 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.

0: La.
1: Біз Хаммар іштамыз. Импульс ток-шоусы.
2: Davom etamiz azizlar, Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzu o'ylaymizki sizni ham befarq qoldirmayapti. Ekspertimizni yana bir kere tanishtirib o'tamiz. Ta'limni rivojlantirish markazi bo'lim boshlig'i Doniyor aka Ahmadaliyev.
3: Yana bir bor xush kelibsiz. Bir suhbatda ekspertlarimiz kasbar shaharchasi haqida gapirgan edi va menga juda ham yoqqan. Chunki bolajonlar ma'ruza eshitishni yoqtirishmaydi. Ular uchun amaliy ishlar, amaliy mashqlar juda ham qiziq. Shu sababdan ham maktabgacha ta'lim muassasalarida asosan mana shunday amaliy darslar bilan bolajonlarni qiziqishi ortadi. Lekin maktabga chiqqandan so'ng asosan nazariy bilimga asoslangan bizda darslar o'tilgan. Endi hozir bilmayman. Maktabda bitirganimizga ancha bo'ldi-yu. Lekin bugun maktablarda laboratoriyalar yaxshi ishlayotganidan xabarimiz bor. Yoshlarni o'sha mustaqil hayotga tayyorlash, ularni kasbiy qiziqishini erta uyg'onishi va qolaversa o'sha ota-onalar uchun ham tarbiyachilar, qolaversa maktab o'qituvchilar uchun ham bolani layoqatini payqashda kasblar shaharchasi bugun juda ham muhim o'rin egallayapti. Men xohlardimki, bu hamma viloyatda bo'lishini, hamma tumanlarda bo'lishini. Chunki bolani olib borishar ekan, mana maktab o'quvchisi, hattoki maktab ichki ta'lim muassasasi bolalarini olib borishar ekanda, u yerda har xil kasbga doir bo'lgan o'yinchoqqa aylantirilgan nimalar bor ekan. Nima deydi ularni? Trenajyorlar deymiz,
4: mana shunaqa.
3: Ha, shunaqalar bor ekan. Bola uni o'ynar ekan, qiziqmasa boshqasi va qaysi birda uzoqroq qolib ketsa va qaysi biri uni e'tiborini jalb qilsa, ona kuzatar ekanda yoki ota kuzatar ekanda, demak, bolamda shunga nisbatan qiziqish bormi? Shunga yo'naltirsam, bolam yaxshi kasb egasi bo'lib chiqadigan deyshar ekan. Bu loyihani asosiy maqsadi menimcha shu bo'lsa kerak.
4: Shunday, asosan ushbu loyihada ko'p masalan texnologiyalar yerda siz yuqorida aytgandek kasblarni shu aniqlash uchun to'liq masalan uchun priborlar yoki simulyatsiyalar 30% avtomatlashgan. Ya'ni o'sha o'quvchi yoki maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi o'zini kelajakdagi masalan qiziqishini yoki potensialini ana u yerda sinab ko'rishi, ota-onasi bilan borib o'sha simulyatsiyalardan o'zini faoliyatini, masalan, kelajakdagi qobiliyatini kashf qilishi mumkin birmuncha. Chunki u yerda masalan turli xil kasblarni o'zingizda sinab ko'rishingiz va u masalan xavfsiz holatda va demak ota-ona siz aytgandek masalan kuzatib mana mana bu kasbda albatta masalan hamma narsa ilm yoki kashfiyotchilik bilan emas, masalan kasblar bor, masalan regular masalan amaliyotlarni talab qiladigan va o'sha kasblarni ham masalan eng samarali egalari o'sha sohani rivojlantiradi va eng samarali masalan uchun mutaxassislar ana u yerdagi tashkil etilgan simulyatsion, tashkil etilgan laboratoriyaga yoki tashkil etilgan masalan modellardan foydalanib demak o'zini potensialini aniqlashi va o'zini kashf qilishi mumkin. O'quvchiga asosan maqsad shu, ya'ni o'zini kelajakdagi o'ziga mos bo'lgan qiziqishlariga, imkoniyatlariga mos keladigan kasbni o'zi kashf etishi, o'zi anglab yetishi.
2: Doniyor aka, endi mavzuyimizni muhandislik tafakkurini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan mana maktabgacha ta'lim muassasalarida ham bolalar bilan ishlanishi, maktab yoshidagi bolalar bilan o'sha 2-sinf, 4-sinfni aytdik, Yaponiya tajribasini mana o'rtoqlashib berdingiz. Undan tashqari hozir mana oliy ta'lim muassasalarida oliy ta'lim olayotgan talabalarni orasida mana shunaqangi ko'nikmalarni zarurati va bu bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarchi, xo'sh, qanchalik jadallik bilan olib borilyapti bu?
4: Albatta, bu narsa masalan maktabgacha keyin maktabda yakunlanib qolmaydi. Bu yerda masalan fundamental hayotiy zarur bo'lgan ko'nikmalarni maktab 11 sinfigacha egallasa, keyin kasbni va o'sha kasbdagi kerak bo'ladigan ko'nikmalar shakllantirish uchun oliy ta'limga yoki misol uchun kasbga talab qiladigan keyingi maktabdan keyingi ta'lim texnikumlariga boradi va u yerda ham o'quv dasturlari zamonaviylashishi juda ham muhim. Hozir juda butun respublika bo'ylab oliy ta'lim tashkilotlarini ta'lim dasturlari, yangi yo'nalishlari avvalgilari ham zamonaviy kasblarga mosligini ta'minlash maqsadida xalqaro akkreditatsiyalardan o'tyapti. Va bu nima beradi? O'sha xalqaro akkreditatsiyadan o'tish davomida, demak, o'sha ta'lim yo'nalishi, ta'lim mutaxassisliklari o'zini masalan avvalgi maktabimiz yangi zamonaviy kontentlar bilan boyitadi, mavzular kiritadi va bunda o'qigan bakalavr yoki magistrlarimiz zamonaviy bilimlarni egallaydi.
3: To'g'ri aytasiz va bugungi kunda o'sha muhandis deganda faqatgina qaysidir olimni ixtirosini yasab berishda emas, aynan o'zi ixtiro qiladigan mutaxassislarni tushunyapmiz va buning uchun yurtimizda ham mana shunday soha vakillariga sharoitlar yaratilyapti. Vaholanki, bu sohani egallamoqchi bo'lganlarga boshdan fundament, ya'ni poydevor qo'yilyapti. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, muhandislik tafakkurni rivojlantirish alohida fan yoki tor doiradagi kasb tayyorgarlik masalasi emas ekan. U zamonaviy ta'limni barcha bosqichlarini qamrab olish lozim bo'lgan ustuvor yondashuvni talab qilar ekan va bugungi suhbatimizdan yana bir bor shunga amin bo'ldik.
2: Albatta, buning uchun katta rahmat aytamiz ta'limni rivojlantirish markazi bo'lim boshlig'i Doniyorbek Ahmadaliyev bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz bo'ldilar. Berilgan ma'lumotlar uchun, samimiy suhbat uchun, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun sizga katta rahmat. O'ylaymizki, yurtdoshlarimiz va ayniqsa farzandlari bor ota-onalar bu borada o'zgarishi bir xulosalarni chiqarishdi. Balki yana qanaqadir bir yondashuvlar haqida o'ylab ko'rishsa, bizni kichkina bo'lsa-da yutug'imiz, hissamiz mana shunday iborat bo'ladi.
4: Rahmat kattakon.
3: Sog' bo'ling, eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qundusxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz zo'r o'tsin. Sog' bo'linglar. 98.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Президент матбуот хизмати хабар қилади.
1: Kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik bugungi kunda eng muhim masalalardan biri. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan videoselektorda aholini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, tabiiy va suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimini takomillashtirish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Prezident bu borada quyidagilarni ta'kidladi.
2: Hademay kuz-qish mavsumi boshlanadi. Hozirda tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan 1916 mahalla bor. Xajayev, Mustafayev hokimlar 3 oyda bu mahallalardagi isitish tizimini elektrga o'tkazish uchun qancha infratuzilma, qancha qo'shimcha elektr talab etilishini hisob-kitob qilsin. Birinchi navbatda moliyalashtirish talab etiladigan mahallalar bo'yicha dastur qilsin. Bugungi kunda 3,700,000 xonadon suyultirgan gazdan foydalanyapti. So'nggi yillarda bu yo'nalishni raqamlashtirib, ancha tartibga keltirdik, lekin suyultirgan gazni vaqtida yetkazish bo'yicha muammolar to'liq yechilmadi. Xajayev Sherzod, Xajayev Marov, Abdurahmanov Shuhrat, suyultirgan gaz yetkazishga xususiy sektorni jalb qilish, buni Andijondan boshlash taklifini beryapti. Menga bu ma'qul. Endi tashabbuskorlar o'zi import qilgan yoki birjadan olgan suyultirgan gazni aholi va tadbirkorlarga yetkazishi mumkin bo'ladi. Bunda ijtimoiy reyestrga kirgan oilalarga suyultirgan gaz uchun subsidiya beriladi. Xajayev Sherzod, Marov Xajayev, Shuhrat Abdurahmanov yil yakunigacha bu bo'yicha Andijon tajribasini yaratib taklif beradi. Sanginov yil yakunigacha suyultirgan gaz ishlab chiqarishning 606,000 tonnaga yetkazsin. Hozirda suyultirgan gaz aholiga standart hajmlarda, ya'ni 20 kiloli balonda yetkazilyapti. Lekin ayrim xonadonlarga oylik iste'mol uchun 5-6 kilogram yetarli bo'lsa, ba'zi iste'molchilarga 30-40 kiloli balon kerak. Shu bois Aziz Ikramov, Toshpulatov, Hidoyatov, Sanoat xavfsizligi qo'mitasi Rafikov bir oyda suyultirgan gazni tashish, saqlash va tarqatish tizimini xorijiy tajriba va xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqib taklif berasizlar.

0: aytgandek jar solayotgan Ravshan Sobirov hamda efirga yetib kelgan Umarbek Sultonmurodov. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Siz bu to'lqinni tanlagansiz. Hit FM radiosi 98 to'lqini va Hitlines dasturi eshiklarini ochiq deb e'lon qilaman. Hamma-hamma radio eshitayotgan tinglovchilarimizga kun xayrli bo'lsin, tong xayrli bo'lsin. Yaxshimisiz, kayfiyatlar yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Yaxshi dam oldingizmi? Nima yangiliklar, nima gaplar? Va nihoyat efirga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. 28 iyul sanasi, haftaning esa seshanbasi. Hammaga muborak bo'lsin. Bugungi boshlangan kun xayrli va hamma uchun mazmunli bo'lsin. Hitlines dasturi ishlarini ochiq e'lon qilamiz. Dasturimiz boshlandi. Barcha bizga quloq tutmoqchi bo'lgan insonlarni loyihalarimizga, dasturlarimizga taklif qilib qolamiz. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin.
1: Hit FM 98.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qishlog'i yoki Olovuddinni o'zi kelgani yo'q. Olovuddin sehrli afsona bo'lishi mumkin, lekin budurga nisbatan bunday deya olmaymiz. Harholda ular shu yerdilar.
1: Olovuddinni uchar gilamida uchib keldilar deydi.
0: Olovuddinni uchar gilamida uchib kelgan
1: Bag'doddan.
0: Malika Budur Mohinur.
1: Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, yaxshimisiz? Kayfiyatlar qanday?
0: Haftani yaxshi boshlab oldingizmi deb men aytishim mumkin. Kecha siz aytdingiz, endi men aytishim mumkin. Bugun yaxshi kelib oldingizmi Mohinur? Kayfiyatlari yaxshimi? Jamoat transportida nima gaplar? Insonlarning kayfiyatlari qay darajada baland, qay darajada past?
1: Hammada kayfiyat har xil.
0: Xo'sh.
1: Chunki abituriyentlar aksariyat qismi hozir jamoat transportidan foydalanayotganlar va kimlardir test natijalari yaxshi chiqqan, kimlardadir, kimlardadir aksincha. Shunga qarab kayfiyat har xil. Kimdir talaba bo'lish sharafasida, kimdir esa yo'q. Kimdir so'roq ostida shunaqa gaplar.
0: Men hech qachon o'qishga kira olmaganimda xafa bo'lmaganman. Qisqilib, voy, endi hammasi tugadi. Voy, bo'ldi, men endi o'qishga kira olmasak ham hayotim barbod bo'ldi deb umuman aytmaganman. Yo'q, chunki birinchi yil o'qishga kirib ketganman.
1: Nima ekan deb hayron.
0: Birinchi yilni o'zida kirganman, shuning uchun bu hissiyotlar men uchun begona. Lekin o'ylaymanki, juda bir achinarli narsa emas deb o'ylayman. Mana siz bittada kirib ketganmisiz yoki?
1: Yo'q, menda ham shunaqa.
0: Sizda ham shunaqa.
1: Birinchi yil kirganman.
0: Uni maslahat bersak bo'lar ekan.
1: Oson gap.
0: Ha, oson, chunki boshimizdan o'tmagan.
1: Yo'q, qizlar bor. Agar birinchi u qadar o'qishga e'tibor qaratilmaydigan qizlar bor, ya'ni o'qishga bu yil kirsang kirding, bo'lmasa turmushga

0: farzand bilan umuman hayot umuman tasavvur qilganimizdan ham boshqacha bo'ladi va o'qish baribir qiyinroq bo'ladi.
1: To'ygacha kuyov xop-xop, to'ydan keyin kelin xop-xop.
0: Shunaqa ham. Yo'q, sharoit qilib berishgani bilan kelinlik uydagilar baribir qizlik paytida o'qigan yetmaydi.
1: Mana hozir tinglovchilarimizdan so'raylik. Uylangan kelinlarimiz, turmushga chiqqan opalarimiz, yaqinlar bordi. To'ydan oldingi va'dalar qanday bo'lgan va to'ydan keyingi hayot qanday?
0: Ha, turmushdagi sizning tasavvurlaringiz qanday bo'lgan? Shunisi ham.
1: Chunki
0: haligi sarpo yig'ish jarayonida qizlarda hamma yangi kosmetik vositalar, yangi kiyimlar. Hamma narsa yangi bo'ladi-ku. Tezroq to'yi bo'lsa keladi qizlarni. Haligi ishlataman shu narsalarni deydi.
1: Lekin ishlatishga vaqti ham bo'lmaydi.
0: Yo'q, bo'lsa ham haligi eskiradi 3 oyda.
1: Ha, yo'g'i.
0: Shunaqa turmush haqidagi tasavvurlar biz kinolardagi Instagramda ko'rganchalik bo'lib chiqmaydi.
1: Bechara imtihondan yiqilgan qizlarni qo'rqityapsizlar hozir deb yozyaptilar. Nimaga? Bu hayot, bu tabiat qonuni, qo'rqishning iloji yo'q. Qo'rqish kerak emas. Baribir misol uchun bu yil bo'lmasa, keyingi yil baribir yerga tegish kerak-ku. Qochib qayoqqa boradi masalan, bir umr tog' bo'lib o'tib ketmaydi-ku.
0: Muvaffaqiyat baribir talaba bo'lish bo'lmaslik bilan bog'liq emas, yoki turmushga chiqish chiqmaslik bilan ham.
1: Yo'q, shunaqa deysiz-ku. O'sha paytdagi insonning eng katta muammosi shu bo'ladi-da.
0: Ha, o'sha paytda
1: boshqa muammolar ko'rinmaydi. Agar boshqa muammolari ko'rinib turganida, bu imtihondan yiqilish katta hayot imtihonini oldida bir changi, bir zarrachasi ham bo'lmay qoladi-da.
0: To'g'ri.
1: Shunaqa bo'lib qoladi.
0: Hammasini yaratganning izniga qo'yib berish kerak. Nima bo'lsa, hammasi yaxshilikka. Biz xayrlashayotganimiz yo'q, mavzuni endi ochib qo'yganmiz. To'ygacha bo'lgan tasavvurlaringiz qanday bo'lgan va turmushdan keyin siz o'ylaganchalik bo'lmagan holatlar yuzaga kelganmi? Shularni bizga bir eslab Telegramdan yozib qo'yasiz.

0: Botir Qodirov bemalol degan nomlangan qo'shiq jarang sochmoqda. Unda 25 daqiqa o'tdi. Haftaning esa seshanbasi 28-iyul sanasi. Siz Hit FM radio stansiyasini tinglamoqdasiz. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupov va hamda Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 13:00 ga qadar ushbu to'lqindagi hamrohligimizni bildirib qolamiz. Raqamlarimizni e'lon qilaman. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM siz bizni bog'lab turuvchi kontaktlar hisoblanadi va tinglovchilarimizga biz xabar bergan edik. To'ydan oldingi va'dalar, orzular qanday bo'lgan va to'ydan keyingi hayotingiz hozirda qanday? Balki kimdadir Mohinur mana to'ydan oldingi orzulari to'ydan keyin haqiqatan ham ushalgan bo'lishi mumkin. Lekin foizi kamroq bo'lishi mumkin.
1: Endi ja orzu bo'lmasa ham, uylansam yoki turmush qursam, mana bunday yashayman deb o'ylaydiganlar bo'ladi.
0: Shunaqa. Shu o'ylovlar qanchalik haqiqatga yaqin bo'ldi yoki yo'q?
1: Yana ayollarda shunaqa qoida bor.
0: Qanaqa?
1: Qizlar hali turmush qurmasdan oldin.
0: Aha.
1: Turmushlari haqida, turmush o'rtoqlari, ularning oila a'zolari, kelajakda birga yashaydigan uyi haqida qanday orzular qilsa, qanday tasavvur qilsa, miyasida, xayolida nimalarni chizsa, real hayotda shu narsa bo'ladi deyim.
0: Yo, bir xillar bor.
1: Ayollar, sizda shunaqa bo'lganmi? Qizlik paytingiz shunaqa joyga kelin bo'laman deb orzu qilib yurgansiz va bu rostdan ham amalga oshgan. Shunaqa bo'lganmi? Misol uchun menda ha bo'lgan.
0: Kimlardir yozar ekan.
1: Ha, yozar.
0: Mening erim bo'yi uzun bo'lsin, sochlari mana buncha toladan bo'lsin, mingta tolali bo'lsin masalan-da. Har bir detallarini yozib, shunaqa niyat qilishar ekan. Endi mayli, bu ham hammasi yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Niyat qilaverish kerak va niyatga yarasha bo'laveradi. Xo'sh, tinglovchilarimizda xabarlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak.
1: Bekzod Hamzayevdan kelgan xabar. Uylanishimdan oldin ona ovqatni mana bunaqa qilib bering desam, uylansang xotining qilib beradi derdilar. Lekin debdilar, ko'p nuqta qo'yganlar.
0: Ha, bo'ldi, yo'g'i ma'lum.
1: Onam aytganlaridek qiladi. Men esa haliyam deb ko'p nuqta qo'ygan.
0: Yo'q, ular ham aytmadilar-da. Undan ko'ra xotiningiz qilib bersin desalar, ularmi? Assalomu alaykum Umarbek, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Kecha onlayn radio ishlamadi, sizlarning efirlarini eshitolmadim. Bugun mazza qilib eshityapman-da. Olovchi yuborgan Nargizaxonga salom.
1: Onlaynda eshitadiganlar rosa ko'p ekan.
0: Ko'p ekan, ko'p.
1: Dunyodan turli ham ko'p ekan.
0: Masalan, shu shaharda yurib ham onlayn tinglaydiganlar bor.
1: Ha, biz o'zimiz bilgan uchun onlayn eshitamiz.
0: Onlaynni bilgan biladi.
1: Hamma tumanda
0: bilmagan o'zi biladi.
1: Biz o'zimiz ham onlayn ishlatamiz. Ovoz bir boshqacha chiqadi. Hamma nuqtada bir tekis silliq ishlaydi.
0: Baslar bilan ovoz bir boshqacha, kolonkangiz eskicha bo'lsa ham, lekin onlayn eshitsangiz, o'sha kolonkangiz xuddi Bose kolonkalarga o'xshab, JBL kolonkalarga o'xshab, ovoz kuchaytirgichlarga o'xshab chiqarib beradi ovozni.
1: Shunaqa. Assalomu alaykum, Hit FM na pozitiv boshlovchilar Umarbek va Mohinur. Turmush qurgandan keyin birinchi yili Umarjon aka, ikkita bolali bo'lgandan keyin Umar aka, 3-4 ta bolali bo'lgandan keyin Umar bo'lib qoladi.
0: Ha, yo'q. Shunaqa bo'larmikan? Muzaffar yozyaptilar. O, Muzaffar aka ekanlar, bizni qadrdon tinglovchimiz, muxlisimiz, ko'p yillik. Assalomu alaykum Umarbek va Mohinur. Mavzu ham yo'l-yo'lakay topaverilar ekanda, deb yozyaptilar. To'ppa to'g'ri o'qishga kirish kirmaslik hayotni belgilab bermaydi, deb xabar yuborganlar. Muzaffar aka, sog'misiz, omonmisiz, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Sizga oq yo'l tilab qolamiz. Yaxshi kunlarda ko'rish hammaga nasib qilsin. Xo'sh, davom etamiz.
1: Demak, xabarlarni o'qidingizmi?
0: Aha, Mohinur. Yo, Donon aka xabarlarni adashmasam o'qimadim shekil.
1: Yo, ozgina xayollarida suzishsin ular ham, 7-chi osmonda uchishsin. To'ydan keyin kuyov bola yerga tushib oladi o'zi deb yozdilar.
0: Yo,
1: yerga tushmasinlar.
0: Mohinur, bugun 28-iyul xalqaro bir-biriga pul berish kuni ekan.
1: Ya, davay, keling.
0: Davay, bizda hammasi samimiy-ku.
1: Ay, keling, yonimizda necha pul bo'lsa, hammasini beramiz bir-birimizga.
0: Yo'q, albatta. Ma'lum bir miqdor bo'lishi kerak.
1: Yo'q, hammasiga hammasi bo'lsa.
0: Sizda har doim bilaman, kam pul yuradi. Hozir men bor pulimni bersam, men krizis bo'lib qolaman bu yerda. Bankrotga uchrayman-u.
1: Nima qilamiz? Bitta banknotaga bitta banknota.
0: Keling, yo'q. Bo'pti, ko'zimizni yuvamiz-da. Sizda necha pul banknota chiqqan bo'lsa, o'shani beramiz. Bo'ptimi? Mana men
1: hozir mana.
0: Yo'q, siz qaramang-da endi.
1: Ha.
0: Qarab, qaramasdan oling-da. Ha, menga qarab cho'ntagingizdagi pulni oling. Menda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Hozir mana qarab turing. Mana hozir mana jarayonlar tabiiy ravishda bo'lmoqda. Mohinurni sumkalaridan
1: mana qarang. Barsetkalardan.
0: Mana men sizga qarayapman, ko'ryapsizmi? Sumkaga qaramayapman. Bo'ldi, mana chiqdi pul.
1: Aha.
0: Pul chiqdi.
1: Menda ham.
0: Ko'zingizni yum.
1: Puldir chiqdi.
0: Bo'ldi, mana.
1: Ochdikmi?
0: 1 2 3 ketdik mana. Men bilardim pullarimni qanday taxlaganimni bilardim.
1: Men bo'lsa istalgan joyga tiqib tashlayveraman pulni.
0: Men pullarimni qanday taxlanganligini bilardim va to'g'ri yo'nalishni men oldim va bunga erishdim, hurmatli do'stlar. Olqishlar menga. Qani voy, olqishlar ishlamay qoldi shu payt. Ishla, sichqoncha.
1: Voy, o'rtasidan yirtilib ketay deb turgan.
0: Yaqinda komadan chiqmadi. Sal qoldi skoch qilinishiga.
1: 2000 so'm.
0: Bu vaqtda barakali bo'lsa meni pulim.
1: Aytishadi.
0: Ishoning, barakali bu pul.
1: Aytishadi ko'p pulni bir xil odamlar gulini guliga to'g'irlab taxlab yurishadi. Umarbekka o'xshab.
0: Men miqdoriga.
1: Miqdorini kattasidan boshlab kichigiga qarab terishadi. A men bo'lsa
0: agar orqasidan olganimda 20 pul chiqib qolardi-da. Shuning uchun oldidan oldim. Oldida chunki mayda pullar va men esa do'stlar 100 ming so'mlik bo'ldim. Tabriklashingiz mumkin.
1: Endi
0: bir-biriga pul berish kuni bugun muvaffaqiyatli yakunlandi albatta men uchun.
1: 100 ming so'm va 5 ming so'm bor edi. Qaramasdan sumkamni ilingan teshigiga tiqadigan men mana 100 mingga yetkazdi va umumiy hisobda endi menda 7 ming so'm pul bo'ldi.
0: Peshanasi yarqiragan bo'laman. Bir barakali qarang, qanaqa bir omadli bo'lsa shunaqa bir kuyovingiz bo'lsa-da.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Sevara Nazarxon kim deding? Ajoyib yo'nalishdagi tarona. Boshqacha radioda eshitib ketayotganda, yo'nalishnichi qanaqadir. Qarang, eshiting mana. Sevara Nazarxonga xos bo'lgan yo'nalishda. Anu, estrada desangiz, qanaqadir bir estradalik bir ovozlari ham, bir boshqacha bir tantanali joylari ham yo'q, masalan-da. Yaxshi, anu, qancha eshitsangiz ham yaxshi bu, anu, har kuni iste'mol qilsangiz bo'ladigan ovqat bo'ladi-ku.
1: Miyani qabul qilishi.
0: Ha, miyani yaxshi qabul qilyapti.
1: Qabul qilish.
0: Zo'r ekan. Kim deding? Sevara Nazarxon va maza qilib eshitishga muvaffaq bo'ldik hozir. Davom etamiz. Zondan 19 daqiqa o'tmoqda. Yo'llar harakatlanib ketayotgan haydovchilarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar va beradar bo'lsin. Asabzorliklardan o'zingizni asrang. Yo'ldagi har xil vaziyatlarga juda bir katta e'tibor qaratmang. Bo'sh qo'ying, yelkalaringizni bo'sh qo'ying. Xotirjam yo'lingizda davom eting.
1: Yo'lga qarashsa maylimi?
0: Yo'lga qarashsa mayli, lekin ana yo'ldagi hamma mayda-chuyda narsalarga e'tibor berib, o'zlarini, asablarini buzmasliklarini so'rab qolgan bo'lardim. Chunki yo'lda baribir har xil odamlar bor. Masalan,
1: har xil odamlar haqida bir tinglovchimiz xabar yozgan ekanlar. Avtobuschilarni nomidan bir iltimos, yo'lovchilarga ayting, avtobusga har xil buyumlarni tashlab ketishmasin. Chiqindixona emas-ku, yangi avtobus bo'lsa, muzdekkina bo'lsa, yana shu yerni ham chiqindixona qilib tashlashyapti deb yozgan ekanlar.
0: Rostdan ham endi avtobusda bilmadim qanchalik endi to'g'ri, qanchalik farosat ishlamasligi mumkin. Bunaqa narsalarni, chiqindilarni avtobusda jamoat transportida qoldirib ketish uchun.
1: Men shunday insonlarni aynan chiqindi qoldirib ketishi borasida emas. Farosat ishlamaydigan yoki ishlatishni xohlamaydigan odamlarni shu hayotim davomida umuman tushuna olmayapman.
0: Mana bolalarni
1: aqlimga sig'maydigan darajada ishlarni qilishadi.
0: Kelajakda o'ylaymanda endi. Qarang, katta bo'lib qopmanda, bolalarim kelajagini o'ylayapmanda.
1: Tug'ilmagan bolalarni? Yaxshi.
0: Yo, endi-da, masalan, kelajakda bolalarni farosatli qilib tarbiyalash uchun nima qilish kerak ekan deb qo'yaman-da.
1: Bolalikdan
0: o'rgatish kerak-da, to'g'rimi?
1: O'zida bo'lmasa qanaqa o'rgatadi? Mana avtobusga chiqindi tashlab ketgan yoki taksilarni eshiklariga yoki oldi sidendan oldi o'rindiqni orqa qismiga chiqindilarini qistirib yoki tiqib ketgan yo'lovchilar farzandlariga qanday qilib o'rgatishadi shu narsani?
0: Yana-chi, ana baklashkalarni olishadi, otib yuborishadi avtomobilni ichida. Men hayron bo'lib qolaman-da.
1: Kecha ko'rdim shunaqa holat, shokka tushdim.
0: Yo, endi.
1: O'tgan kuni ko'rgan ekanman.
0: Avtomobilda tursa, 1-2 daqiqa tursa, baribir qayerdadir to'xtaydi. O'sha to'xtagan joyida chiqindi idishlari bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Mana shunaqa qilsa bo'ladi. Menda bir haftalab yotadi, ba'zi bir paytlarda chiqindilar. O'sha yig'amanda hammasini. Keyin tashlab yuboraman-da. Bilmadim endi.
1: Taksida ketayotgan yo'lovchilar, iltimos, tashlab ketmanglar. To'g'ri, taksi siz chaqirgan paytingizda sizning xizmatingizda bo'ladi, lekin bu degani siz xohlaganingizcha befarosatligingizni ko'rsatishingiz mumkin degani emas. Keyin ayollar, farzandingizga ayting. Oyog'i bilan o'rindiqlarni tepib ketmasin, iz qoladi. Endi har bir mijozdan keyin taksi haydovchisi artib yurmaydi-ku.
0: Kechagi holat, mana sizga aytib bergandim efir tashqarisida. Jiyanim avtomobilga o'tirdi. Qara, 2 yoshga to'lmagan hali. 1 yoshu 10 oylik jiyanim. Mashinaga chiqdi, o'tirdi-da, qarang. Miyani ishlashda, qani kichkina bir bolachada endi u. Umar deyapti anaqa, endi o'zini tili bilan tushuntiryapti-da, popoq deyapti, oyoq kiyimimni yechib qo'y deyapti-da. Yechdim, ana undan keyin turib, mana o'rindiqlarni ustida yuribdi-da. Shu narsada noqulaylik his qilsa kerakdir-da endi o'zi. Endi baribir
1: hozir bu narsani endi
0: ko'rgan. Balki endi farosatga burish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bilmadim-u. Lekin aytayaptiki, oyoq kiyimimni yechib qo'y deyapti-da. Yechganimdan keyin o'rnidan turyapti-da. Men xursand bo'lasiz-da baribir bunaqa holatlarda. Mayli. Xo'p, kimgadir tegib ketgan bo'lsa, maqsadimizga yetdik.
1: Uzr so'ramaymiz.
0: Ha, maqsadimizga yetdik. 10:43 Xursandbek yozyaptilar, Mohinur. Assalomu alaykum Umarbek, Mohinur. To'ydan oldingi orzu va taassurotlar. Zo'r. Kelin topsam bo'ldi deyaptilar.
1: To'ydan oldingi taassurotlar zo'r.
0: Ha, to'ydan oldingi taassurotlari hozircha yaxshi.
1: Keyin ham zo'r bo'lsa, o'ziga mos juft toping, hech qachon shoshilmang. Biroz kechroq bo'lsa, lekin butun umrga adashmaydigan tanlovingizni qiling. Keyin bizga xabar yetib kelgan, bu Italiyadan, Veronada shaharlar kuni ekan, kechadan beri gala konsertlar o'tkazilmoqda ekan. Juda ham zo'r.
0: Xo'sh, Sanjar aka mana yozyaptilar. Mana men umuman ko'chaga chiqindi tashlamayman, uyga olib borib tashlayman deb yozyaptilar. Bu yerda mana turli xil ichimlik suvlari to'ldirilgan baklashkalarni, tamaki idishlarini, trubochkalar, paketchalarni ko'rishimiz mumkin. Xullas, yo'q narsani o'zi yo'q, lekin eng asosiysi, mayli nima bo'lsa-da, ular ko'chaga tashlamasa kelar o'chiqindilarni.
1: Shunaqam.
0: Har holda o'zlari yuradilar. Noqinur, shu gaplarni har kuni qaytarib turing deb yozyaptilar.
1: Transportda yurish uchun qo'llanma. Birinchisi, deb-a?
0: Buni o'zi bekitib gapiringda, shuna yaxshiroq chiqadi. E'longa o'xshab chiqadi.
1: Ha, to'g'ri,
0: to'g'ri. E'lon berib turamiz. Xo'p, yuragimni siqyapsizlar to'y temasida, to'y mavzusida deb yozyapti.
1: Siz butun umr siqilgansiz.
0: Qachon uylanasiz endi? Hali ham uylanmabdi Zaynobida.
1: Shu radiomiz ochilgandan beri Zaynobida ismli tinglovchimizni uylantira olmayapmiz.
0: Yaxshi yigit. Nima yoqmayapti?
1: Yaxshi yigit, mehnatkash yigit, ko'ngli ochiq yigit.
0: Yo'q, nima? Mana muammo nima deykin-a? Qiziq, qiziqaylik shu narsaga. Qizlar yoqmayaptimi? Yoki qizlarga siz yoqmayapsiz bu masalan, nima bo'lyapti? Qani yozingchi bir dardingizni, balki ijobiy hal qilarmiz.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM radiostansiyasi stansiyasi Lola va DJ Pilgrim Umarbek va Mohi Nur siz bilan birga 10:52 28 iyul va jonli efirni davom ettiramiz. Ayni fursatlarda O'zbekistonda, ya'ni Toshkentning Toshkentga bo'lgan quyoshning mehri 32 darajani ko'rsatmoqda.
1: Oy, bu quyosh bizga juda ham mehribon, ayniqsa bu hafta. Yana ham bundan-da ko'proq mehrni sochadi.
0: Bugun o'zi hali tushdan keyin yana ham mehribon bo'lib ketar ekan. 38 darajagacha ko'tarilib ketishi mumkin ekan.
1: Mayli.
0: Uning mehr muruvvati
1: mehribon bo'lsin.
0: Kechasi esa 24 darajani ko'rsatmoqda.
1: Quyosh nurlari ko'proq sochadigan mamlakatlar. Voy, yo'q, kutilmagan holat bo'ldi, lekin shu qo'shiqni zo'rg'a xayolimdan chiqargan edim. Umarbek, sizga katta rahmat, yana miyamga
0: sotib qo'yganingiz uchun.
1: O'zi aytishni xohlamayman, shunchaki eshitib qoldim shu qo'shiqni va xayolimdan chiqmayapti.
0: Ikkita boshlovchi biz. Ana.
1: Nimaga eslatdingiz? Endi aytib beraman.
0: Aytib yuboring bemalol.
1: Tinglovchilar, sizni ham shunaqa bo'ladimi? Qaysi bir qo'shiqni hech aytkingiz kelmaydi, lekin
0: aylanaveradi.
1: Zo'rg'a chiqarganim shu yaqin kun, hech qancha bo'lmadi, bir 2-3 kun bo'ldi shekilli shu qo'shiqdan qutilganimga Umarbek mana yana sababchi bo'ldilar aylanishiga.
0: Xo'sh, xabarlarni o'qishda davom etamiz.
1: O'zi nimadir demoqchi edim. Quyosh ko'proq nurlarni sochadigan mamlakatlar aholisi ancha ko'ngli ochiq bo'lar ekan.
0: Yo'q.
1: Stressga moyilligi kamroq bo'lar ekan.
0: Endi bizdagi quyosh qanaqa quyosh unda?
1: Biz juda ham bir samimiy insonlarmiz-ku axir.
0: Hamma ham emas-da.
1: Ya ko'pchiligi. O'zbekistonning ko'pchiligi mana. Ko'p mana O'zbekistonga kelgan sayyohlar.
0: Tashqaridan qaraganda
1: bejiz aytishmaydi. Isbotlangan bu. Baribir
0: mehmondo'st,
1: ochiq ko'ngil deyishadi.
0: Vitamin D ko'pda.
1: Lekin mana ko'pchilikdan eshitdim. Bir emas, bir ikki emas. Izohlarda eshitdim. Fransiyaga borganlar juda ham zo'r Eiffelni orzu qilib borganida, qo'pol muomalasidan tashqari hammasi zo'r Fransiyada deyishadi. Boshqa mamlakatlarda ham.
0: Yo'q, menimcha u qo'pol muomala emas, gapirish manera shunaqa qo'pol eshitilsa, bo'lib ketsa.
1: Yo'q, Fransiya haqida gapiraman.
0: Yo'q, o'shada. G qilib gapirishadi, yo'q, qo'polroq eshitiladi.
1: Balki so'zlarini tushunmasdan, balki ularga shunaqa tuyulgandir.
0: Fransuzcha qo'shig'imiz bor bizda, eshitib ko'raylik mana.
1: Selena Gomez'dan bor edi, adashmasam.
0: Yo'q, Selena Gomez emas.
1: Hozir shu
0: joyda. Indiladan eshitdim.
1: Men bu joyi zo'r ketaman.
0: Ha, endi.
1: Yo'q.
0: Hozir tez topa olmayman. Bizda yo'q-da u. Qo'shish kerak. Dirty Dance. Low Story, Run Run, qaysi biri? Run Run menim uchun inglizcha kuylagan, Indiyla unda.
1: Love Story.
0: Love Story bor,
1: va
0: Dernier Days, Dance bor. Qaysi biri?
1: Sevgi
0: tarixi. Dernier Days, deb aytamiz.
1: Love Story.
0: Sevgi, Love Story mi? Love Story'ni eshitamiz, va keyingi soatga yo'l olamiz, do'stlar. Bizning to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. 88-114-90-80, yoki elektron pochta bir salom kitofi. Mohinuri pullarini qaytarib bering, Umarbek, deb yozgan ekanlar. Siz yozishingizdan allaqachon oldin qaytarib berdim.
1: Qaytarib olganman, nima? 100 mingimi berdirib qo'yadigan odamga o'xshayman.
0: 2 mingimi, men ham qaytarib olganman.
2: Sorana tanla.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Men hozir ayni fursatlarda barcha uylangan akalarimizdan uzr so'rab qolaman, chunki bu savollarni siz har kuni eshitishingiz mumkin va yana qo'shiqni ichida ham eshitganingizdan keyin bilmadim xayolingizga nimalar keldi, lekin har holda kayfiyatga yaxshi ta'sir ko'rsatishini niyatida edim. 11:03 yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Iyul ayining 28-inchisi, haftaning esa seshanbasi, Hit Lunch dasturi davom etadi. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Dasturlarimiz ketma-ketligida va efirlar va musiqiy ketma-ketliklar bilan biz efirimizni davom ettiramiz. 98

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: ekish nigora qurg'ur deya nomlangan qo'shiq. Mabodo siz sog'ingan insonlar biz emasmi? Mabodo men emasmi yoki Mohindir emasmi deb 11:15 davom etamiz. Hurmatli do'stlar, hamma-hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Tushlik damlari tobora yaqinlashmoqda. Tushlikni rejalashtirayotganlarga esa zavqli onlarni tilab qolamiz, yoqimli ishtaha tilab qolamiz va bundan tashqari uyda aynan mana shu jarayonlarga tayyorgarlik ko'rayotgan uy bekalari bor. Ularga ham salomlar.
1: To'g'ri. Salomlar bo'lsin. Xabar yetib kelgan, mavzuga uchdan oldi, loyihaga uchdan oldi. Buni o'qib qo'yaman. Assalomu alaykum, Mohinur Umarbek, yaxshimisizlar? Yoki o'qidingizmi?
0: O'qimadim hali.
1: Efir zo'r bo'lyapti, sizlarga ham rahmat. Bizni jiktirmayapsizlar. Niyatni to'g'ri qilish kerak ekan. Men kichkina o'g'ilga tegaman, mashinasi bo'ladi derdim. Mani qizg'ansin, rashk qilsin deb niyat qilardim. Lekin o'ta rashklar. Onamnikiga kelaman xolos, boshqa joylarga ruxsat yo'q deb qilam.
0: Eh, bekor shu joyni so'ramadi, rashk qilsin. O'rta darajada bo'lsin, ha? Shunaqa mukammal niyat qilaverish kerak. Xudo xohlasa, hamma-hammasi ijobat bo'ladi. Va bu gaplarni biz juda ham ko'pchilikdan eshitganmiz. Niyat qilish kerak bo'ladi. Va hayotimda ham bu narsalar o'z isbotini astalikida topib borayotganiga amin bo'layapman.
1: Ba'zida inson undan kamchilik qidiradi yoki o'zi bilmagan holda nolib yurishi mumkin. Lekin ijobat bo'lmaydigan narsani xayol qildirmas ekan.
0: Ana, o'sha tomoni ham bor. Shuning uchun yaxshi-yaxshi narsalarni o'ylang, nasib bo'lsa bo'ladi, tushkunlikka tushmang. Xo'p, shukrlarga yozyaptilar. Assalomu alaykum Umarbek. Keling, Galupsi. Tushlik qilyapmiz deb yozyaptilar.
1: O,
0: zo'r. Zo'r yoqimli ishda.
1: Umarbek yaxshi ko'rgan ovqatlar.
0: Ha, men yaxshi ko'raman. Galupsi, tok, makaron jarko, manti. Xonim bilan mantini tanlash kerak bo'lsa, baribir manti g'olib chiqadi. Xamir xasib bilan mantini tanlash kerak bo'lsa, baribir manti ustunlik qiladi.
1: Siz mantiga raqobat bo'la oladigan boshqa taomlarni.
0: Masalan,
1: qozon kabob
0: misiz? Yo'q, manti. Qozon kabob bilan manti bo'lsa,
1: tushonka.
0: Qozon kabob og'irlik qilishi mumkin. Manti yaxshi deyman. Yo, manti.
1: Baribir manti.
0: Manti. Manti yaxshi, qatiqlar bilan ayniqsa.
1: O, zo'r. Murchlar bilan.
0: Qancha ko'p yesam ham, aylanib kelib ham bitta-bitta yeb qo'yaman de mantini. Shu manti yaxshi baribir. Xo'p, mantilashmaymiz, maqollashamiz endi bu yog'iga do'stlar. Energy maqol eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va biz

0: Hit FM sizlarga to'lqin va Hit FM da esa hozir Energy Makon loyihasi boshlanadi. 88-14-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qiling va bowlingga vouchernni qo'lga kiritish uchun bizning boshlagan maqolalarimizni siz tugatib berishingiz kerak bo'ladi. 7 maqol, 7 tugatish va so'ngida esa bowlingga voucher sizni poylab turibdi. Nomer 22 hamma bo'lajak ishtirokchilarimizga omad yor bo'lsin. Mana bu olqishlar ular uchun. Demak, davom etajakmiz. 99-72 raqamiga hozir birinchilardan bo'lib qo'ng'iroq qilgan ishtirokchimiz hisoblanadilar. Efirga olib chiqamiz. Salom.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
2: Ha, rahmat. O'zingizga charchamayapsizmi?
1: Yo, charchamayapmiz. Tanishamiz ismingiz?
2: Shuhrat.
0: Shuhrat aka, xursandmiz. Shuhrat aka, qayerlarda kitofamni eshitmoqdasiz ayni fursat?
2: Qoraqamish tarafda.
0: Qoraqamish tomonlarda. Juda ham yaxshi. Yoningizda yordamchilar bormi?
2: Yo, bitta o'zim.
0: Bir o'zingiz. Shuhrat aka, omad yor bo'lsin, boshlaymizmi?
2: Ha,
0: boshlaymiz. Demak, Landlandi Energy maqol boshlandi. Ahmoq boshdan aql chiqmas.

0: Aql çıxsa ham nəmə çıxmaz?
1: Aql çıxsa ham
0: Axmoq başdan aql çıxmaz. Aql çıxsa ham. Bəlkə o cavab
1: mantıq çıxmaz.
0: Mantıq çıxmaz. Yox. Afsus ki, bunday emasdi. Rahmat sizə iştirak üçün. Aman bo'ling. Axmoq boshdan aql chiqmas do'stlar. Aql chiqsa ham.
2: Ha. Nimandir. Davom etishingiz kerak. Xuddi shunday 7 ta maqolni davom ettirsangiz g'olib bo'lasiz.
0: Alo, keyingi ishtirokchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kim bilan gaplashyapmiz?
3: Maqsudman, Toshkentdan.
0: Toshkentdan Maqsud aka. Ta'mirlash ishlarida ishlayapsizmi deyman hozir bizni?
3: Yo'q, yo'q, yo'q. Hozir uyga keldim, bolalarim o'qib yuboradi.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Maqsud aka.
3: Labay.
0: Ahmoq boshdan aql chiqmas. Aql chiqsa ham. Ha.
3: Naql chiqmas.
0: Naql chiqmas. Yo'q. Bu emas edi. Shu chiqmasni to'g'ri yakunlashyapti. Lekin naql nima dedilar buni avvalgi tinglovchimiz boshqacha mantiq dedilar. Yo'q, shu joyi xato ketib qolyapti-da. Keyingi ishtirokchimiz borlar. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
4: Rahmat, siz
2: bilan ko'rishdik. Zo'r. Tanishamiz, ismingiz?
4: Tolibjon.
2: Tolibjon aka, juda ham xursandmiz. Shu maqolni davom ettirishingiz kerak. Ahmoq boshdan aql chiqmas, aql chiqsa ham.
0: Jahl chiqmas. Jahl chiqmas, gap yo'q. Yo'q, bu emas edi. Xo'p, 11:25. Keling, bitta tarona eshitaylik, yana davom etamiz. Bo'ptimi? 88 114 90 80. Do'stlar, ahmoq boshdan aql chiqmas. Aql chiqsa ham nima chiqmas? Shuni topolmayapmiz, topaylik.

0: Dado edi. Leta 11:28 va bizda esa 0586 raqamiga kelsin. Jonli efirga qo'ng'iroq qilishga muvaffaq bo'ldilar. Assalomu alaykum, xayrli kun. Yaxshimisiz?
1: Yo,
0: rahmat. Tanishamiz mingiz?
1: Shahzodbek.
0: Shahzodbek, maqolni davom ettiramizmi yoki boshqasiga o'ta qolamizmi tinchgina?
1: Maqolni davom ettira qo'ylik.
0: Maqolni davom ettiramiz. Marhamat, ahmoq ahmoq boshdan aql chiqmas. To'ppa to'g'ri bormisiz? Gap yo'q. Lekin bu endigina birinchisi edi. Birinchisiga juda xursand bo'lmaydi. Ana endi keyingi. Endi buni jumla desak ham, menimcha ibora desak ham bo'ladi. Gilam sotsang qo'shningga sot. Keyin nima qilasan? Gilam sotsang qo'shningga sot.
1: Qo'shningga sot.
0: Ha. Keyinchi, davomi? Qashqaqa jumla bor edi-ku, gilam sotsang qo'shningga sot. Nima qilasan, unaqa qilasan, deyishadi.
1: Bir chekkasiga o'zingni qurasan.
0: Voy, xudoga shukr. Kelmoq ixtiyor bilan. Bir ko'chi javob.
1: Ijozat bilanmi?
2: Albatta.
0: Ha, ketmoq ijozat bilan, shukran. Yaxshi. Mehmon kelar eshikdan.
1: Rizq kelar eshikdan.
0: To'pa to'g'ri. Keyingisi, mehmonxonang tor bo'lsa ham.
1: Ko'ngling keng bo'lsinmi?
0: Ko'ngling keng bo'lsin. Qabul qilamizmi? Mayli, qabul qilamiz, qabul qilamiz. Va yana ikkita maqol qoldi. Jon kuydirmasang jononi qayda? Bir ko'ch javob. Yo'q. Afsus, shunisida yordam kelmay qoldi-da. Zo'r, zo'r, zo'r boshlandi.
2: Biz NRG maqol loyihasini har kuni amalga oshirmasak-da, bir narsani aytib o'tamiz. Ba'zi bir maqollarni biz nechtadir dasturimizdan keyin yana takrorlayamiz. Sababi tinglovchilarimizni yodlarida qolsin deb. Undalik hayotda tez-tez ishlatiladigan, xalqoni bo'lgan va kerak bo'lib qolishi mumkin bo'lgan maqollarni ba'zida biz takrorlab turamiz. Balki shu loyiha orqali sizning yodingizda ko'pgina maqollar qolib ketar.
0: Balki yaxshi niyatda amalga oshirilgan. 22:33 raqamiga sizni jonli efirga olib chiqamiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz, ismingiz?
0: Irodaxon.
3: Shohsanamxon.
0: To'g'ri topdimmi?
3: Albatta.
0: Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
3: Super.
0: Xush kelibsiz. Xush kelibsiz jonli efirga. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Shohsanamxonga omad hamroh bo'lsin. Bowling voucherni yutib olsangiz kim bilan birga borasiz?
3: Turmush o'rtog'im bilan.
0: Turmush o'rtog'ingiz bilan. Yoningizdan bilar hozir?
3: Yonimda yordam berasiz deb turibman.
0: Albatta, ikki kishilashib hozir maqol topishga harakat qilamiz. Boshlaymizmi?
3: Boshladik.
0: Ketdik. Unday bo'lsin. Demak, xo'sh, qaysi birdan boshlaymiz? Bu yerda juda ham ko'p maqollar. Keling, yaxshisi bilan boshlaymiz.
3: Shunday qiling.
0: Shunday qilamiz. Yomon gap bosh qozig'i, yaxshi gap
3: yomon gap bosh qozig'i.
0: Yaxshi gap
3: jon ozig'i.
0: Jon ozig'i. Zo'r, zo'r. Yaxshi. Anqov o'yin buzar.
3: Anqov o'yin buzar?
0: Aha.
4: To'g'ri.
3: Anqov o'yin buzar nima?
0: Tentak o'yin buzar. Gap yo'q, turmush o'rtoqlari ham hayron bo'lyapti. Yaxshi. Keyingisi. Dangasaga ish buyursang.
3: Dangasaga ish buyursang.
4: Aqlli qiladi.
3: Yo'q, yo'q, yo'q. Dangasaga ish buyursang.
2: Javobingiz bilan kelishgan holda.
0: Javob.
3: Sizga aql o'rgatib nima
4: qilardim?
0: Mayli, qabul qildik. Otangdan ko'p nasihat qilar. To'ppa to'g'ri.
3: Ma'nosi o'xshatdi.
0: 4-chi maqola o'tib ketdi. Ana endi 5-chisiga o'tamiz. Bo'ynidan bog'langan it.
3: Bo'ynidan bog'langan it deysizmi?
0: Aha, it.
3: Itmi?
0: Aha. Bo'ynidan bog'langan it nima qilmas?
3: Bo'yinga bog'lagan it oyog'iga yaramaydi. Nima endi og'ziga yaramas, og'ziga yaramaydi.
0: Gap yo'q, gap yo'q.
3: O'qituvchimanda.
0: Birovning bergani ko'rgulik.
4: Birovning bergani ko'rgulik.
3: Birovning bergani ko'rgulik.
4: Alloh bergani oylik.
0: Mati yo'ldosh yaptilar.
3: Turishdi. Birovning bergani ko'rgulik. Allohki, bergu Allohki. Xudo.
2: O'zing yordam ber.
3: Birovning bergani ko'rgulik, Allohki bergu anaqada.
4: Nemin nasibmi?
3: Birovning bergani ko'rgulik. Yordam bering sizlar.
2: Alloh beradi, lekin
0: birovning bergani ko'rgulik, mehnatning bergani.
3: Ha, o'zim davom etaman bo'ldi.
2: O'zim bilaman nima qilaman.
4: Qaraganingmi?
0: Birovning bergani ko'rgulik, mehnatki to'yuli. Voy! Bo'lar ekan, oxirgisi. Bitta qoldi.
4: Osonlardan berish.
3: Osonlardan berish.
0: Ha, bo'ldi. 1-2 mingga.
2: Aha.
3: 1-2 mingga?
0: Aha.
4: 1-2
3: mingga. 1-2 mingga. Mingniki ko'pchilikka, tumanga.
0: Yap. Bo'ldi, Begzod Tamarov va Shohsonam Tamarovalar. Bugungi o'yinimizning Energy maqolining mutlaq g'olibalari hisoblanishadi. Tabriklaymiz.
4: Rahmat, rahmat.
0: Shohsonam xon, o'qituvchimisiz deyman.
3: O'qituvchiman.
0: Ha, bilindi. Ona til adabiyotmi?
3: Ona til adabiyoti ham o'qiganman, musiqada ham, jurnalistikada ham hammasi o'qiganman.
0: Ha, bo'ldi. Zor. Tabriklab qolamiz yana bir bor. Olqishlar bo'lsin, tez fursatlar
3: bo'lsin. Bitta narsa aytsam maylimi?
0: Ayting, ikkita narsa ayting. Bugun sizga mumkin.
3: Ona til adabiyoti o'qituvchim, shu maqollar bellashuv qilardi 4-chi sinfda. O'shanda bir marta yutganimda hammani olsa meni maqtab maqollarda mana shu qizimiz boshqa shartlardan ko'ra bitta maqollarda yutdi degandi 4-chi sinfimda. Baxtingiz bo'lsin, rahmat sizga.
2: Salomat bo'ling.
0: Kelajakda kim o'ynabdi deysiz maqollar ortidan bowling voucher yutib olishlarini. Sağ bo'ling, aman bo'ling, yo'lingiz mehnatlar bo'lsin. Bog'lamiz. Salomat bo'ling.
2: Mana shunaqa tinglovchilar, o'zi hamma maqollar oson, xalq tilida mavjud bo'lgan, kundalik hayotda ishlatilayotgan maqollarni biz sizga taqdim etyapmiz. Shunchaki shoshilmasdan o'ylab ko'rsangiz bo'ldi. Davomini mantiq eshitmagan bo'lsangiz ham, mantiqan fikrlab qo'ysangiz baribir topasiz.
5: Toshkent. Yoz. Hit FM.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Hamkorimiz Hydrolife.
0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Hitafam radio stansiyasi Hitlanch dasturi davom etadi. Hitlanchdan o'rin olgan Energy maqol ham o'z yo'nalishida davom etmoqda. 88 1 4 90 80 raqamiga qo'ng'iroq qiling va g'olib bo'lish uchun 7 maqolni to'g'ri davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Xuddi biroz avval ishtirok etgan Shohsanamida ismlari Shohsanam singari turmush o'rtoqlari bilan ishtirok ettilar-ku. Muvaffaqiyatli ishtirok bo'ldi. Zo'r, mana shunga o'xshagan siz ham ishtiroklarni ta'minlab bersangiz xursand bo'lamiz. 11:48 va yana bir nechta qo'ng'iroqlarni qabul qilishga ulguramiz shekilli.
1: Shunaqa.
0: 88 1 4 90 80 marhamat, qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi. Keyingi maqollarimiz tayyor va Energy maqolda ishtirok eting, bowling voucherni qo'lga kiriting. Xo'sh, assalomu alaykum. Voy, qo'ng'iroq bo'lib qoldi bo'ldi. Hozir birinchi qabul qilaylik, keyin xabarni o'qiyman.
1: Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu
2: alaykum.
1: Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Tanishamiz ismingiz?
2: Abdulatif.
1: Abdulatif aka. Maqollarni davom ettiring. Marhamat.
2: Aha.
0: Boshlaymiz, Abdulatif aka.
2: Boshlaymiz.
0: Bo'ldi, omad yor bo'lsin, ayrilmagin elingdan.
2: Aha.
0: Ayrilmagin elingdan. Quvvat.
2: Quvvat ketar elingdan.
0: To'ppa-to'r. Bersang olasan.
2: Olsang, yo'q, bersang olasan.
0: Aha.
2: Olsang.
0: Bersang olasan. Va davomi 1-2-3.
2: Olsang.
0: Yo, olsang deb boshlanmasdi. Rahmat Adlatovga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Harakat qildik, lekin afsus, afsus. 88 1 4 90 80 keyingi ishtirokchimiz uchun ham aynan mana shu maqol bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Bersang olasan. Nima qilsang nima qilasan?
1: Shunaqa.
0: Shunaqa.
1: Assalomu alaykum.
0: Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yo'q, bo'ladi.
0: Kim bu? Tanishamiz.
2: Rixsilla.
0: Rixsilla aka, bersang olasang. Bo'pti, mayli. Sakraymiz keyingi maqolga. Birovning bergani ko'rgulik. Biroz avval eshitdingizmi?
2: Birovni bergani ko'rgulik.
0: Ha. Biroz avval aytgandik-ku bu maqolni. Va. Shohsanamga beramidik? Shohsanam.
1: Adashmasam.
0: Bergandiki. Voy. Yaxshilab eshitmaganlarda qarang mana. Yoki yaqinda qo'shilganlar, menimcha.
1: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
0: Balki, balki. Xo'p.
1: Keyingi ishtirokchiga ham shu maqollarni beramiz. Ikkitasini bersang, olasan, davomi. Birovning bergani ko'rgulik va davomi. Mana zo'r imkoniyat, foydalaning, qo'ng'iroq qiling.
0: Alo, 9240. Aloqadasiz?
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz ismingiz?
2: Jasur.
1: Jasur aka, davom ettiring, bersang, olasan.
2: Bersang olasan.
0: Ha. Bersang olasan.
2: Bermasang qolasan-da.
0: Bermasang qolasan-da shu.
1: Lekin nima emas. Mashhur maqollardan
0: ko'rdi. Lekin bermasang qolasan-da bo'ldi. Telegramda to'g'ri javob yo'llaganlar bormi? Yo'q, bu maqolga hech kim to'g'ri javob topmabdi. Xo'p, 11:51 so'nggi qo'ng'iroq. Mohinur. Oxirgi qo'ng'iroq bo'ladi, shundan keyin yakunlaymiz.
1: Hello.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
3: Rahmat, yaxshi bo'lasiz.
1: Rahmat.
0: Hit FM radiosiga xush kelibsiz. O'zbek tilini tanlash uchun birni bosing.
3: Birni bosdim.
0: Bo'ldi. Xursamiz. Energy maqolda ishtirok etish uchun esa hech narsani bosish, hech nimani bosmasligingiz mumkin. Bersang olasan.
3: Eksang olasan.
0: Oo, yana bitta oo, yaxshi. Keyingisi
1: birovning bergani ko'rgulik.
3: Mehnatning bergani
0: to'y bo'ldi. Mana buni aytdim. Bo'ldi, yaxshi. Yana 5 ta maqol qoldi.
1: Bulbul chamanni sevar.
3: Odam vatanni.
0: Oo, yaxshi.
1: Siz o deb turing, xo'p, qolmasdi. Yegan og'iz.
3: Uyalar.
0: Oo, yaxshi.
1: Xo'p, keyingisi vatangado bo'lguncha
0: Oxirgisi qoldi.
1: Yana 2 qoldi. Bo'ldi, keyingisi. Beli og'rimaganning. Beli og'rimaganning.
3: Beli og'rimagan o'zini qiynatib yeydi degan anaqasi bor edi.
1: O'zi qiynalib topmagandi.
3: Ha. Hozir
0: ustavali. O, diyormikanman yoki?
1: Ey, mikan yoki? Yo'q,
3: o'g'lamagan, non ishini ko'r.
0: Voy, gap yo'lligi.
1: Bitta qoldimi?
0: Bitta final, final, final. Ismingiz nima edi? So'ramadik. Ismingizni so'ramadik.
3: Ismim
0: Dildora. Dildora xon, hozir keyingi g'olibimiz bo'ladimi? Ayoli aqllilik bo'lishyapti hozir.
1: Aha.
0: Maqol bo'yicha. Yaxshi. Turmush o'rtoqlariga anu maqollar bilan hujum qilishadi, shuning uchun bo'lsa kerak.
1: Xo'p, keyingisiga o'tamiz.
0: Mhm. Aytayman.
1: Yo'q, men aytayman aka.
0: Kim aytsin? Kim aytsin? Kim aytsin mana Dildorani o'zi tanlasinlar?
1: Aha.
0: Mohinur aytsinlarmi, Umar aytsinmi?
3: Ha, Mohinur aytapasizlar.
1: Xo'p, birning kasofati 100 ga.
3: Birning kasofati 100 ga.
0: Mhm. Birning kasofati 100 ga.
1: Umar aytsa bo'lar ekan nima dedi?
0: Ko'rdingiz, shuning uchun Umarni ham tanlab turish kerak, ko'rdingizmi?
1: Oo!
0: Gol, gol, gol! Zor.
1: Birning kasofati 100 ga. Labay, labay, nima bo'lyapti?
3: Qizim hayron
0: bo'lib o'tiribdi. Gromchi bizga sizga boshqacha qaramayapman mabodo.
3: Hayron bo'lib
1: kim u baqirayotgan?
0: Zor, zor, tabriklaymiz. Bugun ikkinchi g'olibimiz Dildora xon bo'ldilar. Bowling voucherni qo'lga kiritdilar.
3: Rahmat.
0: Minnatdor.
3: Omadli bo'ldi. Bilmayman, qo'llarim shib qoldi.
0: Yaxshi, zo'r. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tez fursatlarda siz bilan ham bog'lanamiz va qizingiz ismi nima?
3: Aynura.
1: Aynura?
3: Yo'q, Aynura.
1: Aynura. Vo, chiroyli ism ekan-a.
0: Ma'nosi qanaqa?
3: Endi Aynur o'zi Alloh ismi, qanaqaga nur deb qo'yilgandi,
0: Har doim ko'zlari chiroyli bo'lib yursin, ko'zlari quvonchdan porlasin Dildora xonim yana bir bor.

0: Miku. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Yoqilg'i energetika sohasidagi muammolar va ularning yechimlari Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishining asosiy mavzusi bo'ldi. Yig'ilishda sohadagi kamchiliklar tanqidiy tahlil qilinib, mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi.
2: Joylarda energiya samaradorlik tadbirlari uchun bu yil byudjetdan 900 milliard so'm berildi. Lekin ko'p rahbarlar samaradorlik deganda faqat quyosh paneli o'rnatishni tushunib yuribdi. Hozirgacha 5-10-3000 xonadonga energiya samaradorlik uchun subsidiya ajratilgan bo'lsa, shuni 99% quyosh paneli uchun berilgan. Lekin uy energiya samarador bo'lmaguncha sarflangan mablag' behuda ketaveradi. Surxondaryodagi bug'gaz elektrostansiyasini qurish uchun joy noto'g'ri tanlangan. Tuzilgan shartnoma shartlari puxta o'rganilmagan qo'shimcha xarajat ehtimolini yuzaga keltiryapti. Umuman tizimdagi jiddiy kamchiliklar uchun energetika vaziri va hududiy elektr tarmoqlar rahbarlarini ishdan oldim. Milliy elektr tarmoqlari, issiqlik elektr stansiyalari, transgaz va hududgaz rahbarlariga yil yakunigacha sinov muddati belgilanadi. Natija bo'lmasa ular ham ishdan ketadi. Yangi vazir Sherzod Hajjayev, hududiy elektr tarmoqlari yangi rahbari Sardor Isoqulov, energiya inspeksiya boshlig'i Isoqjonov bugundan yangicha ish uslubini joriy qilishi zarur. Hokimlar ham bu energetiklarning ishi deb xotirjam o'tirishga haqqi yo'q. So'rov hammadan qattiq bo'ladi.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yangi soatni boshlab olishga muvaffaq bo'ldik do'stlar. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Siz KTFM radiosiga xayr-xohsiz. Yo'lda ishga ketayotganlarga oq yo'l, uyda tinglayotganlarga oq tilak.
1: Yoqimli ishtaha deng.
0: Hammasi yoqimli ishtaha. Endi hammasini oqga ulamoqchi edim-da. O'zimga o'xshab. Yoqimli ishtaha ishda ishlayotganlarga esa davom etaman. Men boshlayman.
1: Oq bilan davom etish kerak.
0: Yo, farqi yo'q.
1: İşte ishlayotganlar esa yaqin qoldi tushlik paytlariga. Soat 13:00
0: tushlik qilayotganlar esa
1: yoqimli ishtaha.
0: Yo, uysiz uydagilarga yoqimli ishtaha dedi. Tushlik qilayotganlarga alohida.
1: Pulini yaxshi to'lab oling.
0: Pulini yaxshi to'la. Agar o'zligi tushlik qilishayotgan bo'lsa-chi, o'zlari tayyorlab.
1: Bo'ldi, Umar. Namuncha tilakchi bo'lib qoldingiz, mana vaziyatga qara.
0: Yo, endi hammasini baribir yaxshi niyat yarim davlat. Tilak bildirib berish kerak.
1: Hammaga yoqimli lahzalarni tilaymiz.
0: Eng yaxshi tilaklarimiz sizga hamroh bo'lsin. Yangi soatni boshladik. Qutildik. Studiyada bezor bo'lgan Mohinur Bey va bezor qilayotgan Umarbek siz bilan birga 13:00 ga qadar yana shu yerdamiz. Ozgina qoldi. Necha daqiqa qoldi Mohinur?
1: 45 daqiqa.
0: 45 daqiqadan keyin ketamiz. Qutilasizlar. Quloqingizda tinch bo'ladi.
1: Shunaqa. Xo'p, bizni tinglashda davom eting.
0: Ha, qayerlarda eshitmoqdasiz hozir? Yozib qoldiring 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM'ga yo'llardagi vaziyatlar qanday suratlar bilan yuboring, video xabarlarni jo'nating. Tushlik qilayotgan bo'lsangiz, taomlaringizni bizga yuboring, ko'z tegmasin desangiz. Ko'z tegishidan qo'rqmasangiz, iste'mol qilib bo'lganingizdan keyin yuborsangiz ham bo'ladi, desam. Xullas, nima jarayonda hozir KTFM'ga hamroqsiz? Hammasini bayon qiling.
1: Keyin biz bitta musiqadan keyin ja yaqin do'kon emasu, mayli do'kon ham deyik. Shu do'konamni singlisi nima uchun Xitoyga ketishni niyat qilib qo'yganini aytib beraman.
0: Bizga qiziq. 98

0: Kamila jurasida kendi semagadek hayot qo'shig'i.
1: Mana shu qo'shiq ham bundan bir necha yillar ilgari hit bo'lgan edi. Bundan keyin yaratilgan va taqdim etilgan taronasi ham bilasizmi nimasi bilan ajralib turgan?
0: Nimasi bilan ajralib?
1: Chunki animatsion usulda yaratilgan, ya'ni klip.
0: Qo'shiq endi sevmaganda.
1: Ha, shunaqa.
0: O'sha paytlarda trendda bo'lgan shunaqa.
1: Xonanda yuzini ko'rsatmagan biror marta. Muxlislar bu xonanda yangi chiqqan ijodkor kim, tashqi ko'rinishi qanday? Ancha muddat sir bo'lib qolgan.
0: Hozircha?
1: Keyin shu bilan boshqa ijod qilmadi.
0: Boshqa ijod qilmadi. Bitta yorqin yulduz bo'ldi-ku, keyin shu bilan jim.
1: Qisqa muddat davomida juda ham qattiq porladi va yana jim bo'lib ketdi.
0: Xo'sh, 12:26 Zohdagi yozyaptilar. Biz sizlarni gul qog'oz yopishtirib eshityapmiz. Zomindan Zohi deb xabar yuboribdilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingisi sizlarni eshitib mazza qilib ishlayapmiz. Ishlariga omad Jamoliddin do'stim 2 yildan beri SLni muxlis, SL emas, sizlarni muxlisingiz ekan bu. Kitofaming zo'r. Rahmat, qo'shiqlarga gap yo'q deb yozyaptilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga ham. Keyingi xabarga o'tamiz. Xo'sh, kim eshitmoqda? O, Ma'muraxon bizni tinglayotgan ekanlar. Anchadan beri eshitayotgan, eshitmayotganlar.
1: Paydo bo'lib qolibsizmi? Tushlikka chiqizmi deyman-da.
0: Assalomu alaykum. Mana asallarim, mehribonlarim, xormanglar. Sizlarni sog'inib ketdik-ku. Bunday vaqtda anchadan beri mashinada bo'lmaganimga eshita olmadim. Kichkinalar yaxshimi deb so'rayaptilar, Mohinur. Kichkinalar yaxshimi?
1: Kichkinalar katta bo'lishyapti.
0: Kichkinalar katta bo'lishyapti.
1: Yarim degani ham kichkinalar ancha katta qilib oldim.
0: Ha, kattalar esa kichiklashib bormasa bo'ldi. Eng asosiysi shu. Online Telegram egasi yozyaptilar. 8866 raqam egasi BYD avtomobilda harakatlanib bizga hamrohlik bildirmoqdilar va ular hozir poytaxtimizni markaziy ko'chalari bo'ylab harakatlanmoqdilar. Demak, bu ko'cha qaysi ko'cha? Xo'sh, adashmayotgan bo'lsam BYD, balki boshqa elektromobil bo'lishi ham mumkin. Bu qaysi ko'chaligini yaxshi bila olmadim u, lekin markaziy ko'chalardan biri hisoblanadi. Tirmandlik bor. Ularga oq yo'l, yo'llari esa bexatar bo'lishini.
1: Nimanidir topgandek qilib, siz ayni damda KTFM radiosini eshitib ketyapsiz deb qo'ymabsizmi?
0: Yo'q, men yolg'on gapirmayman. Qo'rqib olib qochmayman men.
1: Arangam.
0: Bormi gapiraman.
1: Ana endi.
0: Ha, sizni
1: tayyorlab olay.
0: Ha, sizni qozog'istonlik tanishingizmidi, xitoylik tanishingizmidi, kimida xitoylik erga tegayotgan bizmi bo'ldi?
1: O'zbekistonlik.
0: Aha.
1: Tanishimdan singlisi Xitoyga ketmoqchi ekan. Xitoyga turmushga chiqmoqchi ekan.
0: Aha, xo'p, nimaga? Nimaga?
1: Chunki Xitoyda kuyov bolaga qo'yiladigan talablar kuchliymiş.
0: Xitoyda kuyov, agar shunda sizni tanishingizda singlisi unga erga tegmoqchi bo'lsa, talablar kam bo'ladi, to'g'rimi?
1: Yo'q, qiz tomon kuchli talablarni qo'ya oladi va o'ylayaptiki, xitoylik erkak kuyov bola ayollarni hurmat qiladi deb hisoblayapti. O'zi xitoy tilini biladi.
0: Aha.
1: Shuning uchun balki xitoyga ketmoqchi, kecha eshitib qoldim. Keyin ma'lumotlarni qidirishni boshladim. Endi hozir topganimdan keyin qo'ng'iroq qilib aytib qo'yaman.
0: Nima deb?
1: Xariyerni qilma orzuda. Nima uchun unaqa? Nima uchun buni fikrga keldim? Bunga bir nechta sabablar bor ekan. Birinchi sababi, erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq. Uzoq yillar davomida amal qilgan bir oila, bir farzand siyosati va o'g'il bolaga ustunlik berilishi natijasida ayrim avlodlarda erkaklar soni ayollardan ancha ko'p bo'lib qolgan. Bu esa ko'p erkaklar uchun turmush o'rtoq topishni qiyinlashtirgan. Aynan bir oila, bir farzand siyosati kuchli amal qilayotgan payti, qaysi oila qiz farzand kutayotganini bilib qolsa, darhol uni oldirib tashlashga harakat qilgan ekan. O'g'il farzandni esa yo'q. Shu sababli anchagina miqdorda xitoylik erkaklar soni ayollarga nisbatan oshib ketgan ekan. Bundan tashqari uy va moliyaviy barqarorlikka katta e'tibor, ya'ni kuyovdan o'z uyi bo'lishi, barqaror yuqori maoshi bo'lishi va aksariyat holatlarda mashinasi ham bo'lishini talab qilishar ekan. Ustiga yetmaganidek, Xitoyda uy-joy narxi anchagina oshib ketibdi so'nggi paytlarda. Qalin puli.
0: Ha, o'zbeklarda emas ekan uylanish qiyin, yerga tegish qiyin, biz Xitoyda ham bor ekan mana.
1: Qalin puli masalasi. Endi hamma 100% holatda emas, ayrim hududlarda hali ham qalin puli to'lash holatlari saqlanib qolgan ekan. Bu esa yigitlarni uylanishiga yana ham uylanishini kechiktirib
0: yuborgan ekan. Nechta pul ekan qalin puli?
1: Bunisini bilmadim.
0: So'rab ko'ring, nechta pul berishar ekan.
1: Ayollarning talablari ham o'zgarib bormoqda. Bugungi Xitoyda ko'plab ayollar yaxshi ta'lim olgan, mustaqil ishlaydi va shoshilib turmush qurishni istashmayotgan ekan. Ular mos insonni kutishni afzal ko'rishmoqda ekan.
0: Juda aqlli bo'lib ketishami bo'lmasa ekan-da, qarang. Umr o'tib ketib qolar ekan.
1: Nikohga qiziqishning pasayishi kuchayib bormoqda ekan. Yoshlar orasida avval karyera, keyin oila degan qarash kuchaygan ekan. Shunaqa gaplar. Ba'zi shaharlarda nikoh bozori ham bor ekan Xitoyda.
0: Nima qilishar ekan
1: u yerda? U yerga asosan ota-onalar chiqib, farzandlarining yoshi, bo'yi, ma'lumoti, ishi, maoshi va uy haqidagi ma'lumotlarni yozib, ularga juft izlar ekan. Ota-onalar o'g'illarga juft izlar ekan.
0: Ana bizda uy bozori bor, xuddi shunaqa yozib qo'yishadi.
1: Yo'q, Telegram kanallari bor yoki bo'lmasa tanish qizinglar yo'qmi deb surishtirishadi-ku. A ularda qog'ozga shu ma'lumotlarni yozib,
0: bu
1: yoki e'lon yopishtiriladi-ku, qog'oz e'lon taxtachasi bo'lardi. O'g'illar haqidagi shu ma'lumotlar yopishtirib qo'yilar ekan. Bu an'ana hali ham ayrim joylarda saqlanib qolgan ekan. Shuning uchun Xitoyda turmush qurishni qiyinchiligi faqat erkaklar yoki ayollar bilan bog'liq emas. Bu demografiya, iqtisodiyot, iqtisodiy bosim, uy-joy narxi, an'analar va zamonaviy qarashlar bir vaqtning o'zi ta'sir qilayotgan murakkab masala hisoblanadi. Shuning uchun haligi o'zbekistonlik Xitoy tilini biladigan qiz
0: o'zbeklar ham qurib qolmagan.
1: Xitoyga ketmoqchi endi. Shunaqa kim nima fikrda azizlar?
0: Xo'roz qancha chet elniki bo'lsa desam.
1: Siz bunga nima deysiz? Siz qanday yo'l tutgan bo'lardingiz yoki farzandlaringizga qanday maslahat bergan bo'lar edingiz?
0: Hozir menga beryapsiz bu savolni?
1: Yo'q, tinglovchilarimizga. Hamma fikrini yozsin.
0: Siz deb aytganingizga men o'zim deb tushunibman. Yozib qoldilar siz do'stlar, 12:31 qo'shiq eshitamiz. Xitoycha qo'shiq eshitdik endi.
1: Voy, hozir topishim.
0: Jeki Chandan bor.
1: Yo, uzoqda.
0: Yo, nimaga zo'rku? Xitoycha, bir Xitoyga borib kelgandek bo'laylik-chi.
1: Hozir men Korniyning qo'shiqlarini tayyorlab qo'yganman.
0: Jeki Chandan ham eshitsak bo'ladimi?
1: Keyin.
2: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qotiribsiz. 88 184 90 80 davom etamiz do'stlar. Bu KTFM 12:47. Shohruxxon zo'rsan qo'shig'i. Siz zo'rsiz do'stlar. Tinglovchilarimiz eng zo'rlari, chunki ular zo'r radioni eshitishmoqda. KTFM Hitlunch Umar va Mohinur siz bilan birgalikda yana bir necha daqiqalar shu yerda bo'lamiz. Keyin esa siz bilan xayrlashish fursatlari yetib keladi. Mamuraxon aytayaptilar, Mohinur mana. Yashash uchun deyaptilar. Xitoyni maslahat bermasdim. O'zimizni ona yurtdan qo'ymasam.
1: Barakalla.
0: Qarsaylar bo'lsin.
1: Barakalla. Zo'r gaplar bo'ldi.
0: Ana. Assalomu alaykum Umarbek. Bugun shaharda mashina ko'p, shaharni ko'p ko'chalarida hozirgi daqiqalarda ham tirbandliklar kuzatilyapti deb yozyaptilar. Nima sababdan ko'p bugun mashina, Mohinur?
1: Chunki bugun seshanba.
0: Shuning uchun ko'p. Bo'ldi. Mohinurga mos bo'lgan javob bo'ldi. Dilnozaxon, salom Qo'qondan. Zo'r havo bo'lyapti, sizlarni eshitib mazza qilyapmiz. Qizlar bilan ishda deb yozyaptilar. Demak, Qo'qonda zo'r havo bo'layotgan bo'lsa, u yerda mashina kam.
1: Balki tog'li hudud juda ham yaqin joy. O'zi vodiy taraflarda har doim nisbatan havo harorati
0: ancha past bo'ladi. Jizzaxda, vodiyda. Jizzaxda ham issiqroq, lekin
1: baribir issiqroq.
0: Zomin tomonlarda ozgina salqin bo'lmasa.
1: Ha, shunaqa. Tog' Baxmal tog'larida,
0: shaharda, lekin bilmadim, qaynayotgandir u yerda ham.
1: Jizzax ham kattagina qismini cho'l dashtlar tashkil qiladi, lekin
0: dalalar.
1: Lekin qanchalik yaxshi ko'raman bilasizmi mana shunaqa dalalar o'rtasidan yurishni? Balki borsam hozir Jizzaxgami yoki boshqa joylarga, viloyat markazlariga borganimda umuman boshqacha ko'rinishligiga ishonaman.
0: Yo, nimaga ko'z quvonadi?
1: Chunki yurtimiz bo'ylab yildan yilga hamma joy go'zal bo'lib ketyapti. Qaysi viloyatda tanishlarim bo'lsa, hammasi o'zi tug'ilib o'sgan joyi maqtaydi.
0: Ha. Yo, mana nimaga birozgina chetroqqa chiqib ko'zlaringiz, asablaringiz dam oladi, chunki shaharda hamma yoq binolar, manzaralar kamroqda, baribir binoli manzaralar bo'lishi mumkin, lekin tabiat, kenglik, dalalar, daraxtlar, sokinlik yo'qda. To'g'risini aytadigan bo'lsak, ko'z baribir charchaydi. Shuning uchun keng-keng joylarga chiqsangiz dam olasiz, ko'zlaringizga mazza qilib dam olasiz. Bo'stonliqqa borish kerak, Parkentga borish kerak, mana Oqtoshga borish kerak, Nargizaxonda bu narsalar, Nargizaxonda tabiatdan ko'z charchagan bo'lishi mumkin. Binolarni ko'rganlarda ular uchun boshqacha manzara bo'lishi ham mumkin, masalan-da. Shunaqa.
1: Dilnozaxon, kelinglar, chiqinglar, mazza qilasizlar deb yozdilar. Rahmat
0: aka. Hozir boramiz-da.
1: Efir tugatib olaylik, boramiz, bo'ladimi? Sizlarni Erkin Posyonida oilam Samarqanddan kelishini kutib eshityapman sizlarga, efiringizga va sizlarni eshitayotganlarga omad debdilar. O, yozgi ta'til bahonasida ayolingiz va bolalaringiz bir borib kelishibdi-da. Yaxshi,
0: siz ham omon bo'ling.
1: Ikkinchi bir asosiy vazifa boshlanadi.
0: Qaysi vazifa?
1: Maktab bozori boshlanadi
0: endi. U yaqinlashyapti, tobora yaqin. Kutilgandan anchagina yaqin hisoblanadi maktab bozori. Va farzandlar, bolalar uchun eng quvonchli daqiqalar, ota-onalar uchun esa eng asabiy jarayonlar boshlanadi. Vaqt juda ham tez o'tib ketyapti, Mohinur. Mana yaqin o'tgan yili maktab bozoridan qaytyapmiz deb, qarish shunga ham 1 yil bo'pti-da. 2027 yilgacha Mohinur atiga 6 oy qoldi. Tasavvur qilyapsizmi? 2027 yilgacha. Pandemiya boshlanganiga esa allaqachon 6 yildan oshgan. Xuddi kechagidek yodimizda-da.
1: U kasallikni asoratlari hali ham bor.
0: Ha, 2016 yil endi 10 yil oldin edi-da. 2016 yili. 1990 yilda tug'ilgan odamlarga 50 yoshgacha atiga 14 yil qoldi. 1990 yillar bormi siz? 14 yildan keyin 50 yoshga to'lasizlar. Hozir bekor eslatdi deyishyapti. 2007 yil bugun bizdan 2040 yildan ham uzoqroq. Ko'rdingizmi, vaqt juda tez o'tmoqda, shuning uchun hamma shuning uchun ham mukammal fursatni kutishni to'xtatish kerak deb o'ylayman. Va haqiqatdan ham orzu qilayotgan hayotingizni bugundan qurishni boshlang, chunki vaqt hech kimni kutmaydi. Sizni ham, bizni ham, Hitlunchni ham. Sog' bo'linglar, o'rtada o'zingizni ehtiyot qilinglar.
1: Ertaga yana
0: nasib qilsa ertaga ko'rishamiz.
1: Qadrdon to'lqinda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98 MHz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Puerto Rico.
1: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidabam reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
1: Kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik bugungi kunda eng muhim masalalardan biri. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev boshchiligida o'tkazilgan videoselektorda aholini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash, tabiiy va suyultirilgan gaz yetkazib berish tizimini takomillashtirish hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Prezident bu borada quyidagilarni ta'kidladi.
2: Qadimay kuz-qish mavsumi boshlanadi. Hozirda tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan 1916 mahalla bor. Xajayev, Mustafayev hokimlar 3 oyda bu mahallalardagi isitish tizimini elektrga o'tkazish uchun qancha infratuzilma, qancha qo'shimcha elektr talab etilishini hisob-kitob qilsin. Birinchi navbatda moliyalashtirish talab etiladigan mahallalar bo'yicha dastur qilsin. Bugungi kunda 3 million 700 ming xonadon suyultirgan gazdan foydalanyapti. So'nggi yillarda bu yo'nalishni raqamlashtirib, ancha tartibga keltirdik, lekin suyultirgan gazni vaqtida yetkazish bo'yicha muammolar to'liq yechilmadi. Xajayev Sherzod, Xajayev Marov, Abdurahmanov Shuhrat, suyultirgan gaz yetkazishga xususiy sektorni jalb qilish, buni Andijondan boshlash taklifini beryapti. Menga bu ma'qul. Endi tashabbuskorlar o'zi import qilgan yoki birjadan olgan suyultirgan gazni aholi va tadbirkorlarga yetkazishi mumkin bo'ladi. Bunda ijtimoiy reyestrga kirgan oilalarga suyultirgan gaz uchun subsidiya beriladi. Xajayev, Sherzod, Marov Xajayev, Shuhrat Abdurahmanov yil yakunigacha bu bo'yicha Andijon tajribasini yaratib taklif beradi. Sanginov yil yakunigacha suyultirgan gaz ishlab chiqarishni 606 ming tonnaga yetkazsin. Hozirda suyultirgan gaz aholiga standart hajmlarda, ya'ni 20 kiloli balonda yetkazilyapti. Lekin ayrim xonadonlarga oylik iste'mol uchun 5-6 kilogram yetarli bo'lsa, ba'zi iste'molchilarga 30-40 kiloli balon kerak. Shu bois Aziz Ikramov, Toshpulatov, Hidoyatov, Sanoat xavfsizligi qo'mitasi Rafiki bir oyda suyultirgan gazni tashish, saqlash va tarqatish tizimini xorijiy tajriba va xalqaro standartlar asosida qayta ko'rib chiqib taklif berasizlar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

qolish kunlarini Samarali, Sermazmun va Pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Kimingi yo'q. Insonlar bir-biriga pul beradigan kun. Bugun kimga pul berdingiz yoki kimdan pul oldingiz? Ushbu kunni nishonladingizmi yoki yo'qmi? Qani yozing bilaylik. Kim bugungi kunda, ya'ni aynan 28-yil pul beradigan, pul oladigan kunda bir-biridan shunaqa bir yaxshilikni ko'rgan ekan. Biz esa doimgidek 4 soatlik efirlarni boshlaymiz. Oldinda bilasiz ham Toshkent Index bilan bozor izibersan nimalardir sotamiz. Mashina sotamiz, moy sotamiz, maloqaga chiqsangiz bo'ladi. Telefon yoqildi. 88 1 9 0 80 va albatta qanaqadir zo'r xizmat ko'rsatsangiz ham aloqaga chiqib bu ko'rsatilgan xizmatingiz haqida gapirsangiz bo'ladi. Kelasi soatdan homiylarimizdan ketma-ket sovg'alar, undan keyingi soatda doimgidek futbol time, keyin esa hikoya loyihasiga o'tsak bo'ladi. Shu bilan 4 soatli efirimiz tugaydi. Endi hozir tugamayapti, o'zi endi boshlandi. Va eslatib o'taman, seshanba bugun kun qanday o'tdi, nimalar qildingiz, qayerlarga bordingiz, kimlarni ko'rdingiz, kim asabingizni buzdi, kim buzmadi. Xullas, hayot tashvishlari, hayot quvonchlari haqida gaplashamiz. Yana bir bor eslatib o'taman, bugun norasman insonlar bir-biriga pul berishadigan kun ekan. Bu kunni nishonladingizmi? Kimga pul berdingiz yoki kim sizga pul berdi? Qani yozing. 88 1 9 0 80 Hitofam Shirin G'ofurova nasib etsa 4 soat mobaynida birgamiz. Shaharda trafiklar yo'q. Men kelayotganimda har holda meni yo'limda yo'q edi, lekin sizning yo'lingizda bo'lishi mumkin. Germoboda bo'lib qolsa yozib yuborasiz. Demak, Toshkent Index bozoriz versin nimalardir sotadigan loyihamiz boshlandi. Aloqaga chiqing agar nimandir sotmoqchi bo'lsangiz, yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, yoki hovli yoki yer sotmoqchi bo'lsangiz, yoki mashinangizni almashtirmoqchi bo'lsangiz ham qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi.

0: Tongdan kechasiga kech ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Gidafam reklama bo'limi
2: 33-598-00.
4: T-Nuts, you're listening to the number one track hitting you back live from Dado.

Ketafam 98 loyihamiz boshlandi. Allaqachon trafik shouni kutganlar, radioni baland qilganlar, men shu yerdaman va eslatib o'taman. Bozor Zuberson Tashkent Index bilan aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Qo'ng'iroq qilasiz va nimalardir sotish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Uyingizni yoki mashinangizni yoki biror bir zo'r xizmat taklif qilgan bo'lsangiz ham. Dado nado baland qilib eshitdik. Ahmad Xo'jayev baland qilib eshitishingiz uchun men qo'ydim ushbu taronani. Assalomu alaykum. Samarqanddan Mahmudman. Hozir Ispaniyada Espanyol Valensiya 40-chi avtobanda eshitib ketyapman. Hegelmanda Global Transportda Vengerski kolonnada ishlaydigan hamkasblarga salom. Men hozir Waberers firmadaman. Xursandman juda ham Mahmud. Keyingi xabar. Men har kuni bu bayramni nishonlayman, chunki har kuni erta tongda ayolim pul oladi. Endi sizdan omas kimni olsan ayolingiz ayting. Meni omam mana bu odamdan olasan deb ko'rsatib qo'ysangiz, balki u odamdan olar, lekin siz erimisiz, sizdan oladi. Assalomu alaykum. Men bugun oylik oldim, pul oldim, oylik berishdim. Xursandman juda ham. Eslatib o'taman, bugun 28-iyul, bir-biriga pul berish kuni ekan. Siz bu kunni nishonladingizmi, nishonlagan bo'lsangiz, kimga pul berdingiz? Nechta pul berdingiz yoki sizga kim pul berdi? Bugun Mirjahon aka meni kartamga $500 tashlab berdilar. Men nomidan rahmat aytib qo'ysangiz, aytib qo'ydim. Nimaga o'zlaridan o'zlar tashlab berdilar shuncha pulni? Ayolimga pul berdim, barakallar. Maxsus transdagilar shu yerda, Shirin G'ofurova. Xotinimga 200 berdim, sog' bo'lsin. Aniqlik kiriting. 200 so'm berdingizmi? 200 ming so'm berdingizmi yoki 200 yevro berdingizmi? Shuni ham yozing iltimos, bizga oydinlik kerak. Assalomu alaykum, Shirin, yaxshimisiz? Safirizda Farg'onada Inomjon bilan ishxonada ketafam eshitib ishlayapmiz. Jiyanim Sarvarbek, Abrorbek, hammamiz birgamiz. Skanya haydovchilari shu yerda. Sarv Jumayev, xursandman. G'ish zavod pogrushchiklari tinglashni boshladik. Pogrushchiklar. Bugun tug'ilgan kunim, o'zim baxtimga o'zim sog'-salomat bo'lay. Shahnozaxon, tabriklayman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Dunyodagi eng yaxshi niyatlarim sizga. Har doim sog'-omon bo'ling va pulingiz ko'p bo'lsin. Mirishkordan qaynoqqina salom. Siz keldingiz, kayfiyat zo'r. Ayolim Umida sizga qizilcha pishirdi. Keling birga manza qilib yeymiz. Sherzod, qizilcha nima degan ekan endi? Qizilcha. Shuni ham yozing iltimos. Toshkentda qizilcha degan narsa pishirilmaydi yo pishiriladi, men bilmaymanmi? Assalomu alaykum. O'g'lim Bobur bilan mazza qilib eshitamiz. Hech kim pul bermadi menga hali. Voy, mana pul berib pul olmaganlar ham bor ekan. Bugun qanaqadir bir norasmiy shunaqa kun ekan, bir-birlarga pul beradigan kun. Ozgina bo'lsa ham berish kerak ekan. 50 mingmi, 100 mingmi? Shuning uchun bu kunni o'ziga xos tarzda nishonlamoqchi bo'lsangiz, hech bo'lmasa 50 ming bering yoningizdagi insonlarga, yaqinlaringizga. 140-chi yo'nalish siz bilan birga. Sizni sog'inib qoldik. Mirishkordan Umidaxon, minnatdorman. 19-chi yo'nalish bolalari, 21-151 yo'nalish bolalariga alangali salomlar yo'llab qo'ying iltimos. Ustalar eshitaman. Savasxon, Fazliddin, charchamasin, ishlari har doim zo'r bo'lsin. Qizil lavlagi qizilcha deyiladi. Bo'ldi, bo'ldi. Qizilchani o'zini pishirib shunday yeyishadimi? Quruq o'zinimi? Ish nimasizmi? G'alati bo'lmaydimi bu qizilcha? Pishgan lavlagi bu deb yozgan tinglovchimiz. Bugun pul oladigan kunim. Bugun gapim pulini olaman. Umid, xursandman juda ham. Yaxshilik ishlating. Agar sir bo'lmasa, qancha olasiz va uni nima qilmoqchisiz? Ota-onasiniki ketdi. Uyligi Urizor bozor yaqin. Pampushkamga Lego beraman deb mandan 500 ming oldim. Lego o'zi qancha turadi? Lego undan ham qimmat turadi. Assalomu alaykum. Tohir Sodiqovdan eshitamizmi? Keyingi soatda eshitamiz. Germaniyadagi o'zbeklar ham shu yerda, minnatdorman. Yevropa furuvchilari sizni mazza qilib kutadi. Bo'ldi, mana kutgan bo'lsangiz men keldim-ku. Kutayotganingizni bilaman, uydan chiqib vaqtli kelaman. Agar kutmayotgan bo'lganingizda, hech kim eshitishni istamaganda men kelmasdim. Uyda o'tirardim mazza qilib. Assalomu alaykum. Boy qadamman. Toshkent juda o'zgarib ketibdi. Bugun sayohatchi qurbaqa bo'ldim. Ertalabdan ketafam yoqib qo'yib, boshlovchilar bilan birgalikda kosmonavt metrosiga bordim. MVD tomonlarga bordim. Oxiri shahar tashqarisi Zangiota tomonlarga bordim va siz bilan birgalikda tugataman sayohat xatimi deb yozgan tinglovchimiz. Juda bir zo'r joylarga boribsiz-a. Boshqa joylar yo'qmidi Toshkentda boradigan? Sizni kelganingiz playlistdan seziladi, charchamang deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi, bo'ldi.

niyatingiz bormi? Yoki hech kimga pul bermoqchimasmisiz? Shuni ham yozing, bizga juda qiziq. Xabarlarni esa birozdan so'ng o'qiyman va loyihani davom ettiramiz. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsa, agar ishxonada qanaqadir muammolar bo'lgan bo'lsa, dilxiraliklar bo'lgan bo'lsa, yoki kimdir asabingizni buzgan bo'lsa, hammasini ortda qoldiring, hammasini ortga tashlang, shunaqa itarib-itarib tashlang va bizni eshiting, balandroq qiling va kayfiyatni ko'taramiz birgalashib. 98

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

FM 98 nafar romantik balladalarni ijro etayotgan sahar guruhi uchrashmadik qo'shiq bilan uchrashmadik keyin esa uchrashamiz degan so'zlari ham bor. Shunday ekan, agar xayrli bo'lsa bu uchrashuvlar, albatta ko'rishish nasib etsin, xayrsiz bo'lsa nasib etmasin. FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Dozoringiz bersin, mashina sotamiz yoki uy sotsak bo'ladi, aloqaga chiqsangiz bo'ldi. Bugun menga bir qo'ng'iroq bo'ldi. Bir inson telefon qilib ko'rishib olaylik dedi. Ko'rishdik, menga Instagramda o'g'limni ko'rib qo'limga $10,000 pul berdim. Bizadan ehson deb hayron bo'lib qoldim. Alloh rozi bo'lsin. O'g'lim ham tuzalib, katta bola bo'lib shunaqa saxiy boylardan bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. O'g'lingizga Alloh shifo bersin. Tuzalib bag'ringizga qaytsin. Hamma bemor bolajonlarga shifo tilayman. Tuzumisiz? Bugun hikoya qilib ber loyihada aynan shunaqa ona tili o'zbekcha bo'lib ruscha gaplashadiganlar haqida gaplashsak bo'lmaydimi deb yozgan tinglovchimiz. O'sh nimani hikoya qilib bering deyman bu paytda. Qani bir yozingchi. Assalomu alaykum. Chechenistondagi naqqoshlar sizni eshitib masjidda ishlayapti. Shirinopa deb yozgan tinglovchimiz Shahzod. Salyut. Ishlaringiz chiroyli chiqsin. Bu masjidni nomi nima yozib yuborsangiz o'qigan bo'lardim. Naqqoshlar, oho, salkam san'atkorlar, chiroyli naqqosh chiroyli naqsh chizish ham mani qo'ldan kelmaydi. Qo'llaringiz, ko'zlaringiz dard ko'rmasin va siz chizgan, siz o'sha o'ygan naqshlar hammani ko'zini quvnatib yursin. Chechenistondagi o'zbeklarga ham alangali salom. Shaxmat nima bo'ldi deb yozgan tinglovchimiz. Bugun tugaydi. Hozircha biznikilar afsuski yutqizishmoqda. O'zbekiston terma jamoasi Amerika terma jamoasiga qarshi, endi bizda yosh yigitlar hammasi o'zimizni qora ko'zlar deb kecha aytgandim-u. O'zimiz yosh shaxmatchilar, hammasi o'zimiz o'zbeklar. Amerika Qo'shma Shtatlari tarkibida esa bilasiz, Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, Wesley So, Livon Aranyan ishtirok etishmoqda. Bizda esa Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubov, Shamsiddin Vohidov va hozircha 8-5 7-5 4 raund bo'ldi. 2 matchni ular yutishdi. Bittasi durang bilan yakunlandi. 4-chi raundda esa o'zbek shaxmatchilarini qo'li baland keldi. Bu yoqqa duo qilinglar. Bugun o'zbeklar yutsin, faqat Amerika Qo'shma Shtatlari shaxmatchilarini yirtishlatsin. 51-chi yo'nalishdan Dadoni avtobusda baland qilib eshitdim. 140-chi yo'nalishga salomlar bo'lsin. Taksichilar uchun har kuni bayram ekanda, har kuni pul olishadi. Hamma pulni o'zlariga ishlatishmaydi. Taksichilar to'g'rimi? Ozginasini olib qolishadi, qolgani esa xarajatlarga ketadi. Assalomu alaykum. Befarq qolman ku pul olishdan. Alisher akam doim shunaqa kunlarda xursand qilardilar. Keyingi yil xudo xolasa olaman. Shtabli didoshkadan hammaga salom. TX1ni hammasini eshitib turgan insonlarga alangali salomlar bo'lsin. Magnitogorsk shahri siz bilan. Oh, Shirinopa, bilasizmi, menga ham oson emas. Bir odamga qarasangiz asabingiz buziladi-yu, shunaqa odam bilan bitta joyda ishlayman. Ishni o'zgartirish iloji yo'q-a? Assalomu alaykum. Bugun prokurorga $100 berdim. Prokuror deb ayolimni chaqiraman. Beribsiz, ayolingizga $100 berdingiz, sizga $1,000 bo'lib qaytadi. Har doimgidek 2-chi avtobus haydovchilari siz bilan birga. Shirin qalaysiz. Xotinim sizni eshitib, 2.5 million pulimni oldi. Toqqa chiqishimga ruxsat berish uchun to'g'ri qipti. Ko'proq olardim men bo'lganimda. Tog'am Husan bilan mazza qilib eshityapmiz. Jo'rabek, Shirin bugun qanaqa kun? Nima hamma pul haqida gapiryapti? Bugun 28-iyul, shunaqa norasmiy bir-biriga odamlar pul beradigan kun ekan. Shuning uchun men savol berdim, kimdan pul oldingiz yoki kimga pul beryapsiz deb. Grosniydan alangali salom. Shirin, sizga ham salom. Sirojiddin, sog' bo'ling. Grozniydagi o'zbeklar, Chechenistondagi o'zbeklar, salyut. Choshtepa tirbandlik, mana shunaqa. Roberto Mancini 2020 yilgi Evroni takrorlarmikan? Darvoqa, Zinedine Zidane Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lgani bilan Zidanni muxlislarini va Fransiya terma jamoasi muxlislarini tabriklayman. Rasman tasdiqlandi bu xabar. Desham ketdi, Zidane keldi. Endi nima bo'lar ekan? Italiyaga hali rasman hech qanday murabbiy tayinlangani yo'q. Varshavadagi elektrik o'zbek bola ham sizni eshitmoqda. Varshava, salyut. Bitta o'g'lim bor. Safarga ketganimda ayolim xiyonat qilib ketibdi. Oilam buzilib ketdi. Bugun hikoya qildi. Ayol makri xiyonat haqida gaplashinglar iltimos deb yozgan tinglovchimiz. Eh, to'g'risini ayting, erkaklar ko'proq xiyonat qiladimi yoki ayollarmi? Ayollarniki dona-dona, sanoqli. Erkaklarniki chi? Balki erkaklarni xiyonat haqida gaplasharmiz, nima deysiz? 190-chi yo'nalishim shu yerda. Assalomu alaykum Shirin qizim, sizni Istanbulda eshityapman. Oh, muhabbatona, sog' bo'ling, rizo bo'lsin. Yana yo'l oldingizmi qizingizni oldilariga? Torontoga, oh, mazza, yaxshi yetib oling. Parvozingiz zo'r o'tsin va Kanadada ham bizni tinglashda davom eting.
Surxondaryo Sariq Osiyo Tunuka Fonus Talarim eshitadisini radioim balan qilib. Sariq Osiyo Surxondaryo. Bugun salonchi qizlar pul berishdi. Nega pul berishdi o'zlaridan o'zlari? Bojalarning eng zo'r atir pul hidi. Addihayat gul hidi degan ashulani eshitadigan joyi bo'ldi bo'ldi. 48-chi yo'nalish Farux akaga ham salom. O'g'limga plastikka pul tushirib berdim deb yozgan tinglovchimiz barakasini bersin. Juda ko'p tinglovchilarimiz xabarlari bor. Eslatib o'taman, bugun 28-chi yil norasmiy tarzda qanaqadir shunaqa bayram ekan. Qayerda bunaqa bayram bilmayman, lekin odamlar bir-birlariga pul beradigan kun ekan. Siz kimga pul berdingiz bugun yoki kimdan pul oldingiz? O'zbekistonda soat 16:35, Tashkent Index bilan bozor zibersin loyihasi. Bugun nimalar sotamiz? Saloqaga chiqing. 88-114-90-80. Mashina sotmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir zo'r xizmat ko'rsatsangiz yoki uyingizni ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, uyingizni sotmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88-114-90-80 va muxlisimiz so'ragan qo'shiq jarang socha qolsin, eng zo'r atir pul hidi dam oladi gul hidimi demaydi, xullas mayli, bersa ham haloldan beminnatidan bersin, nima dedingiz?

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: 9 iyul sanasi. Bugun seyshanba, haftaning ilk kuni o'tkazdik. Bugun haftaning ikkinchi kuni, 16:42 O'zbekistonda soat va bozor Zubersan loyihasi. Ishtirokchimiz bilan tanishishga men tayyorman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Manzura.
0: Manzura, xursandman juda ham. Manzura, nimadir sotamizmi? Nima taklif qilamiz?
1: Ijaraga beramiz.
0: Ijaraga beramiz. Nimani ijaraga beramiz?
1: Hovlini. Hovlini o'zim turaman. O'shani bir qismini, hovlim juda ham katta bo'lgani uchun bir qismini ijaraga berish niyatim bor.
0: Bo'ldi. Hovli qayerda joylashgan?
1: Yashnobod tumani, kompasga uzoq bo'lmagan masofada.
0: Kompas savdo markazi, agar adashmasam. Shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Demak, kompas savdo markaziga yaqin joyda hovlini yarmi yoki bir qismi ijaraga beriladi. O'sha bir qismida nima sharoitlar bor, nechta xona bor, oshxonasi alohidami yoki qanaqa foydalaniladi bitta hovlida 2-3 ta oila tursa agar?
1: Ijaraga bermoqchi bo'lgan qismimda 3 ta katta-katta yotoqxonalari bor. O'sha yotoqxonalarga kiraverishida katta dahlizi bor. Uni ichida hammom va hojatxonasi alohida, ya'ni o'sha o'zida. Konditsioneri bor, yangi ta'mirdan chiqqan, qishda ruschada aytganda tepli pol. Shu narsalar bor. Faqat ijaraga bersak oilaga va qizlarga beriladi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Qizlar yoki oilalar ijaraga shu hovlini bir qismida turishga rozi bo'lsangiz, hamma sharoitlari bor ekan, jihozlangana, demak, o'zlar bilan ishni olib kelmasalar ham bo'ladi.
1: Jihozlanmagan, agar kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha jihozlab berishga harakat qilamiz.
0: Bo'ldi, tushunarli. Kompas savdo markazi yaqinida hovlini bir qismi ijaraga beriladi. 3 ta xonasi bor va o'sha sanuzellari ham hammasi ichida. U yog'ini o'zlaringiz kelishib olasiz, qo'ng'iroq qilib bog'langanda. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin siz bilan?
1: 90 kodi bilan. 936.
0: 936.
1: 37. 47.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 90 kodi bilan.
1: 936. 37. 47.
0: Bo'ldi. Yaxshi insonlar kelsin, o'zingiz xohlagandek faqat qizlarga va oilaga ijaraga beriladi dedilar. Va shularni inobatga olib aloqaga chiqishingizni so'ragan bo'lardik. Ketafan bozoringizni bersin, yana nimalar sotamiz yoki yana ijaraga beramizmi? Qani aloqaga chiqing. 88 114 90 80. O'z Italiyaga murabbiy bo'la qoling, unda deb yozgan tinglovchimiz juda kulgili bo'pti. 17 ta yo'nalishada jonim Muxtor akaga salom, umrlari uzoq bo'lsin deb yozgan tinglovchimiz. Mani xabarim o'qidingizmi deb yozadi muxlislar. O'qidim. Roberto Mancini Italiya terma jamoasini boshqaradi. Tajribali mutaxassis milliy terma jamoaga qaytishga rozi bo'ldi. Uni qo'l ostida Squadra Azzurra Euro 2020 g'olibiga aylangan edi. Bu endi hali rasman ma'lumot emas. Hozircha shunday ma'lumot berishmoqda. Rasman bo'lsam tasdiqlaymiz. Qachon boshlaymiz sovg'alarni? Kelasi soatda boshlaymiz. Har qanaqa xiyonat juda og'ir gunoh. Ayol mi, erkakmi degan joyi yo'q. Faqat nimagadir bizning jamiyatda erkaklarga mumkin ayollarni xiyonati kechirilmas deb qarashadi. Aslida erkaklarni ham xiyonati kechirilmas, umuman xiyonat kechirilmas. O'rtoqlar, bundoq qarasam biz har kuni shu bayramni nishonlar ekanmiz. Mijozi do'konga kirib bizga pul berishadi, biz ularga qaytim qaytaramiz. Mana shunaqa. Endi siz pul berishgan uchun nimadir berasiz-u. Bu kunda esa shunchaki bir-biriga pul beradigan kun. Hech narsa bermasdan evaziga. Bizni xotinjon o'zlari oylik maosh oladi, ammo mendan ham pul oladi. To'ppa to'g'ri qiladi. Shirnaba Jahongirni pulim mashulasini eshitaylik. Shuna qo'shiq bor-a, Jahongir otajonim, poram, yevrolar, dollarlarim. Oh. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Skuter haydovchilarga yetkazib qo'ysangiz, yo'llarda ehtiyot bo'lsin. Arzimas ehtiyotkorliklar siz tufayli 200-300 minglik avtomashinalarga ziyon yetkazib qo'yish mashinada yuradigan hamma ham oshib toshib ketmagan deb yozgan tinglovchimiz. Xullas, mayli, ozginadan so'ng davom ettiramiz. Yo'lda kim bo'lishidan qat'iy nazar ehtiyot bo'lsin va qoidalarni buzmasdan harakatlansin. Bozoringizni bersin. Toshkent Index birozdan so'ng yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz.
2: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: Go'zal o'yini taronasim, go'zallar raqsga uchamiz. Agar raqsni ko'nglingiz istayotgan bo'lsa, bizda esa bozor izbersan, Tashkent Index bilan yana nimadir sotishimiz mumkin. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefonni dinamikini o'chirib, quloqingizga qo'yib oling. Shunda ovoz yaxshi eshitiladi.
1: Romga o'chu.
0: Ismingiz nima?
1: Timur.
0: Nima sotamiz, Timur?
1: 140 tali Mercedes'imiz bor edi.
0: Oh, nechinchi yil chiqqan?
1: 96-yil.
0: Voy, u 30 yillik mashinadan qayerdan oldingiz?
1: Dodamdan qolgan mashinada.
0: Dadangizdan qolgan Mercedes'ni sotmoqchisiz?
1: Aha.
0: Qani bir ta'riflang, qancha yurgan, nimalari bor?
1: 240 ming yurgan mashina.
0: Aha.
1: Qolasi juda zo'r.
0: Aha.
1: Uni-da, yani kottasi bu.
0: Tushunarli, rangi qanaqa?
1: Seri rang, sandal.
0: Aha, keyin
1: 2-2 motor.
0: Aha.
1: Qolasi juda go'zal mashina.
0: Bo'ldi, keyincha?
1: Ko'rgan odam sevib qoladi mashina.
0: Ha, demak, o'zining shinavandalari olish mumkin, ha?
1: Shunaqa.
0: 30 yil bo'lsa ham Mercedes, baribir Mercedes, deb-a?
1: Ya'ni, siz qallar bo'ladi.
0: Bo'ldi, demak, Mercedes sotilmoqda, o'zingiz tarifini eshitdingiz. 240 ming yurgan, rangi o'sha kulrang. Yoki kumush rang desak to'g'riroq bo'ladi. Va qanaqa dediz modelini Mercedes?
1: 140 tali
0: Mercedes. Chinarli, kattasi, aniqrog'i. Shunday ekan, qaysi raqamlar orqali Timur siz bilan bog'lanishsin?
1: Mashina raqam 88-lik.
0: 88 kodi bilan?
1: 300-02-01.
0: 300-02-01. Yana bir bor qaytaramiz, 88 kodi bilan 300-02-01. Shunaqami?
1: Shunaqa
0: bo'ldim. Bozoringiz bersin, yaxshi insonlarga sotilsin mashinangiz. Lekin men bo'lganimda va bu mashina men dodamdan qolgan bo'lganda men to'g'ri sotmagan bo'lardim. Lekin mashina sizniki va sotish sotmaslik ixtiyori ham sizning qo'lingizda. Bozoringiz bersin, Tashkent Index. Tashkent Index bozorida ham bilasiz, mashinalarni makoni qoni yoki sotsangiz yoki sotib olsangiz bo'ladi. Men har kuni ayolimga yo'l kirib pulini beraman. Eng qizig'i har kuni o'zim olib borib, o'zim olib kelaman. Barakalla. Assalomu alaykum. Traktorchilar ham Hit FM eshitadi deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Traktorchilarga salomlar bo'lsin. Pardozchi ustalar shu yerda, Ilhom Sherzod, Din Muhammad, Jumabeklarmiz. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Bizni eshitayotgan hamma-hammaga xayrli kun. Avtobus yo'nalishlari raqamlarini yozinglar. Birozdan so'ng ularni ham o'qishga harakat qilamiz. Hozir esa soatni yakunlash kerak. Soatni yakunlab olamiz, keyin nima qilamiz? Keyingi musiqiy soatga o'tib olamiz. Valoyxon davom ettiramiz. Bir muxlisimiz shu qo'shiqni rosa so'ragandi. Ba'zida shu qo'shiq efirda jarang sochib qoladi va tinglovchilarimiz darhol vau, oldin eshitmagan ekan mana shu qo'shiqni deyishadi. Arab tilida Nassala ijrosidagi tarona soatni tugatib beradi. Hit FM 24 ga yetdi.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

Baraka bersin, boriga baraka va albatta shu barakali, chiroyli, xayrli umr hammamizga nasib etsin. Yangi soatga o'tib oldik, ikkinchi soatni boshlab oldik. Endigina qo'shilganlar, assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkentdan gapiramiz. Toshkent O'zbekistonning poytaxti, go'zal shaharlardan biri va aynan shu Toshkentdagi Hit FM 98 bizga sozlanganlar, kuningiz xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Nafaqat Toshkentda, balki butun O'zbekistonda, O'zbekistondan tashqarida eshitayotgan hamma o'zbek tinglovchilarimiz, quloqingiz dard ko'rmasin, Hit FM eshitgani uchun. Va biz bilan

0: o'qigan bo'lsangiz va kitob bo'yicha savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, ozginadan so'ng savollarni e'lon qilaman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Qani bugungi sovg'alar kimga nasib etar ekan? Sizgami yoki boshqalargami?
1: 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 8 sosial brendi birozdan so'ng sovg'a o'ynaymiz va cho'qintirgan otani o'qishni boshlaganlar shu yerdamiz. 17:16 O'zbekistonda soat, bugun 28 iyul.
1: Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
0: Osiyo brendidan mana sovg'a o'ynab yutib olish imkoniyati sizga taqdim etiladi. Bir zumdagi nonushtaga yoki kechki qilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. 17:17 O'zbekistonda soat, 28 iyul sanasi. Bugun norasmiy manbalarga qaraganda insonlarni bir-biriga pul beradigan kuni ekan. Siz kimgadir pul berdingizmi yoki sizga kimdir pul berdimi? Bo'lishsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Hit FM. Mana endi rasman Roberto Mancini Italiya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylanishga rozilik berdi degan tinglovchimiz. Xayrli bo'lsin. Qalblar doktori, sevimli boshlovchim bugun bitta bemorim uyidan shoshib chiqib sumkasini olib hamyonni uyda qoldirib ketibdi. Keyin ketish vaqtida yetib olarsiz deb pul bersam kulvordi. Hamma shifokorlarga pul bersa, men shifokorimdan pul olib ketaman deb doktor Abbas xonimni berganingizni ming barobar qilib o'zingizga qaytarsin. Radio 21 dan eshitamizmi? Nimaga eshitishimiz kerak hozir Radio 21 dan? Assalomu alaykum. Bugun Farg'onada katta futbol bayrami, Vodiy derbisi. Neftchiga omad, olg'a Neftchi, olg'a Farg'ona. Birozdan keyin men ham ketaman futbolga. Kim bilan shunda o'ynaydi? Navbahor bilanmi? Farg'onada Vodiy derbisi bo'lsa, Hasan Husan bilan Namangan eshitmoqda. Siz bizga o'qi deb aytayotgan kitobingiz shumi deb yozgan tinglovchimiz, xuddi shu, o'qing. Lekin o'zbekchasida hamma kitob to'liqligicha tarjima qilinganmikan, voqealar ba'zilari tushirib qoldirilmaganmikan degan so'rovim bor. Sizni har doimgidek Toshkent tez tibbiy yordam haydovchilari Botir aka, Qahramon aka, brigadir Mirvoqit aka, boshqa haydovchilar smenda eshitishmoqda. Smen tinch o'tsin, Toshkentdan Shavkat aka, bo'ldi tinch o'tsin. Tez yordamda ishlaydiganlar salyut. G'isht teruvchilar ham sizni eshitmoqda. G'isht teruvchi ustalar sog' bo'ling, joningiz omon bo'lsin. G'ishtni chiroyli qilib bir tekis qilib teringki, ko'rgan odam vau, bu g'isht terish emas, bu san'at asari kudisini. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Sizni insonlik bilan kutadigan TX1dagi hamma yaxshi bolalarga salom deb qo'ying. Jonlari omon bo'lsin, tezroq uylariga qaytishsin, mushkullari oson bo'lsin deb yozilgan xabarni ham o'qib eshittirdim. Eslatib o'taman, 88 114 90 80, ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Telegramda ham xuddi shu raqamga yozasiz. Va bugun 28 iyul sanasi. Ozginadan so'ng Osiyo brenddan sovg'a o'ynaymiz. Bir zumdagi kishilik taklifnomam, keyin yana ikkita sovg'amiz bor va shu sovg'alarni yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritishingiz mumkin. Hozir esa boya aytdimi, bugun norasmiy bayram ekan, insonlarni bir-biriga pullar beradigan kuni deb. Aynan shu kun sharafiga so'ralgan qo'shiqlardan biri Hit FM'da jarang sochadi, keyin esa savol javobga o'tamiz.
1: 98

Kida FM 98. Xayrli kun, xayrli kech. Deyishga hali vaqtli. 28-iyul sanasi. O'zbekistonda soat 17:25. Zaxmili taomlari birozdan so'ng hozir esa Osiyo brendidan sovg'a o'ynaymiz. Bilasiz-a, bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaladim. Nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi. Osiyo brendi xalqimiz dasturxoniga mazali kolbasa, sosiska, go'shtli mahsulotlarni taqdim etadi. Osiyo tushonkalari, xullas, juda-juda ko'p mahsulotlarni tatib ko'rib olsangiz bo'ladi. Arnasoy 7A deb yozasiz va Zavod qashdagi do'konga olib boradi yoki shahar do'konlaridan so'rasangiz bo'ladi. Bobur jiyanim bilan eshityapmiz. Ramazon man Peter deyishadigan tinglovchilarimiz, salyut. Mancini qaytgan bo'lsa, Italiya yana Yevropa chempioni bo'lar ekanda. Yevropa chempioni bo'ladi, keyin jahon chempionatiga chiqa olmaydi, ajoyib-a. Sizni faqat g'isht teruvchilar, quyuvchilar ham eshitadi. Rahmat, Umidaxon, sog' bo'ling. G'isht quyuvchilarga ham salomlar bo'lsin. Ashurov, Alijon Javohir nomidan salom aytib bersangiz, iltimos. Ashurov Alijonga salom ekan. Eldor Shomurodovning goli 2-chi o'rinni oldi. Kecha 1-chi o'rin deb xursand bo'lgandik. 1-chi o'rin Kabralning goliga nasib etdi. Cabo Verde o'yinchisi Eldor Shomurodov 2-chi o'rin. O'zbekistondagi futbol fanlari ko'proq ovoz berish jarayonida ishtirok etish kerak edi. Hay mayli, endi nima deymiz? Bugun doktorlarga pul berdim, kassaga to'ladim, ayolimga berdim, jiyanlarimga maktabga daftar

Sizda bir dardingiz bosilsin. Assalomu alaykum, sizni doimgidek Chorvoqda butun oshpazlar jamoasi eshitadi. Bugun norasmiy pul beradigan bayramda men ham quruq qolmadim. Bitta xo'randamiz bosh oshpazga rahmat deb konvert berib ketishdi deb menga olib kelib berdi. Xursand bo'lib ochsam, bitta kal amaki o'zi yolg'iz o'tiribdi konvertni. Keyin bilsam, rahbarimiz to'rtta oshpazga yaxshi ishlaganimiz uchun mukofot sifatida berishgan ekan. Sizlarga yuksak hurmat bilan Nozimjon oshpaz. Buyursin, yaxshiliklarga ishlating. Shirin G'ofurova, namuncha pul devorasiz, namuncha pulni yaxshi ko'rasiz. Voy dod, siz pulni yomon ko'rasizmi? A, ismingizni yozmabsiz, ismingizni yozganingizda aytardim. Sizga masalan 1000 dollar pul bersa yoki 10 million pul bersa, yo'q, menga pul kerak emas, men yomon ko'raman pulni. Olib chiqib ketinglar mendan, men pulni ko'rmayman, menga pul kerak emas, cho'ntagimdagi pullarni ham olinglar deysizmi? A, pul sizga komfort, qulaylik olib kelmaydimi? Pul sizga mustaqillik bermaydimi? Pul sizga birovni qo'liga qaram bo'lishdan qutqarmaydimi? Yomon ko'rasizmi pulni? Biz yaxshi ko'ramiz. Va Xudodan duo qilib so'raymiz, haloldan, beminnatdan bersin va hayotimiz kundan-kun yaxshilansin. Birovni qo'liga qaramaylik, o'zimizga bersin deb duo qilamiz. Siz esa bunaqa duo qilmasangiz, pulni yomon ko'rsangiz, yomon ko'ravering, lekin bizga yaxshi ko'rishimizga xalaqit bermang, iltimos. Loyihamiz davom etadi. Eslatib o'taman, bugun 28 iyul norasmiy bir-biriga pul berish kuni ekan. Endi bilmayman, qayerda bu kun, lekin mana men ham eslatib o'tdim, mabodo kimgadir pul bermoqchi bo'lsangiz, buni amalga oshirsangiz bo'ladi. Hozir esa cho'qindirgan otam kitobini o'qiganlar yutishingiz mumkin agar savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz. Voysho brendi sizni 2 kishilik taklifnoma bilan siylaydi bir zimdagi. Hozir savolni e'lon qilaman va Telegramdan javobni yozasiz. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Yana bir bor qaytariya saqlab qo'yishingiz uchun 88 114 90 80 shu raqamlarni saqlaysiz. Savol esa qanday jarang sochadi? Don Corleone, bilasiz, juda ko'p insonlarga yaxshilik qiladigan, mushkulini oson qiladigan, ularga yordam beradigan, muammolarni hal qilishda turib beradigan insonlardan biri bo'ladi. Va o'sha o'zini cho'qingan o'g'li, ya'ni tutingan o'g'li desak to'g'ri bo'lar. Xonanda Johnny Fontaine ham bir muammoli vaziyatdan olib chiqish kerak bo'ladi. Ya'ni bir prodyuser bilan shartnoma imzolagan bo'ladi. Johnny Fontaine shartnoma esa faqat prodyuserga foydali bo'ladi, ya'ni o'sha impresarioga, Jon Fontaine'ga emas. Shunda Don Corleone uni oldiga boradi. 10 ming dollar beraman va Johnny'ni hamma majburiyatlardan ozod qilasan dedi. Va peshonasiga to'pponcha tirab, hozir shu 10 mingni olasan va tilxatda yoki imzoing bo'ladi dedi. Yoki nimang bo'ladi dedi. Kitobda yozilgan ushbu so'z, shu so'zni birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Johnny Fontaine unga manfaatsiz bo'lgan shartnomadan qutqaraman deb o'sha prodyuserini, ya'ni impresarioni oldiga boradi. Men senga 10 ming dollar beraman va uni hamma majburiyatlardan ozod qilasan dedi. Va peshonasiga to'pponcha tirab turib, yoki hozir shu tilxatda yoki imzoying bo'ladi dedi. Yoki dedi va davom ettiradi. O'sha nima so'zni aytadi? Don Vittorio Corleone. Qani yozing. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Oh, oh, oh. Juda ko'p javob variantlari. Kitofam 98. Qoning, tiling, barmog'ing, boshing, qoning, oting. Qoning. Yo'q, to'g'ri javoblar yetib kelishni boshladi. Qoyilman, lekin jasur birinchisiz. Men siz tabriklayman. 11:31, lekin siz kecha yutgandingiz, agar adashmasam. Kecha yutgansiz, shuning uchun bugun yuta olmaysiz. Boshqalarga imkon bering deymiz. Va keyingi tinglovchimiz

Bundan keyin tinglovchilarimiz ichida yana kim to'g'ri javob yozdi? Marjona, sizning ham javobingiz to'g'ri, lekin ozgina kechroq yozdingiz. Jidosh, sizning ham javobingiz to'g'ri, lekin ozgina kechroq. Ziyodiliddin ham to'g'ri javob keldi. Isodan ham to'g'ri javob, lekin birinchi bo'lmadingiz. Meni bir bor eslatib o'taman, agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, iltimos, yutmaganlar juda ham ko'p, ularga imkon bering, maylimi? Iltimos, chunki ketma-ket bitta joyga sovg'a yutaversangiz, menejerlar ham hayron bo'ladi. Namuncha faqat bu odam yutadi, boshqalar ham yutsin, boshqalar ham borsin, boshqalar ham yeb ko'rsin.

0: deb yana bir bor eslatib o'taman. Hozir mana shunaqa profillardan javob kelgan. Hech narsa yozilmagan, ismi yo'q, familiyasi yo'q, raqami yo'q. Smiley ko'p qo'yilgan ismlar va shunaqa bo'sh profillardan yozilgan javoblarni biz qabul qilmaymiz, ochib o'qimaymiz ham. Ism sharifingiz haqiqiy bo'lishi kerak, o'zingizniki bo'lishi kerak, raqamlaringiz ko'rinib turishi kerak. Ana shunda bizning javobimiz o'z egasini topgan bo'ladi va bir zimdagi kishilik taklifnomani yutib olish imkoniyatini bugun Abdulloh qo'lga kiritdingiz va raqamlaringizni yozing. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Bir zimdagi yutgansiz, yutmaganlar juda ko'p, ular ham yutsin. Keyingi sovg'amizni ham yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon bering, iltimos. Endi esa o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. Johnny Fontaine tutingan o'g'lini, prodyuserni manfaatsiz shartnomasidan qutqarish uchun Don Corleone uni oldiga boradi va unga aytadi: hozir $10,000 olasan. Endi bu $10,000 deganda sizni xayolingizga kam pul kelmasin, bu voqealar rivoji bilasiz-a, nechinchi yillar? Oho, 40-yillar. 40-yillarda 40-45-yillar agar adashmasam, kitob voqealar rivoji juda katta pul bo'lgan. $10,000. $10,000 olasan va hamma majburiyatdan Johnny'ni ozod qilasan dedi. Va qog'oz beradi, xos tilxat yozib berasan menga dedi. Va shu tilxatda yo imzoing bo'ladi dedi. Yoki miyang oqib tushadi shu tilxatga dedi. Va peshonasiga to'pponcha tiraydi. Qaysi birini tanlaysan dedi. Imzo qo'yasanmi yoki xullas. Men esa g'olibimizni tabriklayman. Bir zimdagi ham kishilik taklif namozigasini topdi. Eslatib o'taman, biz o'qiyotgan kitob Cho'qintirgan ota kitobi. Mario Puzo'niki. Shunday ekan, kitobni o'qing. Kinoni ko'rish bilan ish bitmaydi. Kitobni o'qiganlargina yutish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Men esa yangi soatga o'taman. Aniqroq yangi soatga emas, yangi xomiga o'tamiz va Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan sovg'a o'ynashga tayyorman. Agar hali yutmagan bo'lsangiz, ushbu sovg'ani yutib olish imkoniyatini qo'lga kiriting. Eslatib o'taman, naqqoshlik 25 deb yozsangiz, navigator olib boradi. Jizzaxning eng mazali taomlari, o'sha Jizzaxning brendga chiqqan, trendga chiqqan somsalari katta-katta va go'shtlarimiz maxsus zomin baxmaldan keltiriladi, bilasiz-a. Undan tashqari doimgidek ko'sha cho'ponchasi, Jizzaxni mazali Jizzax oshi, Jizzaxni go'shtlardan tayyorlangan kaboblari va xilma-xil salatlar, milliy ovqatlar bor. Olmazor metrodan chiqasiz, shundoqqina Chilonzorga yo'l olganingizda yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lda keladi. Tashrif buyuring, keling va Jizzaxning mazali taomlari bilan siylashga tayyormiz. Ozginadan so'ng esa bizda yana bitta savol cho'qintirgan otadan va birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Eslatib o'taman, agar Telegramingizdagi profilingiz bo'sh bo'lsa, ism sharif yozilmagan bo'lsa, nuqtalar qo'yilgan bo'lsa yoki qanaqadir smayliklar qo'yilgan bo'lsa, raqamlaringiz ko'rinmayotgan bo'lsa, unday profillardan javoblarni qabul qilmaymiz. O'zingizni asl ism sharifingiz ko'rsatilgan bo'lishi kerak.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

98, 17, 8 O'zbekiston soat. Bugun 28-iyul sanasi, kun xayrli bo'lsin. Shahar bo'ylab tirbandliklar yo'qmi? Agar tirbandlikda turgan bo'lsangiz va u tirbandlik katta bo'lsa, xabar berib qo'ying. Assalomu alaykum, Shirnapa. Hozir 5 daqiqa oldin qarindoshimga 5 million qarz berdim. Radio yoqishim bilan siz pul berish kuni deb turibsiz. Ish qilib qaytarib oling. Pulingizni qaytarib beradigan qarindosh bo'lsin. Sankt-Peterburgdan Muhammadjon ayolim bugun pul so'radi. Kartamdagi hamma pul senga deganda moylik tushibdi. Yarmini olib, tsepochka uzib olibdi. 70 ming rubl, Xudoga shukr, yarmini qoldiribdi. Ayolim buncha pulni yaxshi ko'radi. Erkalayman ko'radim, hozir aytdim-u. Sizlarni eshitishga vaqt topolmayapman, ishlarim ko'payib ketdi. Juda sog'indim, deb yozgan tinglovchimiz. Ishlaringiz ko'paygan bo'lsa ham, mashinada radioni yoqib qo'ying, iltimos. Assalomu alaykum, men ham o'qishni boshladim. Shirin G'ofurush bu kitobni. Lekin ruscha o'qiyapman, deb yozibdilar. Bo'ldi, bizga farqi yo'q. Xohlasangiz italyancha o'qing, xohlasangiz inglizcha o'qing. Eng asosiysi kitob o'qisangiz bo'ldi. Xohlasangiz o'zbekcha o'qing va savollarimizga to'g'ri javob berishni. Uddasidan chiqsangiz, shunaqa ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyatini qo'l kiritasiz. Eslatib o'taman yana bir bora, ismi yozilmagan, nuqtalar qo'yilgan, tushunarsiz profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Ism sharifi yozilgan, raqamlari ko'rinib turgan profillardan javoblarni yozsangiz bo'ladi va ism sharif ham o'zingizniki bo'lishi kerak. Ya'ni qani bir hujjatingizni jo'natib yuboring desak, o'sha hujjatlaringizdan mos kelish kerak. Tekstil institutida Mavluda opa Shahzod ishlab eshitishmoqda. Maqsudadan hammalarga yalangali salomlar bo'lsin. Shirin qalaysiz? 22-chi maskan sizni eshitmoqda hozir. Hammalarga salom yo'llab qo'ying iltimos. Akajonim Saidjonga ham salyut deb yozilgan xabar. Saidjon, sizga salyut. Nimalar bilan bandsiz, nimalar qilyapsiz? Yoningizdagilarga ham alangali salomlar yo'llandi va biz hozir Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25dan yana o'sha sovg'ani o'ynaymiz. Ya'ni Jizzaxni timsollaridan, ramzlaridan biriga aylangan shu katta-katta tandirda pishiriladigan qaynoqqina bitta kishi yesa ham ortib qoladigan shunaqa katta-katta somsalardan set o'ynaymiz va ushbu setni kim yutib olarkan, eslatib o'taman, bizning homiyimiz, hamkorlarimiz Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 Chilonzorda joylashgan. Navigatorga shunaqa yozasiz: ertalab 10dan 2gacha ishlashadi, suv oqib o'tadi kafe hududidan. Shunday ekan, yozni issiq oqshomlarda, dim kunlarda bemalol suv bo'yiga borib, mazza qilib Jizzaxcha osh, Jizzaxcha cho'poncha yoki har xil mazali kaboblarni yoki o'sha Jizzax somsalarini, xilma-xil salatlarni tatib ko'rishingiz mumkin. Go'shtlar maxsus baxmal zomindan keltiriladi, Jizzax oshpazlar tomonidan ushbu taomlar tayyorlanadi. Agar hali yutmagan bo'lsangiz, Jizzax milliy taomlarini qo'shlik 25 ga sovg'ani birozdan so'ng kitobdan savol beraman va to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Assalomu alaykum. Adajonim, 13 million beruvdilar menga. Xo'jayinim, qaytar, ota-onangdan bir tiyin ham olma. Qaytardim deb ishlatsang rozi emasman dedilar. Nega ota-onangizdan pul olasiz? Siz berishingiz kerak ota-onangizga. Ketafam 98. Assalomu alaykum, Shimoliy vokzalda tirbandlik deb yozgan tinglovchimiz. Kecha men ishdan chiqqanimda ham shaharda ko'p joylarda yo'llar ta'mirlanayotgani sababli tirbandlik bo'layotgandi. Ya'ni yo'llarni o'rtasi qazib qo'yilgan. Menga shunaqa bir savol qiziqtiradi. Har yili qaziladigan yo'llar bor. Shu bitta qilib zo'r qilib qo'ysa bo'lmasmikin? Har yil truba almashtiriladi, har yil o'sha ko'chalar qaziladi yoki qazilganiga qo'shimcha pul olisharmikin? Bu gal qaysi ko'chani qazsak bo'larkan deb o'ylasharmikin?

lekin odamlarga noqulaylik to'g'risi men tasavvur qila olmayman. Shu mashina ko'p paytda qanaqa tirbandlik bo'ladi. Men kechqurun ishdan chiqqanimda shunaqa tirbandlik nimaga ekan, nima bo'ldi deb so'rasam, yo'llar qazib tashlangan, yo'lning katta qismi yopilgan va katta trassada kichkinagina yo'lakdan o'tib ketyapti mashinalar. Iltimos, shu qazdingizmi, tezroq to'g'irlab yana to'g'irlab qo'yinglar. Biz yo'lda mazza qilib yuraylik. Hech bo'lmasa kechqurun shu tirbandliklar bo'lmasin Toshkentda. Biz esa ozginadan so'ng Jizzax milliy taomlaridan shu somsali setga taklifnoma o'ynaymiz. Uning uchun savolimizga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Naqqoshlik 25. Jizzaxning eng mazali taomlari aynan shu maskanda.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

KitFM 98 loyihamiz davom etadi. O'z yo'nalishda ko'chalarda ehtiyot bo'ling iltimos. Hozir bir juda baland tormoz ovozi eshitildi. Shunaqa qo'qqisdan tormoz bosadigan vaziyatlar bo'lmasligi uchun va tormoz bosishga ulgurmay qolmasligingiz uchun tezlikni me'yordan oshirmang. Hamma eson-omonligiga biz butun sog'omon yetib bo'lsin. Biz esa navbatdagi sovg'ani o'ynaymiz. Cho'qindirgan ota Mario Piu Zomba bu ushbu savolimizga to'g'ri javob berish.

Jizzaximiylik taomlardan ikki kishilik taklifnoma yutib olish imkoniyatini beradi. O'sha somsali setga taklif qilamiz. Jizzaxni ramzi bo'lgan, Jizzaxni brendiga aylangan katta-katta somsalar ketofomda bayramlar bo'lganda har doim olib kelishadi biz uchun maxsus. O'sha tandirda yopilgan somsalarni ustiga ketofom deb yozdirib eshitayotgan bo'lsa, hammalariga kattakon rahmat. Hamma taomlari zo'r, chunki jizzaxlik oshpazlar tayyorlashadi. Jizzaxdan maxsus go'shtlar keltiriladi. Shunday ekan, boring. Naqqoshlik 25 deb yozasiz va sizni navigatorlar o'sha joyga olib boradi. Agar mabodo navigatoringiz yo'q bo'lsa, Olmazor metrodan chiqasiz, 500 metr o'tganingizdan keyin Chilonzor metro tarafga yo'lni o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga kirib oladigan yo'l bor. O'sha yerga kirib olasiz, o'ng tarafingizda keladi. Yonida katta avtoturargohi bor. Bemalol mashinangizni, yuk mashinangizni, avtobusingizni qo'yib ham ichkariga kirsangiz bo'ladi. Joy hammaga yetadi. Shunday ekan, kutamiz ertalab 10 dan kechqurun 2 gacha ishlaymiz. Endi esa navbatdagi savolni e'lon qilaman. Va ushbu savolimizga kim to'g'ri javob bersa, g'alaba qozonadi. Biz o'qiyotgan kitob Mario Puzo, amerikalik yozuvchini cho'qintirgan ota asari. Ko'pchilik kitobni o'qimagan, lekin kinosini ko'rgan, filmini ko'rgan. Biz esa kitobidan savollar beramiz, filmidan emas. Filmida unaqa joy yo'q-ku demang. Biz kitobidan savol beramiz va sizni ham kitobini o'qishga chaqirib qolamiz. Mario Puzo'ning o'sha voqealar rivoji 45-yil yildan agar adashmasam boshlanadi. Va shu joyda bitta savol. Ya'ni to'g'ri javob bergan tinglovchimiz hozir g'alaba qozonadi. Tayyor bo'lsangiz, eshiting. O'sha kitobda Michael Shimoliy polusga boradigan tadqiqotchilar ketayotganlarida yurgan yo'llarda oziq-ovqat mahsulotlarini tashab ketaverishadi deydi. Bilasanmi nimaga shunaqa qilishadi deydi. Va o'zi javob beradi va bu gapiga izoh beradi. Shimoliy polusga ketayotgan tadqiqotchilar yo'l-yo'lakay yurgan yo'llariga oziq-ovqat mahsulotlarini tashlab ketaverishadi deydi. Va bilasanmi nimaga shunaqa qilishadi deb so'raydi. Va o'zi javob beradi va bu gapiga izoh beradi Michael. Nima deb o'ylaysiz? Kitobda qanday izoh berilgan? Shimoliy polusga ketayotgan tadqiqotchilar nima uchun yurgan yo'llariga oziq-ovqat mahsulotlarini tashab ketaverishadi? Qani birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va bizdan Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 ga sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Yo'lni yo'qotmaslik uchun, yurgan yo'lni yo'qotmaslik uchun, yo'lda adashmaslik uchun, qayta izini topish uchun, yo'lda adashib qolmaslik uchun. Bugun umumjahon jo'ralar kuni ekan. Rahmat kattakon. Adashib qolganlar uchun, adashib qolganda yo'lni topish uchun, o'zi o'zidan keyingi tadqiqotchilar foydalanishi uchun deb javob variantlarini yozgan. Mana yo'ldan adashganlar uchun, yo'lda yo'qolib qolganlar och qolib ketmasliklari uchun. Va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni 10.00 abonenti bizga jo'natdi. Fayzullo agar adashmasam ismlari, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 Chilonzorda joylashgan. Birinchi bo'lib javob bergan uchun aynan sizni g'olib deb aytamiz. Janibek, ikkinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Uchinchi to'g'ri javob Umiddan. Keyin ismlari arabcha harflar bilan yozilgan tinglovchimiz, iltimos yozib qo'ying ismingizni. Timurdan ham to'g'ri javob yetib keldi. Yana kim? Aniq to'g'ri javob. Asliddin, sizdan ham to'g'ri javob. Javohirdan ham to'g'ri javob. Yana kim? Nimalarni yozmoqda? Ulug'bek, aniq to'g'ri javob yozgansiz, lekin birinchi bo'lish kerak edi. Va 10.00 abonenti Fayzullo, raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing. Jizzax milliy taomlaridan o'sha 2 kishilik somsali set sizga. Menejerimiz haftaning oxirida hamma bilan bog'lanadilar va sovg'alarni qayerdan olib kechaqdi ma'lumot beradilar. Michael sevgilisi Kay bilan gaplashib o'tirganda u so'raydi. Seni otang shunaqa bag'ri keng insonmi deydi. Hammaga yaxshilik qiladigan, qonuniy bo'lmasa ham yaxshilik qilishni yo'lini topadigan insonmi shunaqa deb so'raydi. Shunda o'g'li javob beradi. Ha, chetdan qaraganda shunday ko'rinishi mumkin deydi, lekin Shimoliy polusni ochgan tadqiqotchilar haqida eshitganmisan deydi. Ular yo'l-yo'lakay oziq-ovqat mahsulotlarini tashlab ketaverishgan.
Bilasanmi nega ishdan qolishgan?

Chunki qaytayotganda yana o'sha oziq-ovqat mahsulotlari bor bo'lishi uchun va ularni iste'mol qilish uchun shunaqa qilishgan. Otam ham xuddi shunday dedi. Otam ham yo'l-yo'lakay kimlargadir xizmat ko'rsatib ketaveradi.

0: Hit FM 98.9 loyihamiz davom etadi. Jurnalistlarimizda ba'zi muxlislarimiz e'tiroz yozishadi. Men xabarimni ochmadingiz. Xabarlaringizni ochmasak ham ko'rinadi. Nima javob yozganingiz? Telegramga kirsangiz shunaqa ism turadi va javobi pastida turadi, ya'ni ko'rinadi. Va 200 ta 300 ta javobni men bittalab ochib chiqib hammaga javob berishga afsuski vaqtim, imkoniyatim yetmaydi. Shuning uchun eng boshida to'g'ri javobni yozgan 10-15 ta odam ismlarini o'qishim mumkin bo'ldi. Uyog'iga o'ta olmayman. Uyog'iga vaqtim yetmaydi. Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Mikoni yutmaganlar aloqaga chiqishingiz mumkin.
1: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Telefonni yoqdim. Qani Mikoni yutmaganlar aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, iltimos, yutmaganlarga imkon beramiz. Chunki menejerlar bilishadi qaysi raqamlar yutgan, qaysi raqamlar yutmagan va har doim aytishadi, bu yutgan yaqinda Mikodan aynan yutmaganlarga beringlar iltimos deb. Shuning uchun biz shunaqa iltimos qilamiz. Yutganlar, yutmaganlarga imkon bering. Ba'zilar shunaqa deb aytdim-ku, yutgan ekansiz-ku desam, voy deb shunaqa g'alati o'zlarini tutishadi. Iltimos, agar yutgan bo'lsangiz, iltimos, yutmaganlar juda ko'p, ularga imkon bering. Va bu imkoniyatdan kim foydalandi? 42-23 abonent. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Vaalaykum assalom. Yutganmisiz Mikodan sovg'alar to'plamini?
2: Yo'q, birinchi marta tushib qoldim.
0: Birinchi marta tushdingiz, xursandman juda ham. Ismingiz nima?
2: Ismim Patkajon.
0: Qayerga ketyapsiz?
2: Hozir ishdan, hozir uyga qaytyapman nazarlikka qarab.
0: Tushunarli. Tirbandlik emasmi yurgan yo'llaringiz?
2: Ozgina tirbandlik bor.
0: Tushunarli. Nima ish qilasiz? Nima ishni tugatdingiz hozir?
2: Kasbim minorali kranlarni qo'yamiz obyektlarga.
0: Oh, qanaqa kranlarni?
2: Katta kranlar, haligi mashin kranlar.
0: Oh, qiyin emasmi bunaqa ish?
2: Yaqin,
0: yaxshi. Chinarli, barakasini bersin. Va mana yo'l-yo'lakay uyga qaytayotgan chog'ingiz, Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Hafta so'ngiga qadar qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishadi. Hech o'zi ichib ko'rdingizmi Mikko sharbatlarini?
2: Yo'q, magazinlardan topa olmadingiz.
0: Shahar do'konlarida tez qolmayaptasiz-ki Mikko.

0: raqamini yutib oldingiz. Tadbirkor imkoniyatin qo'l kiritasiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yutuq bilan sizni tabriklayman va shahar do'konlaridan so'rang. Bugun menda anorli Mikko muzdikini mazza chanqoq bosdim va mana shunday sharbatni o'zini, ya'ni mevalar sharbatini luq-luq ichayotgandek tasavvur hosil bo'ladi. Shunaqa yoqimli ta'm, hammasi me'yorida. Ba'zida shunaqa sharbatli ichimliklarni ichsangiz shakar ko'p bo'ladi yoki qanaqadir bir suniy ta'm sezilib turadi-yu. Mikkoda unaqa emas. Bir tatib ko'ring, nokligi, qovunligi, olmaligi, olchaligi, gilosligi, anorligi, kiviligi, shaftoliligi, xullas ta'mlar xilma-xil va hammasi yoqimli. Biz tavsiya qilamiz chindildan, shahar do'konlaridan so'rang va muzdek holda, ya'ni salqin holda iste'mol qilishingizni maslahat beramiz. Sovg'alarni ulashdik imkon qadar. Eslatib o'taman. Uchta sovg'a ikkinchi musiqiy soatimizda o'z egalariga shunaqa ulashiladi va hozir biz kitob o'qiyapmiz. Mario Pyuzoni cho'qintirgan ota kitobi va har kuni shu kitobdan savollar bo'ladi. Agar yutmoqchi bo'lsangiz, agar siz ham shu homiylarimizdan sovg'a olmoqchi bo'lsangiz, Mario Pyuzoni cho'qintirgan ota kitobini o'qiymiz. Kinosini ko'ramiz emas, kitobini o'qiymiz, chunki kitobida ancha-muncha voqealar boyroq, zo'rroq yoritilgan. Kitob o'ziga xos, kinosi ham o'ziga xos, lekin kitobida aynan o'sha biz ilg'amagan, biz ko'rishga ulgurmagan voqealar o'zgacha tasvirlangan. Yangi musiqiy soatga o'tib olamiz. Yangi musiqiy soatga o'tganimizda esa doimgidek futbol taymi boshlaymiz. Futbol fanatlari shu yerdamisiz? Moy yutishga tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Futbol taym keyingi musiqiy soatda Hit FM'da, Traffic Show'da boshlanadi.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.

0: Yatmaya skandalistka, Hit FM 98.3 musiqiy soatga o'tdik. Futbol taymi boshlaymizmi? 28-iyul sanas haftaning 2-chi kuni. Bugun seshanba va seshanba oqshomi xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Juda ham ko'p xabarlar bor va imkon qadar o'qiymiz. Hamma xabarlaringizni o'qib beraman deb va'da bera olmayman. 200-300 talab xabar keladi va har bir insonni xabarni o'qib chiqish afsuski vaqtimizni oladi. Shuning uchun xafa bo'ladiganlar, xafa bo'lsangiz bo'lavering, vaqtimiz yetmaydi xabarlarni hammasini o'qishga. Futbol taym boshlandi. Men Old Brand'dan moy yutib olish imkoniyatim sizda bor. Qo'ng'iroq qilib tushasiz, agar moy yutmagan bo'lsangiz, 3 savol beraman. 3 savolni uchalasiga ham to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonasiz. 3 savolni uchalasiga to'g'ri javob berishingiz kerak. Va nafaqat moy beramiz, moyni tekinga almashtirib ham beramiz. Har kuni naqd moy olish imkoniyati. Hit FM Football Time futbol fanatlari. Juma kuni esa bilasiz, Hydrolife vaqti, Hydrolife'dan maxsus savol va to'g'ri javob bergan muxlisimiz organizm uchun eng kerakli suv. Eng yaxshi suv ishlab chiqaradigan Hydrolife'dan cooler va unda suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritasiz, ya'ni o'sha katta-katta butilkaga solingan suvlar coolerda foydalanish uchun. Bu imkoniyatga Hydrolife brendi taqdim etadi. Ularga minnatdorchilik bildiraman va eslatib o'taman, homiylarimiz Manol brendi moy beradi, Hydrolife brendi cooler va suv beradi har juma. 88 114 90 80. Kim birinchi qo'ng'iroq qilib tusharkan? Darvoqa kecha o'sha eng chiroyli gol Shomurodovni goli birinchi o'rinni olmadi, ikkinchi o'rinni oldi. Birinchi o'rin o'sha Kabralga nasib etdi, Cabo Verdelik o'yinchi. Biz esa loyihani boshlaymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Mashinangizni to'xtating, dinamika o'chirib, telefonni quloqingizga qo'yib oling.
1: Yaxshimisiz? Shirin opa Gulistondan.
0: Xursandman, mashinani to'xtatmadingiz lekin.
1: Mashinani katta yo'ldamanda, shuning uchun to'xtata olmadim.
0: O'yinda qiynalasiz ishtirok etishga.
1: Nimami? Kitobdan Mario Pizzoni cho'qintirgan ota kitobidan savol beraman dedingiz. O'sha futbol taym o'tib ketdikmi o'zi?
0: U soat o'tib ketdi-yu, futbol taym boshlanib qoldi-yu. Ishtirok uchun tashakkur. Mana shunaqa radioni eshitmasdan qo'ng'iroq qilish shunaqa bo'ladi. 88 114 90 80. Mario Pyuzo o'tgan soatda edi, ushbu soatda esa futbol, terma jamoalar, klublar, futbol tarixi, futbolchilar, aloqaga chiqamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Telefon go'shagiga yaqinroq keling. Ismingiz nima?
1: Ismim Abbos. Shunaqa tuzumsiz.
0: Xursandman. Bugun futbol yangiliklaridan boxabarsiz. Zinedin Zidan
1: Fransiya
0: terma jamoasini
1: bosh murabbiyi bo'ldi.
0: Bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Xayrli bo'larmikan?
1: Menimcha, birinchi urinishda xayrli bo'lmasa kerak deb o'ylayapman.
0: Ancha yillar kerak.
1: Terma jamoaga. Ancha yillar kerak. Yevropani o'tkazib, keyingi jahon chempionatida menimcha ancha o'zini ko'rsatadi.
0: Bo'ldi. Qani voqealar rivojini kuzatamiz. Savol esa oson savol, oson savoldan qiyin savolga o'tamiz. Zizu oltin to'pni qaysi klub o'yinchisi bo'lgan paytida olgan?
1: Zizu Zinedin Zidan oltin to'pni?
0: Aha, qaysi klubda o'ynayotganda olgan?
1: Menimcha Real Madridda.
0: Real Madridda. Real Madrid, Blancoslar, Galacticoslar. Ishtirok uchun tashakkur, sog' bo'ling. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanish uchun reklama o'tkazib yuborishimiz kerak ekan. Reklama o'tkazib yuboramiz, keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Mana Zainiddin to'g'ri javob, Shukrullo to'g'ri javob, Anvar Laki, Sadullo, Temur Ilhomjonov, Qahramon, Xayrli Ergashev, Dilmurod, Sayfulloh, Doniyor, Baxtiyor Qosimov, Nursulton to'g'ri javob, Asror aniq to'g'ri javob. Zoir Jon, Bekzod Ahmedov, Qudrat, Toybek To'rayev, Erpolat, xullas juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozdi. Hammani o'qiy olmayman. Reklamadan so'ng qaytamiz. Futbol taym Manol va Hydrolife brendlardan sovg'a yutib olishingiz mumkin. Manoldan har kuni moy yutib olasiz. Hydrolife'dan juma kuni maxsus savolga to'g'ri javob bersangiz, Hydrolife uyingizga cooler va unda suv olib borib beradi.
2: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketafam 98 futbol ta'm davom etadi. Yo'llarda turbanliklar kuchayotgan ekan. Muxlislarimiz yo'llarda ehtiyot bo'lishsin, iltimos ayting. Ikkita avariya ko'rdim hozir deb yozibdilar. Ko'rmang, avariyalar bo'lmasin. Hamma biz butun sog'omon uyiga yetib olsin. Birovni mulkiga ham shikast yetmasin. Kichik xalqa yo'li aeroportdan Qaldirg'och qushbegigacha dahshatli turbanlik yo'l kovlangan. rostdan ham. Ehtiyot bo'lamiz. Ya'ni yo'l o'rtasi kovlangan va eng qiziq deyarli har yil kovlanadi shu yo'l. Nega shunaqa ekan? Kichik xalqa yo'li aeroportdan Qaldirg'och qushbegigacha ehtiyot bo'lamiz. Assalomu alaykum. Soat so'ngida qo'ygan qo'shig'ingizni Telegram kanalga joylasangiz bo'lardi. Qaysi qo'shiq qo'yganim esimda bor deb o'ylaysiz. Esimda yo'q, afsuski. Tirbanlikda turganlar qalban birgamiz. Hozir o'sha tirbanlikda turganlarning qo'shig'ini qo'yib beraman. Xo'p, yaxshi ko'rasiz-ku. Qo'yib bering deydiganlar shu yerdamisiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiring iltimos va telefonni dinamikini o'chirib quloqingizga qo'yib oling.
1: Telefon dinamikasini o'chirganman.
0: Bo'ldi. Ismingiz nima?
1: Mirjalol.
0: Mirjalol, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ha, xuddi shunday.
0: Xuddi shunday. Savollaringizga javob berishga tayyorsiz?
1: Ha, harakat qilaman.
0: Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi o'zi?
1: Real Madrid.
0: Real Madrid fanati. Amalga oshirilayotgan transferlardan xursandmisiz yoki uncha emasmi?
1: Bo'ladi,
0: yaxshi, normal bo'lyapti. Ya'ni yaxshi transferlar amalga oshirilmoqda.
1: Yaxshi.
0: Unda savollarni birin-ketim beraman. Siz esa ushbu savollarimizga aniq to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Udasdan chiqsangiz moy yutib olasiz. Udasdan chiqmasangiz, afsuski moy boshqalarga nasib etadi. Darvoqa eslatib o'taman. Butun dunyodagi futbol fanatlari o'sha chiroyli bir zarba urdi-ku 9-likka deydi, 9-likka. Argentina terma jamoasi darvozasiga urilgan golni, Sidney Cabral ijrosidagi golni eng zo'r goli deb tan olishdi jahon chempionatini. Bizni showmani goli esa ikkinchi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldi. Men esa oson savoldan boshlayman va qiyin savollarga kensa-kensa o'tamiz. O'tamiz. Savolni eshitishga tayyor bo'ling. Hozir sizdan avval ushbu savolga javob bera olishmadim. Zidan qaysi klub o'yinchisi bo'lgan payt olgan oltin to'pni deb so'radim.
1: Keksa signora Juventus.
0: Hay, keksa signora Juventus. Aniq javob. Va ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham shunaqa o'ylamasdan tez to'g'ri javob berishga urinib ko'rasiz.

0: yosh murabbiy bo'ldi. Oxirgi 20 yilda 44 yoshida. Oxirgi 20 yildan oldin eng yosh murabbiy kim bo'lgan APLni yutgan?
1: Ispaniyalik mi yo'q?
0: Men ispaniyalik demadim. Men Arteta haqida ispaniyalik dedim.
1: 20 yil oldimmi? Kimda 2006 yildan oldimmi? Bo'ladi.
0: Oxirgi 20 yil ichida, Angliya Premier Ligasini yutgan eng yosh murabbiy Arteta bo'ldi. Mikel Arteta. Bilasiz-a, qaysi klub bilan yutdi?
1: Arsenal bilan.
0: Arsenal bilan. Undan oldin eng yosh kim bo'lgandi?
1: Jose Mourinho bo'lgan.
0: Albatta, Jose Mourinho. Arteta 43 yoshida, Arteta 44 yoshida, Jose Mourinho esa 43 yoshida APLni olishga muvaffaq bo'lgan. Men esa navbatdagi savolga o'taman.
1: Ikkinchi savol, hal qilish.
0: Moy yutib olish imkoniyatini beradi sizga.
1: Harakat qiling.
0: Harakat qiling. Bugun Zidan Fransiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib saylangani munosabati bilan Zidan haqida savollarimiz sal ko'proq bo'lishi mumkin. Harakat qiling va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, ya'ni uddasidan chiqing. Meni Juventusga kelishimga Paul Newman sabab bo'lgan. Paul Newman amerikalik aktyor, rejissyor, shoumen, lekin bu aktyor sabab bo'lmagan. O'sha murabbiyning laqabi Paul Newman bo'lgan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi murabbiy o'sha Paul Newman laqabiga ega Zidanni Juventusga kelishiga sabab bo'lgan? Bordo klubidan shaxsan o'zi taklif qilgan kim? 1.
1: Trapattoni bo'lsa.
0: 2. 3. Kim?
1: Trapattoni.
0: Trapattoni degan javobni oldik. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Hozir maymunlarni qo'yib berishga afsuski ulgurmayman. Giovanni da Trapattonini ismagar adashmasam, agar adashayotgan bo'lsam, to'g'irlanglar. Giovanni bo'ldi. To'g'irladim o'zim. Esimga tushdi, Giovanni Trapattoni. Italiyalik futbolchi va futbol murabbiyi. Uni laqabi Paul Newman bo'lmagan. Paul Newmanni taniganlar, bu laqab kimniki bo'lishi mumkin? Paul Newman meni Italiyaga Juventusga olib keldi. Va Paul Newman qizil kartochka olib final bahsini tark etayotganimni ham qarab ko'rib turdi. Meni Juvega olib kelgan inson men yutqizganimga, alamli mag'lubiyatimga guvoh bo'lgan inson. Paul Newman laqabi kim bo'lishi mumkin? Italiyan murabbiylardan biri. Albatta to'g'ri javoblarni muxlislarimiz yozishmoqda. Boshidagilarni o'qiymiz. Hammani o'qishga vaqtim yetmaydi o'rtoqlar. Birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz kim ekan hozir bilaman. Qahramon, xayrlarga shu to'g'ri javob yozgansiz. Hamid Ismoilov, Shukrullo Anvar, Laki Sardor Sobirov. Yana debiga chiqamiz. Giyazov Umid, Abdumalik, Sadriddin to'g'ri javob, Erpulat, Zoir Jon, Ravshan, Dilmurod 77, Baxtiyor Akbar, Jalilov Azamat, Mo'minov, Alisher Musayev, Vohid Jon, noto'g'ri javob bu. MRA nikidan ham to'g'ri javob yetib kelgan. Hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman, bilasizmi? Vaqtimiz yetmaydi, ya'ni hamma to'g'ri javob yozganlarni birma-bir o'qib chiqishim uchun hozir yana 5 minut Telegram o'qishim kerak. Shu 5 minut ichida biz qo'shiq eshitamiz. Uzoqqa ketmang. Muhriddin Xoliqovning qo'shiqlari. Lekin Botir Qodirov ijro etgan. Football Time.

Kita fam football time va nol birindan har kuni moy etish imkoniyati juma kuni esa maqsad savol va Hydrolife sizning uyingizga yoki ofisingizga yoki aytgan joyingizga cooler bilan 10 katta suvni eltib berishadi va bu imkoniyatlar uchun Kita fam fanatlariga sovg'alar uchun Hydrolife brendiga ham Manol brendiga ham minnatdorchilik bildiramiz. Bittasi mashinangiz uchun eng yaxshi motor moyi, bittasi organizmingiz uchun, sog'lig'ingiz uchun eng zo'r suv. Hydrolife.

0: Emiyuni botqoqdan olib chiqadi deb kutilgan Ruben Amorim hozir qaysi klub bosh murabbiyi?
1: Milan.
0: Milan. Rossonerilar Ruben Amorim bilan. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Dastdan chiqsangiz keyin uchinchi savol qoladi. Shu bilan bo'ldi. Keyin uchinchi savolni ham uddalasangiz bo'ldi. Darvoqa bugun bilasiz-a, Kerikni tug'ilgan kuni.

0: City'ga kelgan 138 million, 135 millionli futbolchilar. Ingliz futbolchilarining ichida eng qimmatbaho transfer Morgan Rogers, ikkinchi o'rinda Elliot Andersonga tegishli. Uchinchi o'rinda kim deb o'ylaysiz? Transferlar bo'yicha ingliz futbolchilarining ichida eng qimmatbaho transfer. Birinchi, ikkinchi o'rin Morgan Rogers, Elliot Andersonda bo'lsa, uchinchi o'rin kimda bo'lishi mumkin?
1: Hozir kunda bu.
0: Albatta. Umuman futbol tarixida, lekin bu futbolchi hozirgi futbolchi, top futbolchilardan biri. Ingliz futbolchilarining ichida eng qimmatbaho transferlar. Birinchi o'rin Morgan Rogers, ikkinchi o'rin Elliot Anderson, uchinchi o'rin esa bir.
1: Shunda ozgina bitta yordam bera olasizmi?
0: Ikki.
1: Yaxshi eslamayapmanda. Ozgina bitta yordam bering.
0: Nima?
1: Yaxshi eslamayapman.
0: Nima deb yordam bering?
1: Qaysi komandada o'ynasa?
0: Yoqmay qolsa, hamma narsani aytib bersam qiziq qolmaydi. Men shunda
1: Manchesterda deb uxtoblasam bo'ladimi bo'lmasa?
0: Yo'q.
1: Hozir.
0: Endi javob bir.
1: Harry
0: Kane, Bavariya o'yinchisi. Yo'q, albatta bu Harry Kane emas. Ishtirok uchun tashakkur. To'g'ri javobni yozganlar Telegramdan qanisiz. Ismlarini o'qiyman. Boshidagi 3 ta 4 tasini o'qiyman. Bekzod Isayev to'g'ri javob. Tirbandlikka atalgan qo'shiq qani? Qo'shiq qo'yib beraman dedimi? Ism qursin, ism pas, meni o'rtoqlar xafa bo'lmaysiz, xos qo'yib beraman. Dilmurod 2-chi to'g'ri javob, Ilhomovich 3-chi to'g'ri javob. Sayfulloh 4-chi, Erpolat 5-chi, Adham Rahmonov 6-chi, Zoirjon 7-chi, Shukrullo 8, Abdumavlon 9, Sherzod 10, Kamilov 11, Bobur Aliyevich 12. U yog'ini o'qolmayman, o'rtoq, vaqtimiz juda chegaralangan. Yana bitta tinglovchimiz bilan bog'lanish kerak. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
0: alaykum. Valaykum assalom. Ingliz futbolchilarini transferi bo'yicha birinchi, ikkinchi o'rinni aytib o'tdim. Uchinchida kim?
2: Gordon.
0: Birinchi, ikkinchini aytib o'tdim. Uchinchida kim dedim?
2: Men Barsaga o'tgan Anthony Gordonmikan deb o'ylayapman.
0: Anthony Gordon deb o'ylayapsiz. Noto'g'ri o'ylayapsiz. Men sizga uni almashtirish imkoniyatini berdim.
2: Xo'p, uje transfer bo'ldi, menchi anunda.
0: Men shu transfer oynasidagilar demadim. Umuman futbol tarixidagi eng qimmatbaho ingliz futbolchilarining transferi. Birinchi o'rinda Rogers, ikkinchi o'rinda Anderson, uchinchi o'rinda kim?
2: Jude Bellingham.
0: Albatta, Bellingham. Bellingham. 4-chi o'rinda Jack Grealish, 5-chi o'rinda Declan Rice, 6-chi o'rinda Harry Kane, 7-chi o'rinda Gary Maguire, 8-chi o'rinda Jadon Sancho, 9-chi o'rinda Anthony Gordon, siz aytgan o'yinchi, 10-chi o'rinda Eberi Cheze, 12-chi o'rinda Mason Mount va Dominik Soboslay 12-chi o'rinda. Keyingi tinglovchimiz o'zar, keyingi savolga o'tsak mayli. Yan Diomande keldi, bilasiz, Real Madridga. Kim uni murabbiy bo'ldi?
2: Jose Mourinho
0: va Yan Diomandeni transfer orasida. Jose'ni 22-23 yil oldingi transferi eslanib, Diomande ish qilib, urushni to'xtatish kerak bo'lgan vaziyatlarga tushmasin o'sha futbolchiga o'xshab, lekin xuddi o'sha transferdek Jose uchun omadli bo'lsin deb o'sha transferni eslashdi. Kimmi transfer edi o'sha?
2: Didi Dragba.
0: Dragba. Tiz cho'kib, urushni to'xtatishni iltimos qilib so'ragan Didi Dragba bilan Yan Diomande o'rtasidagi o'xshashliklarni yozishmoqda. Birinchidan Diomandeni ham boshida shunaqa bog'ichi bor, e'tibor bergan bo'lsangiz, uni ham shunaqa kokillari bor va Didi ham birinchi marta kelganda xuddi shunaqa soch turmagi bilan kelganda Jose Mourinho uchun juda bir omadli transferlardan biri bo'lgan. No name bo'lsa ham o'sha paytda. Uchinchi savolga keldik, qarang, uchinchi savolga to'g'ri javob bersangiz hozir g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Ismingizni yana bir bor aytib yuboring iltimos.
2: Abbos.
0: Abbos, to'g'rimi? Endi savol. Futbol tarixida braziliyalik futbolchilar ichida eng qimmatbaho transfer Neymarga tegishli bo'lsa, ikkinchi o'rinda Filipe Kautinyo turgan bo'lsa, braziliyalik o'yinchilar ichida uchinchi o'rinni qaysi o'yinchi egallagan?
2: Birinchi o'rin Neymar.
0: Aha.
2: Ikkinchi o'rin qaysi deysiz?

0: Каутиньо. Uchinchi o'rinda qaysi o'yinchi, nima deb o'ylaysiz? Qimmatbaho transfer egalari bo'yicha. Men bitta-ikkita birinchi, ikkinchi o'rinni aytdim, siz uchinchi o'rin egasini aytishingiz kerak. Qaysi o'yinchi o'sha? Siz u o'yinchini taniysiz, ya'ni tarixdagi o'yinchi emas. Braziliyalik o'yinchi, yosh o'yinchi darvoqa. Qimmatbaho braziliyalik o'yinchilar ro'yxatida 3-chi o'rin. 1-chi o'rin Neyda, 2-chi o'rin Kautda, ya'ni Kautinyoda. 3-chi o'rin kimda? Hali ham futbolda o'ynaydi, ya'ni futboldagi faoliyatini davom ettirayotgan o'yinchilardan biri. Lekin undan kutilgan natija bo'lmagan, afsuski. Kim?
1: O'tgan safarim 3-chi savoldan yiqilgandim, sal yordam bering.
0: Men sizga aytyapman, hali ham o'ynaydi. Yosh o'yinchi, ya'ni 30ga to'lmagan. Lekin undan kutilgan, unga to'langan pulni oqlamagan o'yinchilardan biri. Shuncha yordam berdim. Yana ismini aytib beraymi? Nima qilay?
1: Unda Neymar, Coutinho.
0: 3-chi o'rinda eng qimmatbaho transfer qaysi braziliyalik o'yinchiga tegishli? 1 2 3 Telegramda to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Kim? 26 yosh, yana bitta yordam berdim. Kim?
1: 26 yosh bo'lsa, Anuva.
0: Kim?
1: O'zbekiston.
0: Uzoq o'ylayapsiz, uzoq. Yo'q, afsus. Minnatdorman, Football Time, Manol brendi, Hydrolife brendlari bizni homiylarimiz. Va shu Manolda ishlaydiganlar, Hydrolife'da ishlaydiganlar eshitayotgan bo'lsa, salyut. Va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz. Qani kim? Jasur Ibragimov birinchi bo'lib to'g'ri javob. Alisher Musayev ikkinchi to'g'ri javob. Uchinchi to'g'ri javob Sardor Sobirovdan. Keyin Zayniddindan to'g'ri javob yetib keldi. Oldiga Goat deb qo'yibdilar, voy dot. Shunaqa deb kesatishadi. Goat deyishadi uni kesatiq bilan. TGNikidan to'g'ri javob yetib kelgan. Zokir Shokirovich, Zoirjon to'g'ri javob yozgansiz. Begzod Gafurov, keyin Erpolat. Yana kim to'g'ri javob? Jamshid Ergashev. Yana tepaga chiqamizmi? Tepada to'g'ri javoblar bormikan? Shahzod, Bekzodbek, Muhammad Umar, Hamid Ismoilov, Nurul Abdullayev, Adham Rahmonov, Izzat Ali, Nizomiddin, Anvar Laki, Bekzod Isayev, Murodil to'g'ri javob yozgansi bo'ldi. Qolganlarni o'qishga ulgurmayman. Reklamamiz bor, reklamadan keyin qaytamiz. O'yinni davom ettiramiz. Nechi bo'ldi soat? 18:39. Hit FM bugun 28 iyul. Zinedine Zidane Fransiya terma jamoasiga bosh murabbiy etib saylandi. Roberto Mancini esa Italiya terma jamoasi boshqaruvini o'z qo'liga oldi deyishmoqda. Rasman e'lon qilinmadi. Hozircha rasman e'lon qilinmadi, lekin shunday bo'lsa kerak, chunki boshqa kandidatlar qolmadi. Pirlo afsuski siyosiy sabablarga ko'ra Italiya futbol federatsiyasi bosh murabbiy qilishdan bosh tortdi, chunki Rossiyadagi bukmeykerlik kontorasi bilan, kompaniyasi bilan shartnomasi borligi ushbu lavozimga saylanishi uchun to'sqinlik qildi. Ketafam, Football Time. 18:40 reklamadan keyin qaytamiz.
2: Reklama. FM. Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketofam 98 tinglovchilarimiz shunaqa quloqlarini ding qilib turishadi. Shuna g'ofur va qachon xato qilar ekan deb Sabaslay deboribman. Uzr ming bora. Darhol yozishdi. Sabaslay ingliz emas-ku. Salonke edi. Salonkeni Sabaslay deboradigan boshlovchi mikrofon oldida. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Eng qimmatbaho ingliz transferlar ro'yxati e'lon qilinman va 12-chi o'rinda Salonke edi. Men uni Sabaslay deb o'qidim. Nimaga shunaqa o'qidim? Bilmayman to'g'risi. 18:45 O'zbekistonda soat, lekin meni xatoimni topib yozadigan muxlislarimiz sizdan minnatdorman. To'g'ri tanqid qilsangiz, to'g'ri xatolarimni ko'rsatsangiz xursand bo'laman va uni darhol to'g'rilayman. Lekin ba'zi noto'g'ri yozsangiz xafa bo'laman. Assalomu alaykum, musiqalarga umuman gap yo'q. Timurxon, mazza qilib eshitayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Tirbandliklar qo'shig'ini qo'ymadingiz-ku, soat so'ngida qo'yamiz. Bo'ldi. Rasman tasdiqlandi. Endi Roberto Mancini Italiya terma jamoasining bosh murabbiyi, mutaxassis ikkinchi marotaba yana qaytdi. Squadra Azzurra boshqaruviga. Juda bir nima desa bo'ladi. Jabr deydi terma jamoaga aylanib qoldi. Italiya terma jamoasi ketma-ket 3 jahon chempionatiga chiqa olmadi. Va butun dunyo futbol fanatlarini, Italiya futbol fanatlarini shokka tushirdi. Afsuski, ushbu chiqa olmasligi bilan qani Mancini davrida nima bo'lar ekan? Mancini jahon chempionatini bronzasini olgan murabbiy sanaladi. Futbolchi sanaladi, bronza medalini olgan, ya'ni 3-chi o'rinda g'alaba qozongan, Italiya respublikasi oldidagi xizmatlari uchun degan orden kavaleri sanaladi. Va Italiya kubogini eng ko'p yutgan rekordsmen sanaladi. 6 futbolchi sifatida yutgan, 4 murabbiy sifatida yutgan. Va mana endi Italiya terma jamoasi bilan ishlashni boshlaydi. Qani nima bo'lar ekan bu yog'im? Kuzatamiz, ko'ramiz va Manchiniga omad tilab qolamiz. Chunki oson bo'lmaydi. Oldinda Yevropa chempionati, keyin yana jahon chempionati. Umid qilamanki, o'ylagan niyatlarga yetadi Manchini va Gattuzoga o'xshab xafa bo'lib terma jamoani tark etmaydi. Futbol time, hit of them, Zidan bilasizam, Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyligiga saylandi. Kuchli o'yinchilar, kuchli tarkibga ega jamoa va Zidanni ham o'yinlarini kuzatamiz. Oldinda Yevropa chempionati, qani o'zini qanday ko'rsatar ekan terma jamoa safida va boshida. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Afzal.
0: Afzal. Xursandman. Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Manchester United.
0: Manchester United doimgidek qizil iblislar aloqada. Bugun Kerikni tug'ilgan kuni, bilasiz?
1: Ha.
0: Kerik vaqtinchalik bosh murabbiy bo'lgandi, lekin mana o'zini ko'rsatib doimiy bosh murabbiyga aylanishga muvaffaq bo'ldi Michael Kerik. Va hozir Kerik haqidagi savoldan bersam maylimi?
1: Mayli, harakat qilib ko'raman.
0: Rahmat. Kerik o'zini faoliyatini bolg'a klubidan boshlagan. Bolg'achilar kim? Qaysi klub?
1: Bolg'a.
0: Aha, emblemasida ham 2 bolg'ani rasmi bor. Bolg'a nimaligini bilasiz?
1: Aha,
0: bilasiz. Bolg'achilar klubidan boshlangan. O'sha qaysi klub Angliyadagi bolg'achilar? Emblemasida ham 2 bolg'a bor mana. Ikkalasi bir-biriga qarab turgan qaysi klub o'sha?
1: West Ham emasmi?
0: Albatta, West Ham United. Michael Carrick West Ham United'dan boshlagan o'zini faoliyatini, keyin Tottenham'da o'ynagan, keyin Manchester United'ga o'tgan va Manchester United'da deyarli qotgan 12 mavsum mobaynida Angliya terma jamoasida ham ko'rganmiz. Xullas, navbatdagi savolga o'taman. Bu ikkinchi savol bo'ladi. Meni har xil ism bilan chaqirishadi. Laqablarim bor. Lekin oila a'zolarim uchun, ota-onam uchun men bolalikdagi ismim bilan qolganman. Oilamdagilar, ota-onam, aka-ukalarim menga Yazid deb munosabat murojaat qilishadi. Yazid kim?
1: Yazid.
0: Yazid.
1: Yazid.
0: Biz uni boshqa nomlar bilan bilamiz, lekin ota-onasi uchun, uydagilar uchun u hali ham o'sha kichkina paytidagi nomi Yazid bilan mashhur. Kim o'sha?
1: Endi taxmin qilib ko'raman. Yanuzay emasmi? Manchester o'ynagan.
0: Kim?
1: Yanuzay degan o'yinchi o'ynagan.
0: Yanuzay, Adnan Yanuzay-a?
1: Adnan Yanazay.
0: Endi hozir faqat Manchesterda o'ynagan o'yinchilarni aytmang-da, boshqa o'yinchilar ham bor. U MU'da o'ynamagan bu futbolchi.
1: Ha, MU'da o'ynamagan.
0: Yo'q, men MU'da o'ynagan o'yinchi demadim-u. Qaysi futbolchini bolalikdagi nomi bilan oila a'zolari chaqirishadi? Yazid desmi? Biz uni boshqa nomlar bilan bilamiz. Laqabi ham bor, lekin oila a'zolarim uchun men hamisha bolalikdagi Yazidman. Kim o'sha Yazid? Bir.
1: Muhammad Saloh deb qo'y.
0: Uch. Bo'ldi, mayli. Roziman. Muhammad Saloh. Yo'q, albatta Muhammad Saloh emas. Ishtirok uchun sizga tashakkur. Juda oson savol edi bu. Yazid futbol olamida bitta Yazid bor. Biz uni har xil nomlar bilan bilamiz, lekin bolalikda uni Yazid deb chaqirgan oila a'zolari hali ham shunaqa chaqirishadi. To'g'ri javob birinchi bo'lib Isfandiyordan, keyin Baxtiyor Qosimovdan, keyin Chelsea Londonnikidan, Anvar Lakidan, Nurli Abdullayevdan, Muzaffar Xushvaqtdan, Azadindan, Hamidulladan, Yusufxondan, doktor Abbas Xanunadan hatto to'g'ri javob kelgan. Odilboydan, O'zbeknikidan, Fayzullodan to'g'ri javob. Sherzod Abdullayev, Nigoradan, oh! To'g'ri javoblar Muhammad Umardan, Sadriddindan, Ulug'bek Abdullayev, Sardor Sobirov, Farhod Tohirov, Sanjar, Raimov Nodir, Erpulat. Xullas, juda ko'p odamdan to'g'ri javob yetib kelgan. Afsuski, hammasini o'qishga ulgurmayman. Yazid bu. Zayniddin Zidan. Football Time.

Ketafan futbol time mana shunaqa bo'ladi. Har doim efirda jon kuydirib gapirayotgan edi. Kimdir kelgan bo'ladi, chiqib nimadir olish kerak bo'ladi. Va u odamga uzr, men futbol time o'tkazishim kerak. Xo'sh, Telegramdagilarga savol beraman desam ham, bemalol bizni efirda ishlaydi deb o'ylaydimi? Menga 15 daqiqa ajrating bo'ldi deyishadi. 15 daqiqa, voy, futbol time qolib ketadi shuning uchun. Men yugurib keldim, qaytib keldim va hozir to'g'risi Telegram orqali nima savol berishga hayronman. Qani tinglovchilarimiz, shu yerdamisiz? Hozir oson savol beraman. Va oson savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birorta futbolchi haqida hikoya aytib bering kenga soatda iltimos deb yozgan tinglovchimiz. Harakat qilaman, lekin va'da bera olmayman. Hikoya qilinam, futbolchini hayoti haqida hikoya bilan boshlaymizmi? Sizga yoqadi shunaqa hikoyalarim. Darvoqa o'sha Kukurelyaning hayoti haqidagi hikoya yoki undan avval Fabian Ruiz haqidagi hikoya juda ko'pchilikka yoqqan ekan. Telegramga o'sha efirlarni joylaganda minnatdorchilik bildirgan so'zlar juda ko'p keldi. Sog bo'ling, sizga yoqqan bo'lsa bo'ldi. Endi esa oson savol beraman va shu oson savolimizga birinchi bo'lib kim to'g'ri javob bersa o'sha g'alaba qozonadi. Hozir qiyin savol qidirishga afsuski vaqtim yo'q. Shuning uchun yetganlar, yetmaganlarga imkon beramiz. Kelishdik-a. Keyin eslatib o'taman, ismi yozilmagan, masalan nuqtalar qo'yilgan yoki BBBBB deb yozib qo'yilgan yoki AAA deb yozib qo'yilgan shunaqa ism sharifi qo'yilmagan notanish hech narsasi yo'q profillardan javoblarni biz qabul qilmaymiz. Ism sharifingiz o'zingizniki bo'lish kerak. Telegram raqamingiz ko'rinib turish kerak va shunaqa ismi sharifi bor odamlarning javoblari qabul qilinadi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Tayyor bo'lsangiz savolni eshiting. Va moyutganlar, moyutmaganlarga imkon beramiz. Kelishdik-a? Kelishdik. Savol. Darvoqa bugun Madrid safiga Rutvan Nistelrooy kelganiga 20 yil bo'ldi. Futbol fanatlari Rutni Real Madrid safida urgan eng yaxshi goli deb qaysi jamoa darvozasiga yo'llangan golni aytishadi. Madridistlar qanisiz? Rutvan Nistelrooy Real Madrid safiga qo'shilganiga bugun 20 yil to'ldi, ya'ni o'yinchi sifatida tanishtirilganiga Rutni Blancoslar safida urgan eng yaxshi gol deb shu golni nazarda tutishadi. Tik-tak uslubida urilgan chiroyli gol. O'sha qaysi klub darvozasiga urilgan? Klub darvozasiga urilgan. Ketdik javoblar. MU, Barsa, Betis, Leganes, Milan, Barcelona, Barsa, Barcelona, City, Barcelona, Bayer, United, Lyon, Barcelona, Barcelona, United, Barcelona. Oh, to'g'ri javob. Mirsaid Qoilman. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Siz birinchisiz. Birinchi aniq to'g'ri javob Mirsaiddan yetib keldi. Getafe, Barça, MU, Osasuna, Levante, Juve, MU, Barça, Barcelona, Atletico. Doniyor ikkinchi to'g'ri javob sizdan. Uchinchi to'g'ri javob kimdan ekan? Ajax, Espanyol, Barcelona, MU, Barcelona. Anvar Lucky uchinchi to'g'ri javob. 4-chi Sotajonovdan, 5-chi to'g'ri javob Firdavs Yusupovdan, 6-chi Sardor Sobirovdan, keyin Hoji Filxomjondan, keyin Mirazimdan, Xo'ja Qulovdan, xolos. Hokazo va hokazo. Hammasi o'qish ko'lgurmayman. 57-74 abonenti. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Sizning javobingizga qarsaklar smayligini qo'ydim. Raqamlaringizni va ism sharifingizni to'liq yozing. Manol brendidan moy bugun aynan sizga nasib etdi. Rutvan Nistelrooy o'sha o'yinchini Real Madrid safida o'ynaganini o'sha o'zi ko'rganlar bo'lsa kerak. Safimizda 20 yillik futbol fanatlari, Real Madridni futbol ekspertlari va Madrid fanatlari, madridistlar Rutni eng zo'r goli deb 2007 yil 21 aprelda Valensiya darvozasiga urilgan golni aytishadi. Esingizda bo'lsa, gollandiyalik futbolchi shunaqa bir zo'r jamoaviy kombinatsiya uslubida gol urishga muvaffaq bo'lgan, o'sha tiki-taka uslubida bir-biriga yana bitta kasaniyada shart-shart uzatishadi-yu, xuddi shunaqa jamoaviy kombinatsiyada gol urilgan
Rud Van Nistelrooyning eng zo'r goli Real Madrid o'yinchisi bo'lgandi deb aynan Valensiya darvozasiga urilgan gol aytiladi. G'olibimiz raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing, yana bir bor qaytaraman. To'g'ri javob yozganlarni biz boshidagi 4 ta 5 tasini ismini o'qishimiz mumkin. Hammasini o'qiy olmaymiz. Chunki bitta savolda 200 ta 300 ta 400 talab to'g'ri javoblar kelishi mumkin. Aniqroq har xil javoblar kelishi mumkin va ularning orasidan hamma to'g'ri javoblarni qidirib bittama bitta o'qish uchun ancha vaqtimiz ketadi. Va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan muxlisimiz Moy yutib oladi Mannoldan. Hamma to'g'ri javob yozganlar emas. Yana bir bor eslataman. Ismi sharf ko'rsatilmagan, Telegramda raqami ko'rinmaydigan, bo'sh profil egalari, ism o'rniga harflar qo'yilgan, smayliklar, nuqtalar o'yinda ishtirok eta olmaysiz. Ism sharfingiz to'liq yozilgan bo'lishi kerak, raqamlaringiz ko'rinib turishi kerak. Mannoldan Moy muxlisimizga nasib etdi juma kuni maxsus savol va yana bitta xomiyimiz Hydrolife'dan suv yutish imkoniyati. Pol ko'rishni istaysiz, lekin o'yingizda o'gay ota bor va u o'zini aytganini qildirishni yaxshi ko'radi va sizga futbol ko'rishni taqiqlaydi. Soatlab burchakda polga qarab turardim. Xayolimda futbol. Nima bo'layotgan ekan? Biznikilar gol urishganmikan, hisob nechi bo'lgan ekan va ish ichimdan o'gay otamni yomon ko'rardim. Menga futbol ko'rsatmagani uchun. Menga futbol ko'rsatmagani mayli ko'ya, u onamni ham urardi. Shunaqa urardiki, onam keyin ichkilikka ruju qo'ydi. Ava bizni ura boshladi. Zo'ravonlik shunday ekan. Kimdir zo'ravonlikdan jabr ko'radi va o'sha zo'ravonlikni o'zidan ojizlarda yana takrorlaydi. O'gay otam onam uradi. Onam esa keyin ichib olib alamini bizdan oladi, bizni o'lgudek do'pposlaydi. Onamni yaxshi ko'rardim, ichsa ham, kaltaklasa ham, lekin oyoq kiyimlarimni tez-tez ishdan chiqarganim uchun, futbol o'ynashni yaxshi ko'rganim uchun arosi kaltak yerdim. Bizning paytda oyoq kiyim tez-tez almashtirilmas edi. Iloji boricha kattaroq olinardi va ko'proq ishlatilishi kerak bo'lardi. Lekin men futbol o'ynaganimga ham yoki oyog'im qanaqadir boshqacharoqmidi, oyoq kiyimlarim tez yaroqsiz holga kelardi va onamni jahli chiqardi. U meni kaltaklardi. Xolos, o'gay otam uchun, onam uchun men eng yomon bola edim, eng yomon farzand edim. Lekin meni hayotimning mazmuni futbol.

futbol edi. Futbol o'ynashga harakat qilardim va futbolchi bo'lishim kerak derdim. Bolaligimdan kaltak yeganim uchun o'zim ham urushqoq bo'lib katta bo'lganman. Seni urishadi, senga baqirishadi, sen esa alamingni boshqa ojiz odamdan olasan. Men ham shunaqa edim. Yutqizsam, hakamlarga baqirardim, sheriklarimga baqirardim, raqiblarga baqirardim, mushtlashardim. Meni maydondan chetlatishardi, lekin bolaligimda keyingi matchda nomimni o'zgartirib yana maydonga chiqishga harakat qilardim. Urushqoqligimdan shunaqa hammani joniga tekkanmanki, bir kuni bir bola otam aytdi, agar 20 yosh katta bo'lganingda seni o'zi urib dabdalangni chiqargan bo'lardi. Meni ham urishardi. Bolalar jamoasida burnim singan, yonoqlarimdagi suyaklar lategan. Xullas, bolaligim shunaqa qiyinchiliklar bilan o'tgan. Lekin baribir futbolni yaxshi ko'rardim. O'gay otam futbol ko'rishni taqiqlasa ham, kaltaklasa ham, baribir futbol ko'rardim, futbol o'ynardim va futbol meni shu og'ir hayotdan olib chiqib ketishiga ishonardim. 16 yoshimda shunaqa qiyinchiliklardan futbolchi bo'lmayman, bo'ldi, hammas jonimga tegdi dedim. Maktabni tashladim va sport tovarlari sotiladigan do'konga sotuvchi bo'lib ishga kirdim. Do'konda ishlaydiganlar do'kondagi narsalardan o'g'irlashardi. Menga ham o'g'irlash mumkin ekan deb o'ylaganman o'shanda. Xullas, do'kondan sekin har xil narsalarni o'g'irlay boshladim.

Xullas, jarimalarni ham to'lamadim. Meni yana 5 kunga qamoqqa tiqib qo'yishdi. Qamoq kamerasida bitta chol bilan o'tirardim. Nimaga o'tirganini so'rashga ham qo'rqardim. Ikkinchi kun qamoqqa tekshiruvchi kirganda, chol darhol o'rnidan turdi, men esa qo'llarimni boshimga qo'yib yotaverdim. O'sha daqiqani o'zidayoq bo'ynimdan bo'g'ib turg'izishdi va devorga otishdi. Biz kirganda o'rningdan tur va o'rning to'g'irlangan bo'lsin deyishdi. Tasavvur qiling, yoshsiz, o'g'irlik bilan qo'lga tushgansiz va qamoqdasiz. Qamoq hovlisida hamma bilan barobar yuraman. Qamoq ovqatini yeyman, qamoq kiyimidaman va o'ylab yo'q dedim o'zimga o'zim. Bunaqa hayotni xohlamagan bo'lardim, bunaqa yashashni istamayman. Darvoqa kinolarda qamoq hayoti juda bir romantiklashtiriladi, ishonmang unga. Qamoq inson hayotidagi eng og'ir sinovlardan biri, juda yoqimsiz holat. Va bu do'zax, ya'ni qamoq do'zaxi meni shunaqa qo'rqitdiki, men boshqa qonunni buzmayman, boshqa o'g'irlik qilmayman deb o'zimga o'zim so'z berdim. Bunaqa yashashni istamayman. Men yaxshi yashashni istayman dedim va qurilishga ishga kirdim. Shtukaturka qilardim qurilishda, tasavvur qiling, va 20 yoshimda meni havaskorlar jamoasiga olishdi futbol yaxshi o'ynashimni ko'rib. Keyin esa neftni qayta ishlaydigan zavodga ishga

Vau, dedim, shunchaki futbol o'ynasam pul berasizlarmi deb hayron bo'ldim. Yaxshi o'ynasang pul olasan, bonus ham olasan deyishdi. Ikkinchi divizionda klubga bordim o'zimni ko'rsatgani. O'sha klubdagilar keyin eslashardi. Mashg'ulotga kelganingda xuddi o'yinga kelgandek kelgansan. Odatda yangi kelganlar asabiylashadi, o'zlarini qo'ygani joy topa olishmaydi. Sen esa juda ham bir sovuqqon va kibrli ko'ringansan. Men esa buni keyin ularga tushuntirdim. Men zavodda ishlardim. Tunnellarni, trubalarni tozalardim, yaxshi oylik olardim. Shuning uchun ja o'zimni ko'rsatishga shoshmaganman deb javob berganman. O'ynayman. O'sha havaskorlar ligasida o'ynaganimdek, olishsa olishdi, olishmasa zavodga qaytaman. Lekin bir necha bor maydonga tushganimdan so'ng asosiy tarkibga kiritib meni matchlarga chaqira boshlashdi. Tasavvur qiling, zavod ishchisi rasman asosiy tarkibda maydonga tushsa. Lekin ba'zida borishim kerak bo'lgan stadion qayerdaligini bilolmasdim. Mashinam yo'q edi. Avtobusda borardim va muammolar boshlandi. Avtobusdan chiqib, qayerdan borsam bo'ladi desam, boshqa joylarga jo'natib yuborishardi. Xullas, rossa adashib qolganman, lekin baribir menga 3 haftalik, 3 oylik shartnoma, haftasiga 100 funtdan to'laymiz deyishganda, xursand bo'lib ketgan nahotki raqsga ham tushganman. Lekin men hammaga ham yoqmasdim, chunki fe'latvorim og'irdi. O'gay ota bilan katta bo'lganlar mo'min qobil bo'ladi deb o'ylasangiz adashasiz. O'gay ota bilan katta bo'lganlar har lahzada, har soniyada o'zlarini himoya qilishga tayyor turishadi. Bir kuni meni bittasi orqamdan itardi va loy bo'lib yotgan maydonga yuzim bilan tushdim. O'zimni himoya qildim. Men bilan xazlash kerakmasligini tushunishdi. Oyligim osha boshladi. Endi haftasiga 250 funt ola boshladim. Tasavvur qiling, keyin gol urdim. Bir kuni sen shunaqa bir kir odamsanki, dedi menga jamoadoshim. Har bitta zarbadan so'ng yiqilasan. O'zingni ushlashni bilmaysan, dedi. Uni bir solmoqchi bo'lganman yuziga qarab shu so'zlar uchun, lekin o'ylab qoldim va o'zim ustimda ishlay boshladim. Darvoqa men sigaret chekardim, yoshidim, sog'lom edim va menga hech kim hech narsa demaydi deb o'ylardim, lekin bir kuni bizga doping kontroller keldi va panikaga tushdim. Hozir bilib qoladi men chekkanimmi, nima bo'larkin. Narkotiklarga test olamiz, dedi. 9-chi raqam va 11-chi raqam. Men o'shanda yelkamdan tog' ag'darilganini tushundim. Men bu raqamlar ostida o'ynamasdim, demak men qutilib qoldim. Ana o'sha kundan so'ng giyohvandlik moddalari, sigaret hammasidan voz kechdim. Zavodda 6-gacha ishlayman va mashg'ulotlarga boraman deb o'ylardim. Hozir esa faqat futbol o'ynayman. Orzularim birin-ketin amalga osha boshladim. Yaxshi pul olaman. Tufli oldim, kurtka oldim, shimlar sotib oldim va Armani, Hugo Boss'lardan kiyinishni boshladim. Tasavvur qiling, o'gay ota bilan ishlagan, katta bo'lgan bola shunaqa kiyinsa. Kambag'al bo'lganim uchun, xohlagan kiyimimni kiya olmaganim uchun modaga boshim bilan kirishdim. Maktabda o'qiganimda kiyimlarim sababli meni ko'p kamsitishardi, endi esa eng zo'r kiyimlarni men kiyaman. Futbolchiman. Fotosessiyalarga chaqira boshlashdi. Sport nashrlarida meni rasmlarim chiqa boshladi. Xullas, o'sha qamoqda o'zimga va'da bergandim, ku bunaqa yashamayman boshqa deb. O'sha va'damni ustidan chiqdim. Lekin baribir mojarolar hayotimda juda ham ko'p bo'lgan. Juda ko'p xatolar qilganman va bunda o'sha baxtsiz bolaligim aybdor deb o'ylayman. O'gay ota, ichadigan ona, do'pposlaydigan oila.

0: 20 yoshimda esa Arsenal tarixidagi eng qimmat baho xaridga aylandim. Tasavvur qiling, o'gay ota qo'lida katta bo'lgan, futbol ko'rishiga ruxsat berilmagan bola 27 yoshida Arsenalni eng qimmat xaridi bo'lsa. Men hayotimda ko'p xato qilganman. Hayotimda ko'p adolatsizlik ko'rganman, kaltak yeganman, qamoqda o'tirganman. Va shu mojarolar meni fe'l-atvorim shakllanishida katta rol o'ynagan. Qamoqda o'tirgan do'zimga o'zim va'da berganman dedim-ku. O'sha va'damni ustidan chiqqanimdan xursand bo'laman. Garchi ko'p xato qilgan bo'lsam-da, qamoqqa qaytmaslik uchun, yana qamatilmaslik uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilganimdan faxrlanaman. Balki sizning ham hayotingiz shunaqa boshlangandir. Balki siz ham o'g'il otada, ichadigan onada, kaltaklaydigan ota-onada katta bo'lgandirsiz, lekin bu degani butun umr shunaqa yashab o'tishingiz kerak degani emas. Tiyeri Anri meni maqtaganda shokka tushganman. Sen mendan zo'rroq gol urasan. Sen zo'r o'yinchisan. Va men seni kutaman. 99-yil. Meni gollarim bilan videokassetani unga berishgan ekan. Mana ko'r, gollarni qanday urish kerak. Tasavvur qiling. Qamoqxona hovlisida yurganimda bergan va'dam oradan yillar o'tib, Andriyga meni gollarimni ko'rsatib, shunaqa gol urishga harakat qilishing kerak deyishsa, bu orzular ushalishi emasmi? Yil Arsenalga jazolash metodi emas, balki futbolchilarni qo'llab-quvvatlaydigan murabbiy keldi. Va men qovoq uyib yuradigan odatimni tashlab, tabassum qilishni, jilmayishni o'rgandim. Arsen Venger kelgandan keyin 13 turda 10 gol urdim. Va Arsenal fanatlariga o'zimni yaxshi ko'rsatishga muvaffaq bo'ldim. Men oldin ishga oldida turardim. Ko'cha qorong'u bo'lardi. Ishga ketayotganimni bilmasdim. Nechida qaytaman, qachon qaytaman? Muzdek suvda yomon hid keladigan ximikatlar bilan trubalarni tozalardim, tunnellarni tozalardim. Terim yomon bo'lib ketardi. Hozir esa futbol o'ynayman. Menga butun tribunalar, butun stadionlar qarsak chaladi, olqishlaydi va men yaxshi pul topaman. 24 soat kamerada o'tirganimda, faqatgina toza havodan qamoq hovlisiga chiqqanimda, nafas olganimda futboldan aks o'laroq boshqacha hayotni ko'rganim uchun ham boy bo'lish, pul topish, futbol o'ynash va ozodlikda yashash qanday katta baxtligini men tushunaman. Ian Wright, Arsenal afsonasi. Uni neftni qayta ishlash zavodida trubalarni, tunnellarni tozalaganini, o'g'irlik qilib qamalganini, o'gay ota qo'lida katta bo'lganini, onasi ichib uni va akalarini doimiy do'pposlaganini bilarmidingiz? Kitofam hikoya qiloy Hasan, siz so'radingiz futbolchilar hayotidan hikoyalar. Men aytib berdim. Nima uchun aynan shu hikoya tanlandi? Chunki balki kimgadir ibrat bo'lar, balki kimgadir o'rnak bo'lar, balki kimdir ham o'zini hayotini bunaqa davom ettirishni istamasdan Ian Wright singari o'zgartirar. Nima dedingiz? Hitafam hikoya qil loyihasi bizni homiylarimiz haqida biroz ma'lumot beraman birozdan so'ng va hikoyalarni davom ettiramiz. Maylimi? Ketdik. Qalbimda gullar ochila boshlar.
1: chiqib ko'kkan sochila boshlar, chunki sen borsan mening ertagim.

0: uchun minnatdorchilik bildirayotgan tinglovchilarimiz, joningiz omon bo'lsin. Kim uchundir manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Rahmat kattakon, hayot to'xtab qolgan insonlarni ko'pini uyg'otishga majbur qiladigan hikoya ekan. Yan Rayt, bilasiz-a, Yan Rayt Arsenal afsonasi. Baraka toping, yig'lab eshitdim, orzu qilishni unutib qo'yibman, shunga achindim. Mutolaa uchun kattakon rahmat. Bu mutolaa emasdi, bu shunchaki gapirib berdim, o'qib berganim yo'q. Hikoyani kanalga joylang iltimos. Diego Costa bo'lsa kerak deb yozgan tinglovchimiz ham bor ekan. Yo'q, bu Diego Costa emas, bu Yan Rayt. Bilasiz, Arsenal fanatlari bu futbolchini yaxshi bilishadi. Biz esa hikoya qilinib boshladik, mana endi boshladik. Hikoya loyihasi Qaldirg'och ko'k choylavi restorani bizni homiyimiz va eng zo'r hikoya egalariga, ovozli xabar egalariga biz, bilasiz, o'sha chempion oshiga kishilik taklifnoma beramiz har doimgidek. Chempion oshi 11 da ochiladi va kechqurun 6 da ochiladi, shuning uchun ochilish paytiga boring agar aynan shu chempion oshidan yeyman desangiz. Undan tashqari bolalar maydonchasi ham bor, avtoturargohi ham bor. Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi, sizga xizmat qiladi. Qaldirg'och ko'kcha deb Instagramdan qidirib, yana ko'p ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. Yana bir hamkorimiz, homiyimiz Tash Termal sanatoriyasi, shu yerda ishlaydiganlar ham bizni eshitishar ekan. Joningiz omon bo'lsin. Yurtdoshlarimizni va yurtimizga keladigan shifo izlab dam olaman deb keladigan mehmonlarni kutishdan, ularni dardiga davo topishdan aslo charchamang. Tash Termalda ishlaydiganlarga salomlar bo'lsin. Bizni eshitayotganingizdan xursandmiz. Toshkent biqinida joylashgan 10 gektardan ziyodroq maydonga joylashgan judayam chiroyli sanatoriy. Bir borib ko'ring. Dekorativ daraxtlar, gullar, yashillik. Qo'limiz ham bor. Sanatoriy hududida maza qilib kechqurun chiroyli territoriyada aylanib yursangiz bo'ladi. Va aytib o'taman, juda ham ko'p kasalliklarga davo. Malakali va tajribali shifokorlar. Eng oxirgi davo usullari. Yangi keltirilgan tibbiyot texnika uskunalari. Juda ham mazali taomlar. Taomlarni o'zini bir alohida efirda aytib o'tishim kerak. Shved stoli tizimida ovqatlaniladi va har xil nozik tabga ega bo'lgan mehmonlar uchun ham taomlar mavjud. Parda pishirilgan, bug'da pishirilgan, dimlab pishirilgan sabzavotlar, mevalar, shirinliklar, nonlarni necha xili, taomlarni necha xili va albatta har biri mehr bilan tayyorlanadi. Mehr bilan chiroyli qilib bezatilib stolga tortiq qilinadi. Shunday ekan, agar ota-onangiz uchun yaxshi sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, ovqatlari zo'r bo'lsin, xonalari chiroyli, pokiza, toza bo'lsin desangiz, agar yaxshi doktorlar, yaxshi davolash usullari bo'lsin desangiz, Tash Termal sanatoriyasini chindan tavsiya qilamiz. Toshkentdan uzoq emas, lekin O'zbekistondagi eng yaxshi sanatoriylardan biri. tashtermal.uz kirasiz va yana ko'proq ma'lumotlar bilan tanishishga muvaffaq bo'lasiz. Bizda esa hikoya loyihasi. Xavozli xabarlar. Arsenal deb aytgunizcha Vardi deb o'ylagandim. Yo'q, Vardi emas. Nima haqida bugun gaplashamiz? Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz. Nima haqida gaplashamiz? Qani aytinglar, nima haqida gaplashamiz? Kecha shunaqa oddiy savol berdim. Sizni nima xursand qildi deb. Kecha shunaqa savol berdim. Bugun keling, uning aksi. Sizni nima xafa qildi bugun? Yoki nimani eshitib xafa bo'ldingiz? Qani yozing. Kecha xursand qilganlik sababini bilgandik. Bugun xafa qilganlik sababini bilamizmi? Yoki juda bir pessimistlashib ketarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Sizni shu bir ikki kunning ichida nima xafa qildi? Yoki kim xafa qildi? Keling, ovozli xabarlarni jo'nating. Va shu xabarlaringizdan ham qanaqadir bir ibrat, qanaqadir o'rnak chiqsa, zo'r bo'lardi. Eng zo'r ovozli xabar egasiga Qaldirg'och ko'kcham chempion oshiga kishilik taklifnoma beradi.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Parijon, ular oshiqligini mendan o'rgansin.
1: Assalomu alaykum, xitifam shirong'a xurva. Yaxshimisiz, sachmayapsizmi? Xo'p, mana shu kunlarda g'ashimga tegayotgan narsa, xafa qotgan narsa, mana shu mashinalardan backlashga ana banishni yana qalanib otib ketishadi-da ko'p paytda. Endi bir ikki marta ikkitasini yoniga borib ozgina anaqa tarbiyaga chaqirdim, qanaqa ma'noda. O'zining eshigini oldiga ham mashinaga tashlab ketsa boqadimi desam yo'q deyapti. Bo'lmasam san ham qilmagin, u ham birovni anaqasi yo'q deb anaqa qilsam keyin bo'ldi, tushunadigani tushunadi. Tushunmaydigani o'zi biladi.

sizni nima xafa qildi, sizga nima yoqmadi dedi muxlislarimiz ovozli xabarlar bilan birgalikda matn shaklidagi xabarlarni jo'natishmoqda. Shirin ikkita qizilga jarima keldi, shu yoqmadi bugun, shu asabim buzibdi, asablari buzilibdi. Shuning uchun qizilga o'tmang, kelmaydi jarima. Nimaga menga kelmaydi, nega boshqalarga kelmaydi, nimaga sizga keladi? Chunki siz o'tasiz, buzasiz qoidalarni va sizga keladi. Agar buzmasangiz pulingiz o'zingizga qoladi, kayfiyatingiz buzilmaydi. Endi bilmasdan o'tib ketmaslik mumkin emas-da, endi bir marta bo'lishi mumkin, lekin ikki marta bilmasdan o'tib ketmaslik bilmadim, bu qanchalik shunaqa bo'lishi mumkin. Keyingi xabar, Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Pulim qolmadi, shu asabim buzyapti. Pulingiz qolmagan bo'lsa, so'rang, duo qilib harakat qiling, mehnat qiling. Alloh o'zi har bir jonni rizqini beradi-ku, sizga ham beradi rizqingizni, faqat mehnat qilib harakatdan to'xtamasangiz bo'ldi. Shirin, yaxshimisiz? Meni kayfiyatimni nuqul xotinim buzadi. Urushamiz, janjallashamiz. Oyimga ketaman deydi, ketsang ketaver deyman, keyin ketmaydi, uyda qoladi, yana ming'ir ming'ir ming'ir ming'ir ming'ir boshlanadi. Shu asabim buzadi. Bilasizmi, ayoli sizni yaxshi ko'rgani uchun ham shunaqa ming'ir ming'ir qiladi. Unga baribir bo'lmagani uchun ming'ir ming'ir qiladi. Agar sovusa, shunaqa ko'ngli qolsa, umuman gapirmay qo'yadi, bilasizmi? Ko'zlari so'nadi, o'chadi, bo'ldi, unga baribir bo'ladi hammasi. Siz borsizmi, yo'qsizmi? Shuncha shu ming'ir-ming'irlarning sababini biling. Nimaga norozi? Nima qilish kerak? Qanaqa qilib ko'ngilni olish kerak? Qanaqa qilib xursand qilish kerak? Gul bilan qayting bir kun ishxonadan yoki uni restoranga kechki ovqatga taklif qiling. Balki o'shanda ming'ir-ming'ir qilmasa, balki e'tibor, mehr yetmasligidan ming'irlayotgandir. Xotin yo'qlar qancha? Xotinni ming'ir-ming'irga zorlar qancha? Xullas, javob variantlari har xil kelmoqda.

yozmoqda, ya'ni har xil tinglovchilarimiz yozmoqda. Mashinamni orqa farasi sindi, bugun asab shunga buzildi. Iloyim, hayotingizdagi eng katta muammo shu bo'lsin. Mashinangiz farasi singanlik. Men shunaqa deydigan bo'lganman. Mashinamni qirib olamanmi, orqa tushib ketamanmi yoki nima?

kimdir uyini ijaraga beradi, agar bersa aloqaga chiqinglar, shu odam 1.5 yosh o'g'li bilan 20 kunlik chaqaloqi bilan ko'chada qolmasin. Agar qimmat bo'lmagan ijaraga beriladigan uyingiz bo'lsa, aloqaga chiqing. Bir insonning mushkulini oson qilaylik. 30-chi avtobus deyishib ketyapmiz. Hammaga kattakon salom. Haydovchi iltimos, konditsionerni yoqing debdilar. Haydovchi, 30-chi avtobus, konditsionerni yoqing. Hit FM, O'zbekiston oilamni juda sog'inganman, lekin bora olmayman. Nimaga bora olmaysiz? Boring, iltimos. Ya'ni keling. Ovozimni qarindoshlar eshitib tanib qolmasin deb yozyapman. Bundan 15 yil avval buvim rahmatli bandalikni bajo keltirganlar. Esimni tanimganimdan beri faqatgina bitta ko'zlari xira ko'rardi, hasad yurardilar. Biz katta hovlida 4 ta oila yashaganmiz. Navaralar ko'p bo'lgan. Hammani yosh har xil kichkina navaralar voqliroq, kattalari kechroq maktabdan kelardi. Buvim shu holatlarda hamma navaralarga obet berib, keyin uy-uyiga kirgizib yubordilar. Oldinlari hozirdagi sharoitli bo'lmagan. Oshxonadan uyga ovqatlarni tashib, yana yig'ishtirib qo'yardilar. Idishlarni ham oldin chelaydi, suv isitib, keyin yuvilardi. Shunaqa katta bo'ldik, vaqt o'tib buvim yotib qoldilar. Qarichilik kuchini ko'rsatib ketdi. Men har yili xafa qiladigan narsa, shu kunda buvimni qo'lida katta bo'lgan navaralar, hatto ayrim farzandlari ham bu kunni eslamay qo'ygan. Mayli, har xil odamlar bor ekan bu kunda. Kitofam 98 Chirchiqda uy bor deb yozgan tinglovchimiz rahmat katakon, lekin Chirchiqdagi uy bu tinglovchimizga to'g'ri kelarmikan? Agar to'g'ri keladi desalar, raqamlarni beraman. Sizlarni eshitib ishlash odamga zavq beradi. Har doim kayfiyatimiz zo'r bo'ladi sizda. Sizni eshitib rahmat katakon. Qoyilman, sinxron tarjima qilar ekansiz, ham ma'noli, ta'sirli qilib o'qir ekansiz. Rahmat katakon, kasbim shuni taqozo qiladi. Uni tarjima qilib o'tiraman desangiz, vaqt kerak. Va futbol taymda ham ko'p ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri sinxron o'zbek tiliga tarjima qilaman. Savollar ham xuddi shunaqa, chunki ko'p ma'lumotlar baribir rus tilida. Va efirga chiqaramiz. Ishoning, odam bitta ishda ishlayversa, ko'nikib ketar ekan. Ovozli xabarlar kelmoqda, ularni hozir saralab efirga qo'yaman va eslatib o'taman. Bitta muxlisimiz 7 daqiqalik ovozli xabar jo'natibdi. Endi tasavvur qiling, men uni eshitib chiqishim kerak 7 daqiqa. Keyin 7 daqiqa topishim kerak efirga qo'yish kerak ekan. Yo'qda o'sha 7 daqiqa bizda. Shuning uchun biz aytamiz, 1.5-2 daqiqa yozinglar deb. Xabaringizni o'chirib tashlamang, balki eshitib ko'rarman va balki ertaga qo'yib berarman. Hikoya qil, bizni homiylarimiz, hamkorlarimiz Qaldirg'och ko'k choy oilaviy restorani va Toshkent biqinidagi Tash Termal Sanatoriyasi.

partigiano. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzomsizlar, yashayapsizlar. Bu voqea kecha bo'ldi, endi aytib berish joizmi yo'q bilmadim. Yangi mashina oluvdik. Ayol mashinadan kirayotganda qirib oluvdi, telefon qilib adasi mashina bo'lib qoldi, yo'q bo'lib qoldi. Buni ham bir hikmati bordir. Qo'y asabiylashmasin. Kechgacha asabiylashib yurdi. Keyin bugun ham o'sha voqeani anaqasi haqida

0: o'ylab o'ylanib yuruvdi, aka onasi siz qilma dedim deb bitta marojni olib shu bilan bitta muzdekkina anu mahibni suvlarini olib ko'ngil xushli qiluvdik. Shu bilan ko'ngil hali ham ko'tarildi, kayfi ham ko'tarildi. Qo'yib bergan uchun rahmat, yaxshilang.
1: Assalomu alaykum, qiyofam. Assalomu alaykum, shalom g'afurova. Suvlarda qiynalib qolmayapsizlarmi? Shu kunlarda mani g'ashimga keltirib o'tgan narsa, men Yandex'da ishlayman, shu yetkazish tarifida. Ertalabdan kechgacha ko'chaga 8 da chiqaman ertalab, shundan kechasi 10 gacha yuraman. G'ashimga keltirib o'tgan narsa, odamlar shu darajada kibrlanib ketdimi bilmayman. Yoki sabr qolmaganmi? O'rtadagi palasada yuraman har doim bir xil payt. Furalarni orqasiga, qotish mashinalarni orqasiga to'g'ri kelib qolsam, pavrotingni yoqib chiqaman desam, avgonga orqamdan bosib kelishadi. Napins qilib yo'limni siqib o'tib ketishadi. Mana boya ham shunaqa situatsiya bo'ldi. Shunaqa hodisa bo'ldi. Farg'ona yo'li dedim. Sekinroq qo'zg'alib qolman, orqamda ayol kishi ro'mollarni o'rab olganlar, lekin astag'firulloh tavba qildim. Sal sekinroq qo'zg'alib qolganimga oldimga o'tib to'rimizlarni bosib o'ng tarafimdan kelib tiqilib shu yerda turmaydigan gaplarni gapirib ketdilar. Qani endi shunaqa payt erkak kishi bo'lsa endi shu bo'zi bilan gaplashib olsangiz. Mayli nima ham deymiz, insof bersan hammaga. Bu ikkinchi dunyoda bu pul, mol, mansab hammadan qoladi. Hech kim yelkasiga ortib olib ketmaydi-da. Sal iltimos, anu yurganda ko'cha-ko'yda bir-birimizni hurmatimizni qilaylik. Boramiz o'sha joyimizga, o'sha manzilimizga yetib boramiz. 5 minut keyin, 5 minut oldin. Lekin yetib boramiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa o'sha manzilimizga ham yeta olamaymiz. Iltimos yo'limizda bir-birimizni hurmat qilaylik.
2: Ovozli xabarlar juda ko'p ekansiz, kesarlab eshitib efirga qo'yishga ulgurmayman. Hozir bir tinglovchimiz yana yozdi. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryolik ota o'z qiziga tezak yedirmoqchi bo'lgan video dilni xira qildi. To'g'risi, videoni oxirigacha ko'rmadim, yuragim dosh bermadi. Qizini tarbiyalamoqchimi yoki jazolamoqchimi bilmadim, lekin o'z farzandiga 9-10 yosh atrofidagi qizga bunday vahshilik qilishi nechog'liq, to'g'ri? Nima sabab bo'lgan bunday qilishga bilmadim. Shuni ko'rib asabim buzildi deb yozgan tinglovchimiz. Nafaqat asab buzildi, balki men ham ko'ra olmadim bu videoni. Ichki ishlar xodimlari bu otani, endi ota deyishga ham arzimaydi, qo'shtirnoq ichidagi otani, maxluqni qamoqqa olingani haqida, ya'ni unga nisbatan bolasiga qilingan zo'ravonlik yuzasidan jinoiy ish ochilgani haqida ma'lumot berishdi. Endi bilmadim, sud bo'lsa kerak va bu sudda otani balki boshqa qilmishlari ham, boshqa vahshiyliklari ham ochilsa hayron bo'lmaymiz. Chunki o'zini qiziga, o'zini dilbandiga, o'zini bir bilmayman, hammadan himoya qilish kerak bo'lgan jonini bir katta tomiriga shunaqa vahshiylik qilish. Yana o'zini otasi o'gay ota emas. Boya Yan Raytni o'gay otasi zolimlik qilgani, bu yerda esa o'zini otasi. Tasavvur qiling, qizaloq uchun qanaqa zarba, qizaloq uchun qanaqa bir og'ir holat. Men har doim bolalarga qilingan degan zo'ravonlikka qarshi bo'lganman. Kim bo'lishdan qat'iy nazar. Ota-onasimi, yaqinlarimi, yoki o'qituvchilarimi, yoki bog'chapalarimi, o'zidan kuchsizlarga, o'zidan ojizlarga qilingan zo'ravonlik har doim qoralanish kerak va jazolanish kerak. Ayniqsa bolalarga qilingan zo'ravonlikni kechirish kerak emas. Ko'p-ko'p shunaqa videolar tarqaladi. Kuni kecha yana o'sha video tarqaldi. Ya'ni ota o'zini qiziga tezak yedirmoqchi, tasavvur qiling, balki yedirgandir videoni oxirida. Qizaloq ko'zlarida yosh bilan otasiga qarab turibdi-da. Uni butun dunyodan himoya qilish kerak bo'lgan. Bitta qo'liga zirabchi kirsa o'zini joni og'irish kerak bo'lgan ota qizalog'iga nisbatan shunaqa ish qilgandan keyin. Kim bilasizlar men qo'rqinchlisi nima? Shunaqa otalar qariydi-ku. Men otayman, menga qarashing kerak. Ota rozi, Xudo rozi deb bolalaridan talab qiladi. O'zi bermagan mehrni talab qiladi. o'zi bermagan himoyani talab qiladi. Ota bo'lish uchun faqat tug'dirib qo'yishning o'zi yetarli emas. Ayniqsa qiz bola uchun. O'sha videoni ko'rganlar xos tushunayotgandir, nima haqida gapirayotganimni. Ota degani bu cheksiz mehr muhabbat degani, ayniqsa qiz bolaga nisbatan. Ota degani bu himoya degani. Ya'ni butun dunyosini qizingizga qarshi chiqsa ham siz otasi bo'lib unga tog'dek qalqon bo'lishingiz kerak degani. Ota degani qiziga hattoki o'sha daydi shamolni ham ravo ko'rmasdan barcha yomonliklardan himoya qilish kerak degan. Lekin senga eng katta yomonlikni shu ota atalmish maxluq qilib turgan bo'lsa, bu qizaloq dodini kimga aytsin? Umid qilamanki, o'sha Surxondaryo viloyati ichki ishlari munosib jazo berishadi bunaqa insonga va jazosini oladi va qizaloqni va o'sha qizaloqlarni o'sha oiladagi bu otaga boshqa yaqinlashtirishmaydi hech qachon. Farzandiga beshafqat bo'lgan, farzandiga rahimsiz bo'lgan insonlar menimcha dunyodagi eng tuban, eng vahshiy insonlar. Chunki beginaga rahimsiz bo'lishi mumkin, beginaga shafqatsiz bo'lishi mumkin, lekin o'zini bolasiga, o'zini pushtikamardan bo'lgan bolakayga, qizaloqqa shafqatsizlik, berahimlik, adolatsizlik qilgan insondan nima yaxshilik kutsa bo'ladi? Xullas, keling shunaqa yomon notada xayrlashmaymiz, chunki buni qotillar qo'l bilan, barmoq bilan sanoqli. Yurtimizdagi aksariyat otalar qizi uchun jonini beradigan, bolasi uchun jonini beradigan, bolasining kelajagi uchun ishlaydigan, farzandlari yaxshi yeyishi, yaxshi ichishi, yaxshi o'qishi uchun tinmasdan tirikchilik tashvishida yuradigan otalar aksariyati. Joningiz omon bo'lsin, yaxshi otalar. Va o'sha yoshingiz ulug' bo'lganda shu farzandlaringizni baxtini, rohatini rohatlanib ko'rish nasib etsin. Unaqa otalarga esa Alloh o'zi jazo beradi. Hit FM shirin g'ofur va hikoya qil.
3: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'de Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

siz bo'lmaganingizda ishoning, men bu radio stansiyaga tashrif buyurmagan bo'lardim. Toki siz mavjudsiz, yurakdagi sog'inch sizlar tomon talpinaveradi. Barchangizga assalomu alaykum. Kun kezib qosh qoraygan balla kamina al-alim yana sizda. FM olamidagi 98'da uchratayotganligimdan g'oyat mamnunman. Barchangizga salom aytaman, hayli bo'lsin.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Agarda siz radio stansiyamizga reklama joylamoqchi bo'lsangiz, unda yuqorida ma'lum qilingan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz kerak bo'ladi. Bordi-yu kamina al-alimni oqshomgi efirda qatnashish ilinchida. Radioni kuzatayotgan bo'lsangiz, unda 88-114-98 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz zarur. Bir necha fursatlar o'tib esa men jonli muloqotga kirishga tayyorman. Telefonimizni sekin-asta ishga solmoqdaman. Oldinda esa bizni derazadan termilib loyihasi poylayapti. 21:12 daqiqa o'tdi. Munisa Rizayeva bilan esa vaqtimizni yana xayrli fursatlarga yo'naltiramiz. 98 bilan.

0: bilan ulanishga tayyor bo'lgan somimiz borlar nazarimda, chunki chiroqchamiz ochib yonmoqda. Men esa ularni qabul qilaman. Go'shakni ko'taramiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli oqshom sizga.
1: Rahmat,
0: sizga ham
1: xayrli oqshom.
0: Ha, ismlarini bilsa bo'ladimi?
1: Hamida.
0: Hamida. Vaqtingiz bemalolmi?
1: Ha.
0: Oshxonamizda shunda choy qaynabdi-da, maylimi damlab kelsam, kutib turasizmi?
1: Mayli,
0: 20 soniya.
1: Bo'ldi.
0: Rahmat sizga.

0: Де мазали, ачкана, корочой, айны мудда, ехер учим. Демайки, Хамидахон, бы сезна кутырып коймадык мы? Алло.
1: Я
2: Үйді қаулыда отырамына.
1: Жүді соңыз. Қаулыңыз қайсы тұманды жөлешкен?
2: Зәңгерді тұманыда.
1: Вах, зор. Қаны енді Зәңгердіден әпірінші қандай манзаралар айны фұрсатларда сізіне көзіңізге қам рах болы әпті. Бізіне ұша ерге тәкіліп қылыншы біз сөздәріңізден. Шу дәрежеде зағыланейлік ки хайолларымызды да сіз көрей өткен манзырларге біз қам қуақ болайлік. Қыса қылып айткенде, ошан баласым, Китафым радио станциясының көзлерге әләнің. Рахмат. Қош,
2: нәрсізек. Асымыз, әгер атымызды басып бей байом, дәлі. Jo'xorli ekilgan o'zimiz oddiy yoshlik paytlarimizda hovlida o'tirganimizda chigirtkali chig'ir-chig'ir qilishlari keyin svet nurida chivinlarni gildir-gildir qilib aylanishi hovlida endi biza hovlida turganimiz hisob uchun hovlida qo'ylarimiz yurgani to'rtta qo'yimiz bor hovlida to'rtta qo'ylarimiz yurishibdi ona bola bo'lishi Hovlida bastenda ikkalarda o'tirishibdi.
1: Davom etas.
2: To'g'rimizda oy nur sochib turibdi. Yonimda qizim o'tiribdi. Oilaviy o'tiribdi.
1: Go'zal. Bu aynan sizni derazangiz ortida bo'layotgan yoqimli manzara. Qarsilarimiz bo'lsin. Bordi-yu, ovozlar jarayonida g'olib bo'lsangiz, biz sizni albatta jonli efirda qutlab o'tamiz. Sizdan keyin yana bitta qo'ng'iroq qabul qilinadi. Ularni ham biz derazadan termulib loyihasida eshitamiz. So'nggi savol-javoblar jarayoni efirimiz yuzini ko'radi. Agar g'olib bo'lsangiz, albatta bizni radiodan muhabbatimizni qarshi olasiz.
2: Rahmat.
1: Diqqat bilan kuzatib boring, xo'p?
2: Xo'p bo'ladi,
1: mayli, sog' bo'ling, efirlarga omad. Rahmat, oshingiz xush o'tsin. Darvoqa bo'rdim edi, qadrdonib yozayotlar, hozirgi damlab kelgan qora choyimni ovozini tinglab. Eh, al-alim, shundoq damlangan ko'k choyni tashlab ketdingiz-da, de, azimjon bu xabarni inom etibdilar. Chindan ham radio stansiyaga tashib yurishdan avval do'stlarim bilan, ulfatlarim bilan uchrashib kechki birga amalga oshirib, so'ng radio stansiyaga yo'l oldik. Bugun anan Javohir do'stimiz bizni chiroyli dasturxon atrofiga jamlab, barchamizdan xayrli oqshom fursatlarida chiroyli diydorga chorladilar. Javohirga albatta bu uchun rahmat. Azimjonga ham kattadan katta salomlar bo'lsin. Va bugun aynan biz bilan ishtirok etgan Zaynatdinga ham va yana bir Yangi ulfat qo'shilganlar ismi yodlarimda emas. Ularga ham bizdan salomlar bo'lsin. Chiroyli qo'shiq bor o'rtoqlar. Qo'ng'iroq qilasizlar vaqti 88-114-9080 derazadan termulib loyihasi e'tiborimizda. Bugun sizlar uchun ko'plab shirin xotiralarni yodingizga soluvchi qo'shiqlarni o'zim bilan birga olib kelganman. Ulardan bittasi yangrashni boshladi. Yodingizda nima bu qo'shiq? Hayotga 98-dan hammangizga oshom xayrli bo'lsin. 6 daqiqadan so'ng jonli efirga qaytamiz. Darvoqa sound esingizdami?

Xo'sh, Hamidaxon, bizni tinglayotgan bo'lsangiz, g'alabalar muborak bo'lsin. Derazadan termulablar hassi, bugun sizdan o'zgacha kashf etdim. Tashakkur. Oldinda yana qo'shnilar ketma-ketligi bor. Qo'ng'iroq qilishni istamasangiz, radioga xabar jo'natishni xohlamasangiz, unda keling, men ham efirga chiqmay sizni go'zal taronalar ketma-ketligi bilan oshomingizda xush o'tishiga xizmat qiling.

0: Mi daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

xorijiy qo'shiqlar efirimizdan davom etishga muvaffaq bo'ldim. Bu aynan Miranda ijrosidagi Surf Me tonasi. Orada esa Batunga hamroh bo'lgan do'stosh bu Helena. 21:45 daqiqa o'tdi. FM tarmoqi uchun Muslim Marjon kabi terilgan radio to'lqinlarini orasidan siz 98 ga quloqingizni osgansiz. Unday esa bosh uchi al-alim. Hammangizga yulduzli oqshom xayrli bo'lsin. Efirga qaytganligimda sababi bitta qo'shiq bor. Mana shu tarona bilan bog'liq o'zimdan xotiralarimni siz bilan bo'lishgim keldi. Taxminan 20 yil chamamda avval radio stansiyalarida ushbu qo'shiq jarang bergan edi. O'zgacha bir intiqlik bilan boshqa bir olamga tashrif buyurgandek o'zimni his qilganman. Masalan, eng qiziq tomoni shundaki, bu sound nagadir xuddi musiqalar kabi efirni boshlanish yoki o'rta yoki qaysidir bir pallasida emas, aynan soatning yangi ko'rinishiga yaqinroq fursatlarda jarang berar edi. Qanday? Boshuvchilar undan yangi soatga o'tish uchun 1.5 daqiqa yoki 2 daqiqa yetmasa shundagina foydalanishgan. Ammo u o'zgacha bir dunyoga ega musiqa. Ishoning, odamni bayramona fursatga chorlaydi, avtonom tarzda sizni noodatiy harakatlarni amalga oshirishingizga undovchi va shundan ham o'zini hech kimga o'xshamagan amplasi mavjud. Nazdimda siz ham uni eslasangiz kerak. Agar 20 yil oldin, yoki bir kech bo'lmaganda 15 yil muqaddam musiqalarni eshitishni boshlagan bo'lsangiz. Taronani birinchi qismi biroz nimalarnidir eslatadi. Ikkinchi qismiga o'tiladi o'sha boshlanish jarayonida. Hammani bu taronada eslaysiz. Uchinchi bo'limida esa avtonom birga xirgoya qiladi, chunki yerda ovoz paydo bo'ladi. Esingizdami bu sounds? Men boshqacha kecha olamga tushib qoldim, chunki 20 yillik xotiralarimni uyg'otib yubordi. Va bugun uni jonli efirda siz bilan baham ko'rishni istadim. Lekin shunga qalbingizdan bilan bog'liq qonlar bo'lsa, sizda ham o'sha jarayonlar yana sizga hamroh bo'lishini istagan tarzda yodingizdan. Ribola boshlanish qismida unchalar eslolmaysiz. Ikkinchi bo'limi bor mana. Undan keyin esa uchinchi ovozlar qo'shiladi. So'ng eslaysiz. 4 daqiqa eshitamiz. Hammangizga oson xayrli bo'lsin. Shirin xotiralar ila kitob radio.

Ahmadning ulushimiz Hamidulla yozadilar. Bu Alla Pugachova deya. Shavkat aka esa quyidagi xabarlarni yozadilar. Bu esa Lolita 2000-yillar boshidagi hit qo'shiq. Orientatsiya severa. Ha, shunday ham bu Lolita Dadasman Alla Pugachova emas. Bu tarona esingizdami? Eshitamiz. Doktor Xudoyor. Bugun hammamizni yoshlik davrlariga qaytarmoqdasiz. Aha. Zo'r ko'rsatmingiz xayrli bo'lsin. Bir necha daqiqalardan so'ng yangi soat bizni kutmoqda. Kitobimdan yiroqqa ketmang. Hammaga xayrli kech.

Nikol. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22. Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan.

haqida xabar kelgan. Al-Alim, xayrli oson, efirda ko'rinmayapsiz, nega loyihalar bo'lmayapti? Chunki soat avvalida men loyihalarni sizga taklif qildim, biroq siz tomonidan qo'ng'iroq bo'lmadi, xabarlar kelmadi. Shu uchun zerkan bo'lsangiz deb, mana shunday e'tirozlar ketma-ketligida sizlarni yolg'iz qoldirishni o'zimga to'g'ri deb bildim. Shu bois biz birozgina o'tmishni sirnolariga ushbu daqiqa quloq qilyapmiz ketafon bilan. Bu dronni yodingizda mi? Doktor albuni tingladik, endi esa Terrence kimda esiga tushdi?

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Xabar keladi. Bugun tinglovchilarimizni kayfiyatlarini 100 ga ko'tarar ekan sizda. Charchab qolmang. Charchoqlar chiqmoqda. Kattakon rahmat yozadilar doktor. Hay, xudo yor ekan. Assalomu alaykum azizlarim janoblari. Qo'shlaringizga bo'lishi mumkin emas. Mazza qilib eshitmoqdamiz. Kolonkalarni baland qilgan tarzda o'g'lim Firdavsga salom yollab qo'yaman. Bu qo'shiqni biz stadionda trenirovka qilib eshitgan onlarimizda Elmurod. Menimcha o'sha yuqoridagi Allah tumbi veteranasi haqida fikr borgan bo'lsa kerak. Keyingi o'zlarining hit-musiqa bizning FM diapazonimizda siz uchun

0: Hit FM радиостанциясы, онда эсе Юлдуз ханым Сумадова ва диджей Григорий Танхомен. FM диапазонада Танхо болган радио бу. Алдан эсе бизде реклама күтмөктө, соң жаны сизге деген набаттагы кошук бар. Йокка кетмейин.
1: Реклама. FM. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hita FM reklama bo'limi 33 598 00.
0: Yig'imi yuqoriq. Xabarlarni o'qiymiz. Концертке түшкәндәй мәзе кылып эшмәктәбез. Рҗәй җанаплары бер китапин. Акя, шу бүген сезне эфирдә реклама. Акя, шу бүген сезне эфирегездә реклама керемез. Йо рекламаны айна вакыты. Uzi reklamalar auditoriya keng paytga joylanadi. Maqsad ko'proq insonlarga mahsulotni targ'ibot qilmoq. Xo'p, agar iloji bo'lsa, Ozodbek Nazarbekovni bir quloqim tishlagan qo'shig'i bo'lardi deb yozadi. Assalomu alaykum, alaykum aka. Bugun tanlab qo'yilgan musiqalaringiz juda ham ko'p yaxshi xotiralarni eslatdi. Ilgari radiodan qo'shiqlarni kassetaga yozib olib, qayta-qayta eshitardik. Eh, o'sha beg'ubor yoshliklar deb yozadilar. Xo'sh, davomida shu xabarlarim. Ishim tugagan bo'lsa ham, shu qo'shiqlarni eshitib, yana ishlashga o'zimda kuch topmoqdaman, energetika. Ichish shart emas ekan, u mana energetikam, rahmat sizga. Kayfiyatimni ko'tarib turibsiz. Aytgan shu, men ham bir paytlar DJ-lik qilganman, shuning uchun ham yaxshi musiqaning qadrini yana ham yaxshi bilaman deb Ravshan yozadilar. Ravshanga qarsaklar bo'lsin. DJ, ya'ni bu sohada professional sifatida bugun men tanlagan qo'shiqning ketma-ketligi, ritmi, bir-biriga uyg'unligi haqida nimalar deya olasiz? Boshuvchilikdan tashqari DJ-likni ham joyiga qo'yarkanmanmi? Shanba kuni ishga kelmaganingizga bugun ikki gashom efirdasiz, shtrafnoy. Sizlarga nima shtrafnoy berilgan? Boya qo'ng'iroq qilsam telefon qilmadinglar, SMS yozilsam xabar jo'natmadinglar. Keyin loyihalarni shatta shkafdan olib joyiga qo'yib qulflab mana boshqacha yo'nalishga o'tib ketdik. Vaholanki bugun sizlar bilan predmet loyihasi, ping-pong loyihasi, bidildoq loyihasi, derazadan termolib dasturlari bo'lishi kerak edi. Shundoq kelib yo'nalishni o'zgartirib yubordinglar. Nega? Xabar yozmasdan aytaman-ku, men radio stansiyaga kelganimda tinglovchilarimizdan xabarlar ko'rib turmasam, shottamiz deb turishmasa, aytadi-yu. Yoqilg'i, mana avtomashinaga yoqilg'i qo'ysangiz, u harakatga keladi, to'g'rimi? Meni ham shunaqa yoqilg'im siladi. Men kelganda shottamiz deb turishinglar kerak. Bo'lmasa, yoqilg'i quyilmasa men ham yura olmayman. Harakatga kela olmayman. Bejiz etmayman-ku, biz komandamiz. Uyg'unlik, birdamlik. Sizlarsiz men efirni qisqila olmayman, ochiqim. Siz bo'lsangizgina keyin harakat boshlanadi menda. Naha, xo'p, bidildoq o'yinilu aka, soatlarimiz tugadi-yu, shu qo'shni efirga chiqaring, al-alin janoblar, qaysi taronani ekan u. Botirjon, assalomu alaykum deydilar, Nigora, assalomu alaykum. Xo'p, 95.06 ovozli xabar yozgandilar, negadir yo'qoldi u, bilmadim ne sabab. Aka, shu bugun, buni o'qidik, assalomu alaykum. Alim janoblar, katta rahmat, mazza qilib eshitmoqdamiz, taksi qilib yuribman. Kim bu? 33-37 abonenti. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Intanid va etilgan ashulani qo'yib bering. Ijrochi kim edi ya shuni? Hozir. Yodimdan chiqdim. qo'shiq ijro etsa. Assalomu alaykum, xayrli bo'lsin, qalaysiz? Nostalgiya efiri har doimgidek kaldi, ayniqsa didimizdagi qo'shiqlar mezza debdilar. Haqiqatdan ham zo'r efir bo'lmoqda, katta rahmat Bahromjon. Mana shu qo'shiqni ham qo'yib bersangiz, oy jamol, biz shu yerdamiz deganlar. Bormisan muhabbat qo'shig'ini yubordilar. Taronlar jo'natman, chunki bizni bazamizda bor qo'shiqlarni faqat sizga taqdim qila olaman. Al-Alim aka qo'shiqlarni tanlashingiz ham ularning ketma-ketligi ham yuksak didi bilan qilingan 10 ballik tizimda hech ikkilanmasdan 10 ball. Har bir qo'shiq keyingisiga juda chiroyli ulangan, eshitgan odamni xotiralar og'ushiga olib kirardi. Ijodingizga omad, ovozingiz va dasturingizga baroka, doim shunday zavq bag'ishlab yursin deb Ravshan qarang, qanaqa chiroyli xabar yozganlar. So'zni tanlash, ketma-ketligi, jumla tuzish o'ta a'lo darajada. Mana shu qarsaklar tinglovchimiz Ravshanga bo'lsin, chunki ular ham qachonlardir DJ-lik yo'nalishida faoliyat yuritgan ekanlar. Tashakkur. Eh, zaryadkam o'chib qoldi-da, bo'lmasa telefon qilardim aka, deb yozibdilar. Shukr bo'lsin. Aka, hamma efirlarni yig'ishtirib, bugundan shu efirni davom ettiraylik, zo'r bo'ladi. Qaysi efirni yig'ishtiraylik? Unaqa demaylik, o'zi radiodan ketaman deb yuribman. Keyin shatta radioni ham yig'ishtirib olishim mumkin. Nimadir turtki bo'lib qolmasin deb yuribman o'zi, qo'rqib. Assalomu alaykum aka, charchagim yo'q. Charchamay. Bosing. Bozumam eslamadim ham. Zo'r efir bo'ldi, rahmat deb yozadilar. Birolbek, Nancy ham, Nancy Joaxiyan qo'shni. Assalomu alaykum, bosh o'tamiz. Ish qilib, ish tikib eshitmoqdamiz kamola. Baribir efir zo'r bomba deb yozadilar Shavkat aka. Assalomu alaykum, Xurshid Rasulovdan bo'lsin. Nancy, oltin kolleksiya, yoshlikka qaytamiz, go. Al-Alim janoblari, qish sanatasidan ham bo'lsin iltimos. Bo'ldi, sal o'tib bo'ladi. Radiodan ketmang, sizni o'rningiz boshqacha. Kim bilsin, shu ketib qolaman deb yuribman, lekin yo'q, ketishga ruxsat yo'q aka. Chuqur nafas oling. Oldim chuqur nafas. Anjelina Varonni qo'shig'ini qo'ying. Hozir qidirib ko'raman, agar chiqsa, albatta. Assalomu alaykum, Maftun guruhini qo'shiqlardan ham qo'ying, nostalgiya. Xo'p, hamma yo'nalishdagi efirlarga, hamma yo'nalishdagi efirlar sizga yarashadi. Rahmat. Al-Alim janoblar, jonli efirni boshlang. Bu nima jonli efir bo'lmaydi. Assalomu alaykum aka, ketmang, bizga keraksiz. Assalomu alaykum, Al-Alim, yaxshimisiz? Hammani kayfiyatini ko'tarasizmi? Ko'tarasizmi? Toshkentdan ilhom, harakat qilyapmiz. Assalomu alaykum, Al-Alim, mannobman. Va alaykum assalom, xayrli bo'lsin. Aka, bizni o'ylang. Men seshanba va payshanba kunini intizorlik bilan kutaman. Iya, nega ketasiz? Bizni tark etib, deb yozadilar Zilolam. Xo'p, radiodan ketsangiz, menimcha kitobimni kechki efirlarni hech kim eshitmaydi. Nega eshitasizlar? Nega? Ko'pu boshlovchilarimiz. Assalomu alaykum, Al-Alim, efiringizga gap yo'q, mazza qilib Moskvada eshitmoqdamiz. Sun'iy intellekt kengashuvlasi chiqqan shulardan bo'lsin. Xo'p, radiodan ketmayin, muxlislarni o'ylayin. Mana o'ylaganligim uchun o'tiribmanmi? Bilasmi, sizdan eshitganlarimni ovsinimga aytib, u kishini ham dunyo qarashini kengaytiraman, sizdan motivatsiya olaman deb yozib qo'yibdilar. Ayting, do'stlarim. Mayli, vaqt ko'rsatadi hammasini, lekin radiodan ketish rejada bor baribir. Bilmadim qachon, lekin birdaniga bo'lib qolishi mumkin. Kutilmaganda. Shu joyda manda efirimni mazza qilib eshitib olinglar. Mazza qilib eshitib olinglar. Sabab u efirlarda yurak bor. Yurakning ichida sizga bo'lgan sevgi bor. O'sha sevgini ham o'zini vaqt soati bordi. Shu vaqt soati bilan eshitib olinglar. Keyin ketib qolishim mumkin deydi. Degi deganda baribir qachondir biz uchrashgan manzilda kim bo'lishidan qat'iy nazar u bilan boshqa yo'llardan ketamiz. Agar ketishni xohlamasak bizni olib ketishadi baribir. Aytmoqchimanki, uchrashishdan oldin biz ketmoqlikni tan olganmiz. Kimdir qachondir ketishini bilganmiz va bilib turib uchrashganmiz. Shuning uchun meni hayotimda shunaqa tub burilishlar ayni kunlarda kezib yuribdi. Shuning uchun agar charxpalak yana ham boshqacharoq yo'nalishlarda harakatlansa balki radiodan ketishi mumkin. Shunaqa. Shuning uchun eshitib olinglar maza qilib eshirni. Aytadi yonim. Yoningizda eng suygan odamingiz hayotmi? Maza qilib quchoqlab oling deydi-yu. To'yib-to'yib gaplashing. Ko'p-ko'p bag'ringizga bosing. Uni boridan, yoningizda ekanligidan foydalanib qoling. Sabab vaqtlar keladi, u ikkisiz ketasiz. Qumsiysiz, izlisiz. Unda kesini baribir topolmaysiz. Chunki har bitta inson tanho bo'lib keladi-da, takrorlanmas. Negadir biz uni yagonaligini ketgandan so'ng tushuna boshlaymiz. Men har safar va oldinlari radiodan ketsam, albatta tinglovchilarga aytib ketardim, xayrlashib ketardim. Bu safar bordi-yu ketsam, shunchaki tabassum bilan jimgina, sukutda, bildirmasdan ketishga qaror qilganman. Shuning uchun mazza qilib eshitib olinglar. Bu qo'shiq ham sizlarga sovg'a menda. O'ylaymanki, shirinlarni eslatadi. Somiyalarimiz yozishyapti. Bugun sokin dastur bo'lmaydimi? She'r eshitmaymizmi sizdan? Kunduzi shundoq ham sho'x taronlar tinglaymiz. Hech bo'lmasa, oqshom pallasi sizdan biror bir yuragimizga malham bo'ladigan so'zlar eshitaylik. Xo'p desanglar, sizlarga Turtsiyada aeroportda internet tarmoqsiz, pulsiz, hujjatsiz qolib ketganligim haqida so'zlab beraman, eshitasizlar. Qiziqmi bu voqea? Tarona esilarga tushdim. Toni Braxton, sizlar uchun maxsus tanlangan bu qo'shiq maxsus. Kecha uyda oshom pallasi yangi hayotimda bo'ladigan rejalarimni ko'rib chiqayotgan paytim, maqsadlar deylik. Shu taronaga quloqim chalinib qoldi qattidir. Maza qilib tingladim o'zini. Va ertaga tinglovchilarga albatta shu qo'shni tufaqlaman. Ular ham xuddi men kabi bir orom olsin degan xohish paydo bo'ldi. Qarang, hayotimda o'zimni maqsadlarimni belgilab turib, o'sha maqsadlarimni ko'rib chiqayotgan paytim ham siz borsizda. Qattidir turasiz. Qattidir paydo bo'lib qolasiz. Qattidir yuragim sizni eslatib o'tib ketadi baribir. Qanchalik bog'liqlik, qanchalik uyg'unlik, qanchalik sevgi bor. aytamanusizlar, balki buni shunchaki gap deb o'ylarsizlar. Sizni qanday sevishimni, agar yuragimga kirgiza olish imkoni bo'lganda sizni bir necha daqiqaga mehmon qilardim. Daqiqalarni o'zi kifoya. Shundoq kirib ko'rardingiz-u, his etardingiz meni sizga bo'lgan sevgimni. Aslimen sizni sevmoq uchun kelganman. So'nggi kunlarda shuni yana kengroq tushunib yetayapman. Men sizlarni sevish uchun kelganman.

0: Hurmatli radio somiylar, iltimos qilaman. Mendan biror bir qo'shiq so'ramang. Bugunchalik sizga Arboxonni aytmoqchi bo'lgan tirmalarni barchasi e'tiboringizga havola qildim. Yangi soat yaqin, yana 2 daqiqadan keyin esa biz 23-chi musiqiy soatga qadam qo'yamiz. Xotiralashaylik, bir iltimos, monolog o'qing. Bugun monologlarga tayyorlanib kelmagandim. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Igorim. Assalomu alaykum, adolim. Endi ishdan bo'shadik, uyga keldik. Vladivostokdan o'g'illarimga salom deb yozadilar, Obidjon. Assalomu alaykum, xayrli kech. Albatta qiziq, radiodan ketmang, muxlislaringiz juda ham ko'p. Radiodan ketib qolmay zergamiz, nega zergasizlar? Men siz ham eshitgansiz-ku radiolarni. Men siz ham davom etaveradi hayot. Elmurod, rahmat sizga. Albatta eshitamiz. Yaxshi niyatlar qilaylik, uzoq vaqt eshitaylik sizni deb yozadilar. Iloji bo'lsa Faxriddin Umarovni qo'shig'ini qo'yib bering, aytib bering, albatta eshitamiz. Eting. Yo'qotib qo'ymaylik sizni. Instagramingiz bormi? Yo'q, Instagram yo'q menda. Yaqindagina Instagramni o'chirib yubordim. Adabiyotim hozir hayotimda yangiliklar, tub burilishlar sodir bo'lmoqda. Ertin nima bo'lishi noaniq bo'lib qoldi. Jumladan shu radioda qolish, ketish masalasi ham. Yangi soatga kirishamiz va chiroyli qo'shiq tanlaganman, o'ylamasizki yoqadi.
1: O'zbekistonda soat 23.
0: Esilardan bu tronni. Ketmeyin, siz bilan menda nimadir o'xshashlik bor. Bizda hammamizda o'xshashlik bor. Chunki asli hammamiz birimiz. Shunchaki ko'rinishlar, yoshlar, ovozlar, ko'zlar, fe'l-atvorlar har xil, lekin uning asliyati esa ichkaridagi haqiqat bitta, bir xil. Ajralmaydi. Shoning. Kristina Arbakayte, bizni radio stansiyamizda sizlar uchun yangi soat muborak.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

hayatım. 2.30'dan 8 dakika oldu. Telegram durmağı diyorsun. Haberler şu derecede kop değil mi? Hayratta. Stüdyoda ne kadarımda bilmezsen. Mikrofonu üçge salıp alınışık fikirlerini sözlemektim. 0202 abonete hoş hoş rahmet ediyorlar. Qarib qoldingizmi, pensiyaga ketyapsizmi deb yozganlar. Ha, ajoyib. Yo'q, men hali hech qayerga ketmayapman, hurmatli radio tinglovchilar. Shunchaki ketib qolish ehtimoli paydo bo'lib qolishi mumkin deyapman, xolos. Chunki bilmayapman ertaga men bilan nima bo'lishini. Insoniyat ilm olgandan so'ng, ko'p masalalarni yechishni boshlagandan keyin uni hayotida tubdan birdaniga kutilmagan o'zgarishlar bo'lib ketar ekan. Yopilgan eshiklar ochila boshlaydi. Siz ulg'ayasiz, rivojlanasiz, kengayasiz va sizning oldinda nimalar polayotganligidan bexabarsiz. Bitta joyda turgan inson, harakatsiz odam hech narsaga erishmaydi, hech narsaga yeta olmaydi. Lekin siz o'zingizni ustingizda chuqurroq ishlashni boshlaganingizdan so'ng bamisoli bir raketaga o'xshagan harakat kirib kelar ekan hayotingizga. O'zingiz bilmay qolasiz, siz bilan nima bo'lishini. Shuning uchun men ham bilmayapman ertaga nima sodir bo'ladi. Oynalarni yopib shunaqa baland qilib eshitdim, nimani qo'shdim. Sizni Polshada svarkada ishlab eshitmoqdaman, efir zo'rda bezadlar. Payvandlash ishlari ehtimolini olib tashlang, ishlayvering, biz ishlaylik sizni. Bu shunchaki hali noma'lum bo'lgan holat, hurmatli radio somerlar. Bitta xabar yo'qda debam, qarib qoldingizmi, pensiyaga ketyapsizmi? Xo'p, assalomu alaykum. Qayerga nima sababdan ketsangiz ham ishlaringizga omad. Hali ketmadim, hali shu yerdaman, shu yerdaman. Agar yaqin orada yo'q bo'lib qolsangiz, noboda aytib qo'yganim yaxshi. Bir ikki masalada sizdan o'rgangan narsalarim bor aka. Rahmat samimiy suhbatlar uchun. Hayotingizda o'zgarishlar bo'layotganligidan xursandman deb yozadilar. Husan ismli akkauntingiz. Assalomu alaykum. Inson fe'l-atvoriyaniki xarakteri haqida gapirsangiz, har xil odam bor bu dunyoda. Quvnoq, jiddiy, hazilkash. Bu dunyoda qandaydir standart bo'lish kerakmi? Ya'ni hamma sizdek bo'lganida bu sizga ma'qul bo'larmidi? Fe'l-atvorni chegarasi bormi? Xarakterni boshqarish imkoniga egamizmi? Bu yaxshilikka olib keladimi deb. Yozganlar, tinglovchimiz 77 yillik. Endi bu juda chuqur va keng mavzusini olganda, inson agar bilsangiz, 4 unsurdan iborat. Bizda tanamizda 4 unsur bor: olov unsuri, tuproq unsuri, havo unsuri va suv unsuri. Yerda ham. Agar ko'rsangiz, yerda olov, suv, dengiz, misol, havo, shamol. Bormi? Bor. Ko'rasizmi? Bog'liq, uzviy. Har bitta insonda qaysidir unsur dominant bo'ladi. Kimdadir olov unsuri dominant bo'ladi. Ya'ni juda fe'li tez, harakatlari tez, sabr yetmaydigan, hamma narsani hozir bo'lishini istaydigan, mayda-mayda qadam bilan tez-tez yuradigan, bitta vaqtni o'zida juda ko'plab ishlarni bajarib tashlaydigan insonlar bu olov unsuri dominant odamlar. Suvni bilsangiz, mana suv sokin, sekin oqadi baribir. Ustki qismida. Shunaqa insonlar bor, hamma narsani sekin qilishadi. Bu shu suv unsuri dominant bo'ladi. Xarakter ham shunga mos. Kimdir havo kabi. Kimdir tuproq kabi. Fe'l-atvorga ega. Bu psixologlarning tilida sangvinik, flegmatik,
Melancholik va 4-chisi hozir ozgina esimdan chiqdi. Shu to'rtta unsurlar haqida gap ketadi. Aytmoqchiman, inson hech qachon bir xil bo'la olmaydi. Hammani har xil bo'lganda yaxshi aslida. Chunki hamma individual. Har xil bo'lganligi uchun har xil fe'lat bor. Yashayotganligi uchun bizda intilish bo'ladi-da. Xarakterni boshqarsa bo'ladi albatta. Endi aytayapman, bu juda chuqur mavzu, juda chuqur, uni kengroq yoritib yurish kerak, buni bemalol o'tirib gaplashish kerak. Assalomu alaykum, sizni 13-chi yo'nalishdan eshitamiz, iloji bo'lsa studiyadan ulitayo qo'shini qo'yib bering. Xalerik hamana, xalerik bor. Xalerik, farmatsevt. Farmatsevt provizor bo'lib ishlayman. Xabaringiz bor-u, noshukurlik bo'lmasin, shundan beri boshqa sohada ishlaganim, ishlagim keladi. Shunga fikringiz qanaqa, radiodan ketishim mumkin deganingizga aytdim. Buni ham chuqur sabablar bordi, chuqur o'rganadigan joyi bor. Dunyodagi eng yaxshi inson uni jonimni yaxshi ko'raman deb yozadilar, u Sanjar. Hop, sho'xroq yangi hit qo'shlardan qo'ying, eshitaylik, yuraklar ezilib ketdi-ku. Hurmatli tinglovchi, bilmayman siz kim, nega boydan beri bizni boshqarishga harakat qilyapsiz? Hozir xabarlaringizni o'qib chiqyapman-da, goh bu deyapsiz, goh bu deyapsiz.

vaziyatni qabul qiling boricha. Agar yuragingiz siqilib ketgan bo'lsa, so'ring yuragingizdan nega siqilyapti? Nimaga siqilish darajasigacha keldi? Yuragingizdagi og'riqli nuqta nima? Yuragingiz bilan gaplashing. Vaziyat bilan kurashmaydi tashqarida bo'layotgan. Yuragingiz bilan gaplashing. Shu tashqaridagi vaziyatni siqilish holatida qabul qilayotgan yuragingiz bilan suhbatlashib ko'ring. Nega u sizga bunaqa kayfiyat beryapti?

Бізді түнге лоқамыздың ұзы юнашы сокин роқ. Бұны сіз білшіз кере, түшіншіз кере. Бір сағат қойып бердім шо қошқыларына. Чуалі қоздар болмата рахмад. 0202 хамасы жарды. Хоб. Итинг бошқа толқинга ўтиб кетса лоша баняди. Йўқ, бошқа толқинга ўтиш шарт эмас. Нимага бу нарса улар билан бўляпти? Ўшани излаб кўриш керак. Бошқа толқинга ўтиш бу оғриқни мана юрақда оғриқ борда. Шу оғриқни нима эканлигини аниқлашдан қочиш бўлади-да. Қашингача қочиб юрамиз. Qachongacha o'zimizni og'rig'imizdan qochib boshqalarni bunda ayblaymiz yoki boshqalarni boshqarishga harakat qilamiz. Mana masala nimada? Agar biz yuragimizdagi og'riqni olmas ekanmiz, diqqatimizni tashqariga qaratar ekanmiz, bizni kayfiyatimiz tushsa ham, nimadir bo'lsa ham boshqalar aybdor bo'laveradi va biz keyin nimaga boramiz? Men senga boramiz u odam bilan. Vaholanki odamni umuman hech qanaqa bunga daxli yo'q. U bizni yuragimizda u. Bizni qalbimizda, bizni ichimizda bu narsa. Chunki men har doim bitta gapni olg'a suraman, kurash avvalo ichkarida bo'ladi. Hissiyot oldin ichkarida bo'ladi. Shuncha qaror oldin ichkarida bo'ladi. Keyin tashqariga chiqadi bu. Demak, u sizniki, tashqaridagi odamniki emas. Ichkarini to'g'rilash kerak, ichkarini. O'zingizni ichkizdagi narsaga mas'uliyat ololmayapsizmi? Kechirasiz, boshqalarni bunda aybdor qilmang. Boshqalarga yuklamang bu mas'uliyatni. Men ichim og'riyapti, men og'rig'imni tuzata olmayapman, sen tuzatib qo'ygin degan narsa bo'lmasin. Siznikimi? Siz kirgizdingizmi bu og'riqni? Marhamat qilib endi tuzatib qo'ying. Bu sizning uyingiz. Uyingizga olib kirdingizmi? Uyingizga kirishiga eshikni ochib berdingizmi? Nega endi u uyingizga kelib kimdir tozalash kerak? Mazza qilganda siz mazza qilgansiz qachonlardir. Nega u odam kelib yana tozalash kerak siz uyingizni? Mazza qilishni bildingizmi o'sha narsa bilan? O'sha fikr bilan, o'sha kayfiyat bilan, o'sha hissiyot bilan. Agar uni muddat tugagan bo'lsa, marhamat, endi o'zingiz o'shani tozalab, filtr qilib, chiqarib qo'ying.

sokinlikka o'rgatgansiz-da, telefoningiz stoldan tushib ketib, hammasini buzmasin yana. Assalomu alaykum, Abror. Assalomu alaykum, yaxshimi, salomlaymi, efirdan charchamayapsizmi? Erkatoy qizim yuridikiy universitetga kiribdi, suhbatga kirgandi. Bugun javob chiqdi. Xursandchiligimni bo'lishgim keldi, muborak bo'lsin. Chin yuragimizdan tabriklab qolamiz sizni. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ikki soat davomida mazza qilib qo'shiq eshitdik deb yozadilar Al-Alim aka. Qo'shiqlar hammasi joy-joyida, bitta ummondan bo'lsin.

tashrif buyuruvchilar yo'q nega? Ko'pmiz, juda ko'p. Bir kuni ishingizda mazangiz bo'lmay qoldi, shunday ish olib bordingiz, men sizga shunda tanib yordim. Aytamanmi, sizlar meni tabibim sizlar deb ishonmaysizlar, deysizlar, shunchaki.

keli mana bu xabarni o'chirib tashlaymiz. Nagadir butun yurtimizda-chi azgina minus quvvat ko'p turdi. Harakat qilinglar minus quvvati bo'lmaslikka.

Sara Fabianni yana bitta taronasini o'zim bilan birga olib kelganman. Hozir izlab topamiz uni va sizlarning e'tiboringizga havola qilaman. O'ylamanki yoqadi. So'ng davom ettiramiz loyihamizni. Shu yerda misli davom etamizmi? Kafetlar yaxshimi? Men bir kuni Turkiyaga bordim. Va aeroportda uyga qaytayotgan vaqtim hujjatimni yo'qotib, bir kun aeroportda qolib ketdim. Nima uchun aeroportda qolib ketdim? Sababini bilishni istasanglar, mashhurdan keyin chiqib shu voqeani sizlarga aytib beraman. Xulosalarim haqida bo'lishmoqchiman. Mana monolog aytib bering deysizlar, kimdir hayotini aytib bering deysizlar. Yaxshisi o'zimni boshimdan o'tganini so'zlab berganim sizlarga yaxshiroq ta'sir qiladi, nagi shunki yuragimdan aytiladi-da. Kimdir voqeasi u baribir boshqaniki. Men to'g'ri uni qalban his qilishim mumkin. Lekin o'tdi boshqa yurak bor-da. Kashfiyot Allah. Lara Fabianni bu qo'shig'i konsertdan olib yozilgan. Chunki buni audio variantlari deyarli yo'q. Jonli. Shu uchun orada qarsaklar bo'lib qolsa ahamiyat bermaysizlar. Eshitamiz, mazza qilib eshitinglar, mazza qilib.

ғой. Мен кеше мына шақы кешетті едім, бір тұрғанын ештігенімді. Әлбәтті, оны түнгеді достар ештіш керек деп, бүгін мұсеқи мұхарымызге үлтімас қылып, ефірге жөлеттім. Хәмәсі сізлер үшін үшінің. Хәмәсі. Менге нема жоқсы, мен немадан илхамлансам, немадан сөкелік топсам, немадан яхшілік. Izlab o'sha yaxshilikka erish olsam, agar u rostdan menga foyda bersa, men darhol kelib uni sizlar bilan bo'lishaman. Nega? Ustozimni meni har doim bitta yo'nalishda beradigan saboqlari juda bir taqsinga loyiq aytadilar. Siz qandaydir ma'lumotga egamisiz? Yangi ilm oldingizmi? Uni hayotda o'zingizni pozitsiyasida ishlatib ko'ring. Amalini qiling. Agar amali foyda bersa, uddasidan chiqolsangiz, keyin uni kim bilandir bo'lishingiz mumkin deydilar. Ya'ni bu go'yo siz bir masalliqni oldingiz. Informatsiya bu masalliq, bir ilmni oldingiz, bu masalliq bo'ladi. Keyin masalliqdan foydalanib, taom tayyorlaysiz, to'g'rimi? Taomni tayyorlab, keyin o'zingiz iste'mol qilib ko'rishingiz kerak. Va iste'mol qilgan paytingizda, agar u sizni tanangizga yoqsa, tanangizga zarar bermasa, bir kun o'tib holatingiz yaxshi bo'lsa, demak uni keyin kimgadir tavsiya qilishingiz mumkin. O'zingizdan o'tkazib ko'rib. Ustozim doim meni mana shu ilmga o'rgatadilar. Men shu uchun musiqani tanamdan mazza qilib eshityapmanmi? Menga yoqyaptimi? Sokinlik berayaptimi? Men darhol uni sizlarga olib kelaman. Hamisha. Chunki mo'minning vazifasi o'zidagi yaxshilikni odamlarga yuqtirmoq. Biz yaxshilik yuqtirgani uchun kelganmiz. Yaxshiligimiz yuqmasa nima qilib yuribmiz? Yomonlik yuqtirishga deyarli aslida haqqimiz yo'q. Chunki biz yomonlikni yuqtirish uchun kelmadik. Bu uchun tanlanmagan hech qaysi bir inson va uning yuragi. Chunki o'sha yurakka o'zi bilmasdan kirgizib qo'ygan va u tarqatib yurgan yomonliklar bor xolos. U ham bo'lsa uniki emas, agar chuqur o'rgansa. U kirib qolgan qattidir. Masalan, biror bir odam yomon fe'latvori bo'lsa nima deydi? Shu odat qattandir yuqib qolganday, qishi qattandir kirib qolganday, shu odat bo'lib qolganday deydi, to'g'rimi? Maniki demaydi. Qattandir kirib qolgan deydi, qattandir yuqib qolgan deydi, shu qattandir kirib qolganday shu deydi, to'g'rimi? Bal qaring, u ongsiz ravishda anglayapti, faqat ongsiz ravishda anglayapti. Qutilsa bo'ladi undan. Shuning uchun so'nggi paytlarda men o'zimga savol berayapman-da. Men mana meva bor, qarang mana daraxt meva bor. Men kecha shu savolni o'zimga berdim. Sen qanday mevasan deya. Mana shunaqa mevalar bor, qarang. Yeganingizda shirin bo'ladi, mazza qilasiz.

yeningizda nordon bo'ladi. Da yuzingiz yoki og'zingiz qamashadi. Shunaqa mevalar bor, achchiq bo'ladi. Shunda yegan joyingizdan yutmasdan turib, shu iloji boricha og'zingizdan chiqarib tashlashga harakat qilasiz. Shunaqa mevalar bor, unda tishlaganingizda suvlar oqib, mazza beradi, joningiz kirib ketadi. Men o'zimga savol berdim. Sen qanaqa mevasan deya, ya'ni odamda san bilan ko'rishganda, san bilan gaplashganda ularni yuzida, holatida, yuragida nima paydo bo'lyapti? G'ashlikmi, sokinlikmi, g'azabmi, nafratmi? Nima? Lekin biz o'zi asli juda bir mazali meva bo'lib yaratilganmiz-da. Lekin mevani ichida danagi bo'ladi. O'sha dana bu mevani ikkinchi informatsiyasi-da. Tashqaridan kirib kelgan informatsiyalar insonga. Dananing ichida mag'zi bo'ladi. O'sha mag'zi uning asliyati bo'ladi. O'sha mag'zi bo'lmasa, na danak, na meva hosil bo'lardi. Bizning tanamiz shu meva. Uni ichidagi danagi ota-onamizdan olgan, jamiyatdan olgan informatsiyalarimiz. Uni ichidagi mag'zi bizning ruhimiz. Bizning tanamizga kirgan ruh. O'sha ruh tanaga kirmasa u jonsiz u. U hech qaysi bir ishni amalga oshira olmaydi mutlaq. Lekin biz nima qilamiz? Biz mevasiga ko'proq oshifta bo'lamiz. Mevasiga qarab intilamiz. Danagini olamiz deb tashlab yuboramiz. Danagi bilan qiziqmaymiz ham, misol. Mag'zini yo etmasa ham bo'ladi. Mag'zini chaqmaymiz ham. Deki hamma gap o'sha mag'zida-da. Biz mevasida deb o'ylaymiz. Hamma gap mag'zida. Danagida ham emas, danagining ichidagi mag'zida. Hamma bugun tashqi qiyofasini o'zgartirib yotibdi. Ichki dunyosiga, ichki uyiga, u mag'ziga kirib qarasangiz, qochib ketadigan darajada. Bir manfaat olmaysiz, mazza qilmaysiz. Yuragingiz to'lmaydi. Yuragingiz bir quvonchlarga, bir kengliklarga chiqib ketmaydi. Hamma uyini tashqarisini ta'mirlab yotibdi, o'zgartirib yotibdi. Xuddi ana meva bizni tashqi qiyofasi bilan aldaganday. Eshigini ochib uyiga kirib ko'ring. Ichki dunyosiga gaplashib ko'ring, 5 minutdan keyin zerkasiz. 5 minutdan keyin mana bu tashqi ko'rinishi bor-ku, ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Biz uyi tashqarisida yashamaymiz, ichkarisida yashaymiz. Lekin nega biz uyi tashqarisini doim tanlayveramiz? Xuddi ana mevan tashqi tomoniga qiziqqandek. Xuddi hamma gap mevan tashqi tomonda deb o'ylaganimizdek. Qarang, mag'zi qanaqa berkingan holati, qanaqa ichkarida, qanaqa himoya qilingan. Lekin hamma gap o'sha mag'zida.

Çünkü men o'zimga savol berdim. Men qanaqa mevaman? Odamlar men bilan gaplashganda, men bilan ko'rishganda, odamlar davrasiga kirganimda, ularning yuzida nima paydo bo'lyapti? Qalbida-chi? Va mevadan tashqari men qanaqa danakman? Men qanaqa informatsiyalar ko'tarib yuribman? Qanaqa informatsiyalar kirgan menga yoshligimda? Ota-onamdan, oilamdan, jamiyatdan va qanchalar u to'g'ri? Men mevasiga qarashim kerakmi, danagigami? Men ko'proq mag'ziga qarashim kerak. Chunki hamma gap o'sha mag'zida. Meni ko'rinishimda ham emas, gapirishimda ham emas, tanamda ham emas, meni yuragimda hamma gap. Yuragimdagi kayfiyatda, yuragimdagi holatda. Shu uchun aytishadi-da, ko'krak qismini ehtiyot qilinglar, ko'krak tomonini yopinglar deydi, yurakda yopinglar deyiladi. Chunki u yerda 4-chi bosqich, sevgi bosqichi bor. Yurakka yomonlik kirib ketmasin deyapti. Yurakka nafrat kirib ketmasin, yurakka g'azab kirib ketmasin, yurakka yolg'on kirib ketmasin,

shu uchun yerda aytaman da yuraklarni keng qilinglar. Otta shelar o'tdigi kimdir boshqarishni, nafratni, g'azabni, kimdir muhokama qilishni.

o'zimizni o'zimizni uyimizni ichini tartibga keltirgilik. Mana qorong'i bitta xona bora, qo'lingizda shamchiroq ko'tarib, xonama-xona yuribsiz, tasavvur qiling. Qorong'i xonaga shamchiroq bilan kirganingizda xona yorishadimi? Yorishadi. Xonada nima borligini ko'rasizmi? Ko'rasiz. Ravshanlashadimi? Ravshanlashadi. Nimaning yordamida? Chiroqning yordamida. Endi savol tug'iladi. Biz o'zimizni xonamizga chiroq tutayapmizmi yo boshqalarning xonasiga chiroq tutib yuribmizmi? Ya'ni bu muhokama bo'ladi. Ana unaqa ekan, bu buna qilibdi, ana unaqa kiyibdi, ana unaqa mashina oldi, ana mamlaqa pul topibdi, ana uni boyligi mamchiga yetibdi. Baraka topdi, qachonki shu birovni uyiga borib, birovni xonasiga shamchiroq yoqib yuramiz o'zimizni uch. Qachon o'zimizni yuragimizga, o'zimiz ichkaridagi uyimizga mindosh shamchiroq tutamiz? Ya'ni yuragimizni qachon do yorug'likka, do yuragimizni ochamiz? Yuragimizda nima bor ekan, uyimizda nima bor ekan, nima ko'tarib yuribman o'zi deb qachon o'sha qorong'i turgan xonamizni shamchiroq bilan bitta aylantirib ko'rib

Instagram'da o'tiribmizmi? Kommentariyalarda yozib, bu nima bu? Bu muhokama. Hozir aytsiz, men o'zimni fikrimni yozyapman deydi. Bu muhokama bu. Boya aytganimdek, shamni boshqaning xonasiga tutib, boshqaga foydali bo'lib, boshqaning xonasida u nima borligini ko'rish uchun xizmat qilib yuribdi. Vaqt o'tib ketyapti, quvvat ketyapti, umr o'tib ketyapti. Bir kitob ko'rlar, o'zingizlarni yuragingizga tutinglar, o'zingizlarni ichingizga qaratinglar bu yorug'likni. Muhokama qilmanglar deyilindi. Ya'ni bir-biringizni go'shtingizni yemanglar deyilindi. Go'sht degani bu muhokama degani. Bu hayvoniy dasturda bu bir-birini go'shtini yeyish. Bir-birini go'shtini yegan hayvon yovvoyimi? Yovvoyi. Bir-birini muhokama qilgan insonning yuragida sevgi bo'ladimi? Nur bo'ladimi? Poklik bo'ladimi?

o'zimizni ham muhokama qilamiz ko'zguga qarab. Masalan, bo'pti mundoq bo'pti, antim anaqa bo'pti, ma'mul mana qilish kerak, ma'mul anaqa bo'lganda bunaqa bo'lardi. Biz o'tmishimizga borib o'zimizni muhokama qilib kelamiz. O'zini muhokamadan to'xtata olmagan odam boshqalarni ham muhokama qilishdan to'xta olmaydi hech qachon. Hammasi o'zidan boshlanadi. O'zingizni muhokama qilishdan to'xtating. O'tmishni kovlayverishdan to'xtating. O'tmishda ayblashdan to'xtating o'zingizni. Ko'zguga qarab o'zingizni kamchiligingizni sanashdan to'xtating. Boshqalarga qarab o'zingizni solishtirishdan to'xtating. Ki muhokama qilishdan to'xtating o'zingizni. Dunyoni yuziga sizga berilgan shamni nurni sochmang. U nur, u chiroq, u yorug'lik siz o'zingiz ichingizga tutishingizga berildi. Dunyoni tashvishini qilmay qo'yavering. Dunyoni tashvishini qiladigan bor, siz o'zingizni tashvishingizni qiling. O'zingiz yuragingiz bilan shug'ullaning.

Asher Lichtermusmann. Har doim gidib beradigan savolim zerikib qolmadinglarmi? Yaxshimi, hammasim? Bu yerda bir tinglovchimiz yozyaptilar, Alim, nimagadir bugun efirda agressivsiz. Men har doim aytaman bitta gapni, agar menda agressiya ko'rayotgan bo'lsangiz, bu sizni tanlovingiz, bu sizni ko'zingiz va bu sizni ichki holatingiz. Chunki uni sizni ko'zingiz ko'rishini, qulog'ingiz eshitishini mana shunday holatda tanlov bo'lishida nima bo'lyapti, qaror bo'lyapti. Shuning uchun Jaloliddin Rumiy aytadi, ichingdagi ichingdadir. Men agressiv emasman, men doimgidek efirimni olib borib o'tiribman. Agar sizni quloqlaringiz shunday eshitib, siz shunday qabul qilayotgan bo'lsangiz, bu sizniki. Hurmatli radio tinglovchi, tungi dildoshim. Men borini gapiryapman, borini. Nimasi agressiya? Agressiya bo'libmi, sizni haqorat qildimmi? Sizni shaxsiy hududingizga kirdimmi? Nima bo'ldi, agressiya bo'ldi? Haqiqat yoqmaydi. Haqiqatni qachonlarda tarixga qarasangiz, haqiqatni aytganda odamlar qulog'ini yopishgan. Haqiqatni eshitgiligi kelmagan. Nega? Chunki haqiqatda siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak-da. Haqiqat yo'lida siz o'zingiz harakat qilasiz. Yolg'on yo'lda siz hech qanaqa harakat qilmaysiz. Siz uchun harakat qiladi. Osongina yerishasiz, siz uchun harakat qiladi. Haqiqatda o'zingiz yerishasiz. Uzoq yurasiz, ancha yurasiz, qiyin yurasiz. Chunki shun odam haqiqatni eshitishni istamaydi. Haqiqat qattandir yangrasa, birpasda uni ichkarisida nima boshlanadi, qarshilik boshlanadi. Qanaqa qarshilik boshlanadi? Bugun allaymi, qanaqadir agressivni ro'mi deydi. Chalg'itadi uni. Shu fikrlar.

0: yutuqlarim barida bordur hissasi. Meni osmon qildi kichik jussasi. Aytganlarim onam qissasi. Bu kunlar onamga qimmatga tushdi.
1: Chiroyli tarona, o'ylaymanki sizni sokinlik tomon yetaklay oldi bu qo'shiq. 23:50 daqiqa o'tdi. YTFM radio stansiyasi o'z yo'nalishida jonli efirda davom ettiradi. Studiyada esa boshlovchi men Alim Usmon. Odatiy tarzda bugun tungi sohil diqqatimiz markazida. Shu yerda biz davom etamizmi? Yangi soat yaqin ekan, hurmatli radio eshituvchilar. Agar toliqqan bo'lsanglar, uyga kirib orom olish ilinjida bo'lsanglar, efirni tugatamiz. Charchamayin, efirni mazza qilib eshitmoqdamiz. Rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'linglar. Agar sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsam, men xursandman. O'zi foyda bo'lishimiz kerak, yana aytaman. Bir-birimizga foydali bo'lishimiz kerak.

muolajada bo'lganligim uchun shifoxonadan to'g'ridan to'g'ri aeroportga borganligim sababli o'zimda emas edim. Holatim hali yaxshilanmagandi. Aeroportga kirdim, biroz ushlanib qoldim. Taxminan soat 11:30, meni samolyotim 12:30 da parvoz qiladi. Istanbul Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Faqat meni reysim 272 ekan. Shunda kiribman-da, Istanbul Toshkentni ko'rganman, reysiga qaramaganman-da, shoshganman, xayolda bo'lganman. Va Istanbul Toshkentni ko'rdim va qaysi blokda ro'yxatdan olish jarayoni bo'layotganligini qaradim-da, ketdim shu tomonga, R blokida ekan. Bordim, qarasam, hali bir taxminan 15 ta cho'g'on bor mendan avval. Ha, ulgurupman dedim, kech qolmabman, yopib qo'ymabdi dedim. Turibman. Endi 15 ta navbat bilas, ro'yxatdan olguncha, yana orada yuklari bor, kimlandir u yuklarni ro'yxatdan olguncha va vaqt ketadi. Taxminan soat meni navbatim kelganda 12:15 yoki 12:20 edi. Meni samolyotim 12:30 da parvoz qiladi. Bordim, registratsiyaga berdim. Xorijga chiqadigan hujjatimni. Bundoq qaradi-da, sen yo'qsan-ku bu yerda dedi. Ro'yxatga olayotgan bort kuzatuvchisi dedim. Yoki ro'yxatga olayotgan ishchi dedim. Xodim dedim. Turki bola edi. Men aytdim, yo'q, men shu yerda tushim kerak 12:30 da dedim. Lekin sen ro'yxatda yo'qsan deyapti, chiqmayapsan. Bo'lish mumkin emas dedi. Keyin qo'lingdagi chiptani berdilar. Elektronli chiptamda borishga va qaytishga olingan. Undoq qaradi-da, sani reysing 272 dedi. Bu 651-chi reys ro'yxati bo'yicha bo'ldi. Sen S blokidan o'tishing kerak. S blokida sani samolyotingni ro'yxatga olish jarayoni dedi. Endi men xorijga chiqadigan hujjatimni berdim, lekin u kutilmaganda elektronli chiptani so'rab qoldi-yu. Yonimdagi barsetkamni ochib ichidan qidirdim-da, qo'limda bir narsa paydo bo'lib qoldi shu payt. Boshqa hujjatlar, yana nimalardirlar, telefonlar. Shunga chalg'idim-da, u bola aytdiki, yana 10 daqiqadan keyin yopadi dedi. Registratsiyani ulgurmaysan ma'lum shu dedi. Lekin borib ko'r dedi. S blokka. Shu uchun shoshdim-da, haligi barsetkaga solmadim ko'p narsalarimni. Shu qo'limda nima bo'lsa shu pasportimni oldim, ketdim. Bordim, borsam S blokdan, R blokdan topdim. Ro'yxat tugagan, yopilgan. Aytaman, men uchib ketishim kerak edi. Men politsiyaman deyapti o'sha yerda. Nazorat qiluvchi. O'tkazamiz, hop, hujjatingni ber. Ha, bo'ldi dedim. Bo'ynim joyiga tushdi, ulgurdim dedim. Xorijga chiqadigan hujjatini qidiraman yo'qdi. Endi S blok bilan R blok juda masofasi uzun. Buni Istanbulga, Turkiyaga yangi aeroportdan uchganlar biladi. R blok bu yoqda, S blok u bosh bilan bu boshida va ancha masofa. Yana qo'llarimda yuklarim bor, chimadonim bor. Hujjatim yo'qdi. Xullas, qisqasini aytib berib yugurdik. U yoqqa bordik, yo'lda tushdimi, qatta tushdi, chiqmadi. Yordam berishyapti, ish qilib. Qidirishyapti, o'zim izlayapman. Haligi orada nazoratchi menga ishonmayapti. Pasporting aniq bormidi kirganingda deyapti. Va mani o'sha tamojniga olib boryapti. Kirib kelishda tamojni bor, o'tasiz o'sha yerga olib bordi. Bagajimni tekshirtirdi. Qo'limdagi chimadonimni o'tkazdi. Balki shuni ichidadir deyapti. Yo'q, qo'limda bor dedim. Aniq qo'lingdami dedi. Keyin men unga aytdimki, men dedim, S blokdan dedim,
ro'yxatdan o'tayotgan paytimda ko'rdi va ro'yxatda yo'ligimni aytib, meni reysim kezetmishligini aytib, buyoqqa jo'natdi dedim. Keyin u bolani oldiga bordi u nazoratchi. Rostdan ham shu keldimi sani oldinga? Qo'lida pasporti bormidi? Ha, bordi pasporti. Keldim, uni buyoqqa jo'natdim dedi. Tasdiqlandi. Qo'limda hujjat borligi, yolg'on gapirmayotganligim. Xullas, topilmadi, hisob qilib aytganda. Qop ketdim shu yerda. Qizig'i telefon yo'q. Kimgadir bog'lanaysam, qo'limda telefon bor, internet yo'q, kechiqish qo'ng'iroqlari yo'q. Hech kim bilan ulana olmayman. Endi nima qilaman bo'lmadi? O'sha nazoratchi aytadiki, endi dedi, politsiyaga borasan dedi, bo'lgan voqeani aytasan dedi. O'sha aeroportda o'zida bor ekan. Rosa qidirdim. Men sarson bo'ldim. U politsiyani ham topguncha u xonasini. Keyin ular pasport kelmadi bizga, topilmadi deyishdi. Konsulga borasan deyishdi. Konsullar raqamini yozib berishdi. Chiqdim, telefon qidiryapman, iltimos qilaman odamlarga. Yo'q, biz telefonimizni bera olmaymiz. Aeroportda nariga kirish bosh qismida maxsus o'zi taksofonlar bor. Shundan foydalansang bo'ladi deyishdi. Endi ochiq aytaman, taksofonga to'lash uchun pul yo'q. Sabab men u yerga muolajaga borganman, oxirgi pullarimga borganman. Hammasi hisob kitob qilingan, o'sha qaytib kelishimgacha hisob kitob qilingan, undan boshqasi yo'q. Yo'q, yonimda umuman pul yo'q. Aloqa ham yo'q hech kim bilan. Hammasi aytaman, hisob kitob qilingan deb.

0: qilmaganman, lekin ichim juda xotirjamman. Nimaga desiz, men o'sha pasportimni qidirib yurganimda endi yuguryapman, vaholanki holim yo'q o'zi. Muolajadan chiqqanman men bu. Shu qaysidir joyga borganda to'xtadim-da. Yugurayotgan joyimda to'xtadim. To'xtadim deb kuldim. To'xtab turdim, halalim. Shu to'xtab turgan joyda yangi soat chiqib qoldi. Yangi soatga o'tamiz. Keyin kelgan joyda davom ettiramiz. Zerikib qolmadinglarmi? Zeriktirib qo'ymadim o'zimni hayotiy voqeam bilan. Hozir yangi soatni tekshirib olaylik. Qaytamiz efirga.
1: O'zbekistonda soat 24.
0: Diyormiz soat 12:00. Yugurib ketayotgan joyda to'xtadim-da, alalim qaqqa shoshyapsan dedim. Va yuzimda tabassum. Kim bilan kurashyapsan dedim. Sana aynı dakika kolindan nima keladi dedim. Hiç narsa. Kimsan, hiç kim. Qayerga ketayapsan, nimaga urinayapsan. Bo'ladigani bo'ldi, nega tan olmayapsan, nega taslim bo'lmayapsan. Nimani o'zgartira olasan hozir dedim. Va kuldim. O'sha yerda to'xtadim bo'ldi. Havoda tarqab ketdi birinchi navbatda. Emotsiyalar o'shatdi. Chetlandi. Va tez yugurib yurgan harakatim normallashdi. Tasavvur qiling, shunaqa odam yugurib yuribdi, birdaniga nimadir bo'ldi-da, soniyada to'xtab. Yuzda tabassum o'ziga kelib. Bunda hech narsa bo'lmagandi. Qo'limdagi chemodanim bilan shu nazoratchini oldiga bordim. Unda maslahat so'radim, endi nima qilishim kerak? O'sha aytganimda politsiyaga borasan dedi. Politsiyani, xonasini, lokatsiyasini berdi. Qanday qanaqa yetib borishim mumkin yerga bordim. Yordan chiqdim, ma'lumotni olib. Lekin qo'ng'iroq qilishga qo'limda nima yo'q, telefoni yo'q. Taksofonga esa pul. Samolyotim parvoz qilib ketdi. Men esa Turkiyani aeroportida qoldim. Bilasizmi, hamma narsani mana xotirjamlik bilan qabul qilish boshlagandan keyin menda nima ishladi? Miya ishladi. Undan oldin nima ishladi? Emotsiya ishlayotdi. Qanday emotsiya? Qo'rquv. Endi nima bo'ladi? Ketishim kerak, qola olmayman. Pul yo'q-ku. Nima bo'ladi degan narsa meni mana shunaqa yugurtirib yurgandi.

to'xtaganimda nima bo'ldi? Hammasi tarqab ketdi. Ya'ni men nazoratni qo'limga oldim. Meni boshqarayotgan qo'rquvni, emotsiyalarni nazoratga oldim. Sizni o'sha yerda qoldirdimi? Demak, nimadir bo'lishi kerak, nimadir bo'ladi. Qop ketmaysiz. Nimaga, sizda jon bormi hali? Hali sizda quvvat bormi? Bo'ladi yechimi. Keladi o'sha yerga quvvat. Faqat nima qilish kerak, bunga ishonish kerak. Sizni qo'rqitayotgan qo'rquvlarga emas, sizga kuch kelishi va imkon borligiga ishonish kerak. Taksofonga bor raqamlar terib ko'rdim, ulanmayapman, chunki pulini to'laganda otdi. Endi umid bor deb ba harakat bor. Atrofga qaradim. Odamlarni kuzatyapman. Nimadir bo'ldi-da, nimadir bo'ldi-da? O'rtog'im javohir raqamini terdim. Nimadir bo'ldi. Bunda quloqimga bossam, chaqiruv signali ketyapti, gudok. Vaholanki yo'q edi aloqa. Javohir ko'tardi. Qarang. Men unga aytdim. Turkiyada qolib ketdim, aeroportda qolib ketdim, yo'limda pulim yo'q. Hujjatim ham yo'q. Hozir boradi.

ma'ni yuragim his qilganda demi his qilish anaqasi kuchli ekan impuls yur deyapti chet ellik bo'lmasa yur deyapti kartasini ko'rsatyapti men kartadan senga pul to'lab yuboraman o'tkazib yuboraman seni yur deyapti yuzimga tabassum yugurdi rahmat dedim endi tabassum orqali rahmat deyapman o'tkazib yubordi o'sha pulini to'lab ochildi turniket kirib ketdim u ham kirdi ko'p ko'p rahmat aytdim ishoralar bilan hammasi zo'r dedi muhimi metroga tushdim metroga tushib ertasi kuni konsulga ketyapman konsulni ham bilmayman qayerdaligini qaysidir eng muhim so'rab olganim qaysi metro stansiyadan chiqishim kerak deganman shu metro stansiyani amallab topib bordim ularni metrolari bizni metroga o'xshagan oson emas umuman boshqa liniya umuman chalkashib adashib yanglishib ketasiz juda murakkab metro sistemasi ularda metro liniyalari yana qizig'i boru har bitta metroda siz peresadka qilganingizda pul to'laysiz yaxshi baxtimga peresadkasiz ekan man boradigan joy chiqdim endi qidirib yuribman ko'chada adresni berib qo'ygan adres bo'yicha qidirib yuribman ertasi kuni bu topib bordim $60 to'lashingiz kerak deyishdi uch kundan besh kungacha javobi chiqadi deyishdi u ham bo'lsa yoningizda agar zagran

qo'llarini ustidan nazorat o'rnatishni. Chunki koinotga hamma narsani qo'yib berishni o'rgatgan. Men ta'lim azizlarga ko'p bo'lganlarni aytib bermayapman, ta'lim men qisqa qilib aytib berganimda bu. Ko'pini aytmadim. Ichida bo'lgan voqea hodisalarni aytmadim. Aytdi bu qisqartirib so'zlab berganimda. Qaytishamonson bo'lmadim. Qatta yo'qotding hujjatingni. Konsuldan hujjat olgan bilan ham Turkiyani aynan ro'yxatdan oladigan bo'limi shunda qo'yib yubormadim. Ancha kuttirishdi o'tlida ham. Ancha voqealar bo'lib ketdi. Kevaldik muhimi. Bering hujjat yo'q, pul yo'q. Lekin hujjatim tayyor bo'ldi, shubda. O'zbekistonga qaytib olish uchun vaqtinchalik hujjat. Pul ham paydo bo'ldi, yaxshi odamlar ham paydo bo'ldi. Hokazo. Balki qarshilik ko'rsatganimda, bir siqilganimda, bir stresslarga tushganimda kechikkan bo'lardi. Keyin o'zimga o'zim aytdim, demak, nimanidir badali bu. Qachondir qattidir qilgan xato ishimni badali bu. Va badalini shu yo'l bilan to'lab ketganimga xursand bo'ldim.

lekin aeroportda rosa qornim ochgan. Shuni aytishlagan. Hayotimda odamlarni taomlanayotganligini ko'rib, hatto suv olamaganman. Shunaqa suv ichgim kelganda, aytayapman, men muolajadan chiqqanman yo'lda. Vrachlarning muolajasidan chiqqanman. Dori-darmonlar. Holatim unchalik zo'r emas. Qonim och. Suv ichgim kelgan, juda qattiq suv ichgim kelgan. Juddayam. Yomon suvsiganman, suvsiganda lablarim yorilib, yirtilib ketgan og'izlarim. Suvsab ketganman bir kun davomida.

o'shanda bolaligimni yodimga olganman. Bolalik kezlarimda baho ochlik ko'p bo'lgan menda. Ichkaridan bolalikni eslab qadrim yig'latishga harakat qilganda o'sha kezlarda. Ya'ni bolalikda yetmasmidi shuncha kun sinov oxir hayot. Bu ham endi degan bir ichkaridan kelgan rahmdillik, o'ziga achinish. Makrlan ta'sirga tushib qola olmayman. Men bu tuzoqni boshqa asira bo'la olmayman deganman. Ha, bo'ldi deganman.

qilmoqchi bo'lgan qadrga qarab, xo'p bo'ldi, xo'p endi chi degan nima qildi? Bo'ldi degani bo'ldi. Muhimi hayotman. Hali bugun yemasam ertaga yeyman deganman. Hali bugun yo'q, ertaga bo'ladi.

bolaligimda adam bizni hayotimizdan chiqib ketganlarida shunaqa kunlar boshlangandi bizda og'ir. O'sha Turkiyada mana shu vaziyatlarni, o'sha kunlarni bolalikdagi og'riq eslatishga harakat qilgan, lekin men u og'riqlarga qaramaganman. Chunki qarasam u og'riqqa, u yana kuchayib ketardi, kattaroq og'riqlar berib tashlardi. Buni davolash qiyindi. O'zi o'sha og'riqli sababli Turkiyaga borib kelganman muolajalar uchun. Buni nimaga yetib beryapman o'rtoqlar? Mana shu hozir suv ichyapsizmi uyingizda? Xursand bo'ling. Birga topqir uyingizda bitta olmaz bilan yeyishga ikkita noniz bo'lsa ham xursand bo'ling. Yana aytamanman. Yog'iga piyoz qovurib yegan kunlarimiz ko'p bo'lgan. Hech bo'lmasa, onam aytardilar ichlaringga. Ishlaringga yog' kirsin derdilar.

sabah. Fikrlarimda ko'p etaman o'zi aslida. Shu ajrashmoqchi bo'lgan insonlarga, bir kitob kurlab bolalarni o'ylanglar. Mas'uliyatini olinglar qo'lga yozgina. Qachondir shu inson bilan turmush qurish qarorini berdingizmi? So'ng farzand ko'rish qarorini berdingizmi? Oxirgacha bo'lsin, endi bu qaroringizdan yuz o'girib ketmang. Arzimagan vaziyatlarni deb to'g'irlasa bo'ladigan holatlarni deb butun boshli insoniyatdan voz kechib ketmang, to'g'irlasa bo'ladi. O'zingizni hayotingiz buzilganiga yarasha yana bitta inson hayotini buzib ketyapsiz. Uni kelajagi nima bo'ladi uni? Roy kelajagi Tangrining qo'lida. Lekin o'sha Tangrining yo'liga kelguncha u nimalardan o'tadi? Kim uni olib o'tadi u yo'lga? U yo'lda uni qanchadan qancha buzmoqchi bo'lganlar, foydalanmoqchi bo'lganlar qancha? Ashala ishlamiz. Shottamizlar. Hayli osmon hammaga.

постану ве гадрджим сала ёсала дейди. Хоп, мен осыны хаятымда сарге созда берушимдан ягона бир мақсад истек бор. Қандай? Адамларге аз гана болса хам. Туртки болсын. Адамлар аз гана болса хам. Ушу хада қылсын. Insonlar yana ham chuqurroq yuraklari bilan bog'lanishsin degan xohish katta menda. 88-14-88 orada shubtamiz deb qo'yinglar. Endi qarang, mana tushkunlikka vaziyat bo'lyapti. Vaziyat bu, bu vaziyat. Vaziyatga biz keling hayotni ko'zi bilan tayyorlab qarab ko'ramiz birga. Har bitta inson 9 oy davomida onasini qornida yashaydi, to'g'rimi? Onaning qorni qanday? Bizning fikrimiz bo'yicha, biz bilgan ma'lumotlarga qaraganda, u yer qorong'u. Chunki chiroq yo'q, yorug'lik tushmaydi. Tor muhit. Lekin odamzod 9 oy davomida o'sha yerda nima qiladi? Yangi hayotga tayyorlanadi. Mana tayyorlanadi. O'sha hayotga mos holatda rivojlanadi, o'sadi 9

noma'lum bo'lgan yo'l. Yo'l bu. Lekin o'sha yo'ldan o'tishi uchun qarang, onani sevgisi. Onada, ayolda sevgi bor. O'sha sevgi qorinda to'lqin paydo qilib, farzandga yordam berayapti, qarang. Sevgi bu. Va bola onani bu sevgisini instinkt holatida his qilib, nima qilyapti? O'sha o'tish kerak bo'lgan yo'lga to'g'rilanyapti.

bu yo'l qorong'umi? Qorong'u. Biroq o'sha qorong'u yo'lni oxirida kim bor? Shu tug'ilayotgan farzandni qabul qilib oladigan vrachlar bor, insonlar bor, yordam beradiganlar bor, yordam berib turganlar bor. Birinchisi onani tanasi va sevgisi bo'lsa, yo'lda shifokorlar. Insoniyatni boshiga kelgan og'irroq deylik, gumon, vaziyat, muhit, sinovlar ham shunday. Mana shunaqa qorong'u yo'l. Siz o'shadan o'tishingiz kerak bo'ladi. Lekin onani qornida bola yo bu yo'l qo'rqinchli ekan, men bu yo'ldan o'tmayman, qorong'u noma'lum ekan demadi. Onani sevgisi bilan o'tdi. Onani sevgisiga ishondi. Va onani sevgisi u yoqda kutib turgan odamlarga uni yo'naltirdi. U yoqda kuch borligini ko'rsatib berdi. Inson qiyin vaziyatga tushganda yig'lab, kuyinib, siqilib, stressga, depressiyaga tushish kerak emas. Sevgi degan narsa bor odamda, yurakda. Ana onani sevgisi qanaqa bizga yordam berdi? Yordam berdimi o'sha yo'ldan o'tishga yordam berdi? Tangri taolo yuragingizga joylagan sevgi bor. Shuning uchun aytadi, og'ir vaziyat kelganda isyon qilish keragi yo'q. Kurashish keragi yo'q. Yig'lab didiyo qilish keragi yo'q. Men kuchsizman, qo'limdan kelmaydi deyish keragi yo'q. Onani qornidagi bola meni qo'limdan kelmaydi demadi. Onani harakati bilan, onani sevgisi bilan, onani ishonishi bilan o'sha yo'ldan o'tdi. Shu yuragingizdagi sevgiga qarang. Kurashmang hech qachon vaziyat bilan. Chunki u vaziyat, ko'ryapsizmi, sizni foydangizga, sizni yangi olamga, yangi bosqichga olib chiqish uchun. Chunki onani qornidagi farzand, toki onani qornida ekan, u to'liq farzand emas, to'liq hali inson emas u. Nega? Chunki u hali ruh, hali chiqmadi u onani qornidan. U ruh hali, uzilmadi hali. To'li to'kkiz onani qornidan chiqqandan keyin u to'li to'kkiz hayotga kelgan bo'ladi, to'li to'kkiz inson bo'ladi. Ya'niki urug'dan bitta insonga aylanadi. Shuncha vaziyat kelganda tushkun bo'lib qolmanglar, orqaga ketib qolmanglar hech qachon. Sevgiga ishoninglar, yuragingizga. Va boya aytdik-ku, yo'lni u tomonida vrachlar borida yordam berib turgan insonlar. Sizni hayotingizda qiyin vaziyat bo'layotgan bo'lsa, sevgiga boring, sevgiga murojaat qiling, sevgi bilan o'ting. Sizni o'sha yo'ldan o'tishingiz uchun yoningizda anjimchi odam harakat qilyapti. Koinotda bu uchun qancha harakat bo'ladi, bilasizmi siz uchun? Shu tashqi dunyoda sizni dunyoga kelishingizga qancha odam, qancha vrachlar harakat qilishdi. Sizni bu jarayondan olib o'tish uchun ham koinotda mana shunaqa jarayon bo'ladi. Siz bitta o'zingiz bo'lmaysiz hech qachon. Xavotirlanmang, olib o'tishadi sizni bu yo'ldan. Yordamchilar har doim bo'ladi, faqat shuni his qiling. His qiling. Ya'ni yoningizda kimdir bo'lmasa, yonida hech kim yo'q, suyanadiganim yo'q, qo'llab-quvvatlaydigan yo'q, ishonadigan yo'q, demang. Mana shu narsa ko'pchilik odamni o'zi halok qilib qo'yadi, mana shu sindirib qo'yadi, mana shu oldingi yurishga to'sqinlik qiladi. Shuni aytib bermoqchi edim bugun. Sevgiz bor yuragingizda. Sevgi bor.

bor, imkon bor. Agar buni his qilsangiz, buni ko'ra bilsangiz, buni tushuna bilsangiz, siz shunday qilib qo'yishmaydi ishoning siz uchun ancha-muncha harakatlar bo'ladi. Faqat siz uni ko'rmaysiz. Nimaga bo'ladi u? Siz rivojlanishingiz uchun. Boya aytdik-ku, onani qornidan dunyoga kelish bu rivojlanib, bitta olamdan bitta olamga o'tish, bu ham muvaffaqiyat. Lekin u muvaffaqiyat uchun yo'ldan o'tish kerakmi? O'tish kerak u yo'lda. O'tsagina g'alaba, o'tsagina muvaffaqiyat. Eng qizig'i bilasanmi, o'tasiz, xolasiz xolamasiz o'tasiz. Onani qornidan tug'ilish payti kelganda tug'iladim, qop keta olmaydi hech kim, qop keta olmaydi 2-3 yilda, 4 yilda, 5 yilda. Baba o'tadi shu yo'ldan, baba chiqadi. Yorug' olamga. O'tolmayman degan yo'lingizdan baba o'tadi qachondir. O'tqizishadi. Dunyoning qaysi burchagiga qochib ketmang, topib borib o'tqizishadi. O'tasiz, chunki siz rivojlanish uchun kelgansiz. Orqaga qarab ketish uchun emas, progress uchun kelgansiz. O'tmagunicha qo'yishmaydi. O'tmagunicha vaziyatingiz og'ir bo'lib kelaveradi. Ana onani qornidan homila vaqtida chiqmasa, 10 oy, 11 oy o'tib ketsa nima bo'ladi? Vaziyat og'irlashaveradimi? Onani holati yomonlashadimi? Yomonlashadi. Onani holati uydagilarga yuqadimi? Yuqadi. Shifokorlar undan bezovta bo'lishadimi? Bezovta bo'lishadi, ko'ryapsizmi? O'tish kerak bu yo'ldan. O'tish kerak. Siz ham berilgan yo'ldan o'tmasangiz, vaziyatingiz og'irlashib boraveradi, kengayib boraveradi, chuqurlashib boraveradi. Ishoning, qochib hech vaqt bora olmaysiz, baribir o'sha yerga tutilasiz. Sizni o'tishingiz kerak bo'lgan yo'ldan siz o'tasiz, boshqa hech kim o'tmaydi. Yig'lasangiz ham o'tasiz, kulsangiz ham o'tasiz, qochsangiz ham o'tasiz, bekinsangiz ham o'tasiz, o'ta olmayman desangiz ham o'tasiz, depressiyada bo'lsangiz ham o'tasiz. Bu sizning yo'lingiz. Chunki o'tish yo'lida ishoning, sevgizga ishoning, o'zingizga ishoning, yuragingizga ishoning, quvvatingizga ishoning, imkoniyatlaringizga ishoning.

yorug'likka chiqing. Tangri taolo sizni doim yorug'da bo'lishingizni istaydi. Rivojlanishingizni xohlaydi. Agar bugun tushkun bo'lsangiz, shu fikrlar sizni chuqurroq o'ylantirishini xohlayman. Nimaga menga berildi, nimaga man deb o'zingizni qiynab, siqib, stressga tushib, depressiyaga tushib, azoblab, kayfiyatingiz bo'lmay, dunyodan uzilib qolmang. Yo'q, bunaqa bo'lmaydi. Tezroq o'tib qoling o'sha yo'ldan, tezroq. Kuchayib ketmasin, og'irlashib ketmasin, chigallashib ketmasin vaziyat.

uchun biz bilan bu vaziyat bo'layotganligini men sizlarga harakat qildim bugun ozgina tushuntirib berishga. Nima bu o'zi, qanaqa vaziyat, qanaqa holat? Shuni inson sal chuqurroq tushunmagandan keyin yengilroq qaraydi hozirgi vaziyatiga, bo'layotgan holatiga, voqeasiga. Aniqlik kiradi deyma bu odamga nima bo'layotganligini. Tushunsa inson yechimini topish tezroq bo'ladi. Biz men qiynaldim, qiynash uchun bo'yatdi bu voqealar deymiz. Yo'q, u sizni rivojlantirish uchun bo'lyapti. Mana men Turkiyada ko'rdingizmi, aeroportda qolib ketdim. Nimaga? Rivojlanish uchun bo'ldi. Men nimadir rivojlandim. Vaziyatlarga emotsiyalarsiz qarashni o'rgandim. Ko'chada qolib ketdim. Boshqa davlatda qolib ketdim. Aloqasiz qolib ketdim. Pulsiz qolib ketdim, masalan. Hech kim yo'q, hech kim tanimayman, bilmayman umuman. Hujjatim yo'q. Susab ketdim kamiga. Qonni ochib ketdi. Lekin men nima qildim? Ko'zimdan yosh oqdimi? Yo'q. Siqildimmi? Yo'q. Depressiyaga tushdimmi? Yo'q. G'azablandimmi? Yo'q. Noladimmi? Yo'q. Noshukur bo'ldimmi? Yo'q. Kurashdimmi? Nimaga men bilan degan savolni ham bermadi. Demak, mana shunga loyiq bo'lganman. Demak, men shu yerdan nimadir o'rganishim kerak bo'lgan, rivojlanishim kerak bo'lgan. Men ulg'ayishim kerak bo'lgan. Ulg'aymasangiz qanaqa qilib donolikka kelasiz? Qanaqa qilib? Yosh bola bo'lib yuraversangiz qanaqa qilib donolikka kelasiz? Qanaqa qilib hayotni ma'nosini, mag'zini tushunasiz? Yaralganingiz, yaratilishingizni, bugungi kunda nima uchun bu yerdaligingizni fahmlaysiz? Qanaqa qilib o'rganasiz? Qanaqa qilib bular haqida mushohada qilasiz agar yosh ongda, yosh bola ongida qolib ketsangiz? Sizni toblaydimi? Toblaydi. Chiniqtiradimi? Chiniqtiradi. Qanaqa qilib? Nimada? Vaziyatlarda? Voqea hodisalarda? Masalan, mana sportchini olib qarasangiz, agar raqibi bilan 2 oydan keyin musobaqada jangga kirishadigan bo'lsa, 2 oy uyda nima qiladi? O'tiradimi, yeb ichib, o'rtoqlari bilan gaplashib, xolab? Yo'q, u tayyorlanadi. Qanaqa tayyorlanadi? Mushaklarini baquvvatlashtiradi, texnikalarini kuchaytiradi, mustahkamlab boradi. Inson hayotidagi vaziyat ham shunaqa. Sizni aqlingizni, tafakkuringizni, tuyg'ularingizni nazorat qilishingiz uchun sizni mustahkamlab boradi. Sizni kengaytirib boradi. Ya'ni emotsiyalar sizni boshqarishidan, ya'ni sizni emotsiyalarga bo'lgan qaramlikdan chiqaradi, agar emotsiyalarga qaram bo'lsangiz. Qaramlikdan chiqish uchun shunaqa o'tkir-o'tkir, og'ir-og'ir vaziyatlar bo'ladi. To'siz o'rganmaguningizcha bu vaziyatlar ko'payadi, kuchayadi. Nimaga? Chunki siz askarsiz. Qanday askarsiz? Yer yuzida yaxshilikni targ'ib qiladigan, yomonlikdan o'zingizni himoya qiladigan, oilangizni, farzandlaringizni, jamiyatni yomonlikdan deganda, mana g'azabdan, nafratdan. Ya'ni siz yuragingizni askarisiz deb, shu yuragingizni himoya qiladigan askarsiz, yuragingizga yomonlik kirib ketmasligi uchun. Yuragingizni himoya qiladigan askarsiz. Sizni yuragingizga hamma narsa kirib ketishi uchun sizni qo'lingizda yetarli texnika, metod bo'lmasa bo'lmaydi-ku, to'g'ri? Hamma narsani yuragingizga kirgizursangiz bo'lmaydi. Nimani kirgish mumkin, nimani kirgish mumkin emas. O'rganish kerak, o'rganish kerak. Lekin hamma narsa sizni yuragingizga kelib hujum qiladimi, yuragingizga hujum qiladi? Uni qanaqa texnika bilan himoya qilish kerakligini bilish kerak, bilish kerak. Ya'ni emotsiyalarni, fikrlarni, pushtdagi holatni, o'zingizni tuta bilishingizni. Hamma narsa yuragingizga kiraman deydi.
Aka, siz bilishingiz kerak yuragingizga nimani kirgizib, nimani kirgizishingiz kerak emasligini. Chunki yurakka kirgan narsa chiqmaydi qaytib. Bu yaxshilik bo'lsin, yomonlik bo'lsin, farqi yo'q. Nimaga yurak ikkita qo'rg'oni o'rtasiga joylashtirilgan? Nimaga uni himoyasi bor? Nimaga u himoyada? Nimaga ishora bu qovurg'a? Yuragingizni himoya qiling, yuragingizni ehtiyot qiling, yuragingizni yoping, yomonlikka yoping degan. Yoping yuragingizni yomonlikka. Yuragingizni yomonlikka yopish uchun sizda tajriba bo'lishi kerak, bo'lishi kerak. Tajribani qayerdan olasiz? Vaziyatlarda olasiz. Xuddi anu sportchi tajribani zalga chiqib, raqibi bilan jangga kirishdan oldin 2-3 oy avval mushoklar bilan texnikalarni o'rganib. Shunga o'xshash vaziyat tabiiy. Biz uyda repetitsiya qila olmaymiz. Biz vaziyatlarni o'zida qilamiz, repetitsiya jarayonini o'zida biz yashaymiz. Jarayonni o'zidan texnikalarimizni kuchaytiramiz. Ana shunaqa. Zerikib qolmadinglarmi? Qulab qolmadinglarmi muhimmi?

telegramdagi bitta qarab qo'ylik. O'rtoqlar. O'qiya soat necha bo'ldi, siz ketmasangiz biz ketmaymiz uyga. Bo'ldi ketaman. Mashuddaman. Tinglamoqdamiz. Yo'q, shuddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.

shotdamiz. Yana kimlar shotda biz bilan birga? 88 114 80 shodamiz deb qo'yiling. Bu meni hayotda olgan tushunchalarim, ilmim, meni qarashlarim bular. Meni o'zgartirgan vaziyat holatlar. Aslida bundaylar ko'p. Juda ko'p. Hammasini ham tag'in efirda gapirmayman, ayta olmayman. Vaqt yetmay qoladi. Belki yana nimalardir sabab bo'lishi mumkin. Shu 2 kundan beri kecha onamni ko'rgani borgandim. Onamni ko'rib uyga qaytayotgan durasa yig'ladim. Men onamni oldilarda yig'lamayman, uyda ham ko'chada bo'ladi bu. Tun hech kim bo'lmagan mahal. Osa yig'ladim. Nimaga? Hayotimda birinchi bor onamga onam deb emas mana. Biz maqomlar orqali murojaat qilamiz-da, atrofimizga do'stimiz bo'lsa do'stimiz deb, farzandimiz bo'lsa farzandimiz. Menga unga otadek qaraymiz, do'stimizga do'stimizdek qaraymiz, onamizga farzanddek qaraymiz. Ilk bor onamlarga shu onadek yoki farzand ko'zi bilan emas, Tangrining ko'zi bilan bir nur, bir ruhga qaragandek, bir nurga qaragandek qarab ko'rdim-da, ilk bor onamlarga farzand bo'lib emas, shunchaki bir farzandman sanam. Qanaqa tushunsam ekan, Tangrining bir muhabbati, nuri, bir hayotga berilgan go'zal ruhiyati, shunaqa juda bir nurli siyrati deb qaradim-da. Va o'sha yerda nafsimni onamga qilgan yoshlikdagi xatti-harakatlari, ilmsizlik, jahlda aytilgan gaplar uchun qanchalik kim bo'lganman, nimaga buni qiladiganman, nafsimni ko'rib qoldim-da, nafsimni chetdim-da, ichidan nafsimni chidamda chiqib ko'rib qaradim-da. Keyin yig'ladim. Shunda Tangrining nurini xafa qilganim uchun yig'ladim. Volidam umrlari ziyoda bo'lsin. Ko'ksalarda yashagan bu oshifta nurli yurak har doim shunaqa bir siyrat taratsin o'zidan. Toki biz farzandlar doim o'sha siyratga borib, undan kuch olaylik, quvvat olaylik va doim muhabbat bilan yana ham hayotda ulg'aylik, kengaylik, sevgi bilan yashaylik. Men tongi shu yig'latgan vaziyat shu bo'ldim. Eshirga ham balki shunaqa shukuhda kelgandirman ko'z yoshlar bilan. Shuning uchun birinchi ikkinchi soatdan shu gapirgim kelmagandir. Quvonchli efirlar ko'nglimga sig'madi. Chunki yuragimda aytayapman. Nafsimni fosh qilgan haqiqat uyg'onib qolgandi-da. Hajolat bo'lib yurgandim. Volidalarimiz, shuncha yetim onalarni shunaqa qattiq yaxshi ko'ringlar, hay baraka topkurlar. Boya qarang, dunyoga kelishda ona qanaqa yordam beradi? Onani sevgisi orqali dunyoga kelamiz. O'sha sevgi bizga kuch berib turadi. Juddi katta kuch berib turadi sevgi. O'sha sevgiga ishonib, o'sha sevgini instinkti orqali biz o'sha qorong'u yo'ldan o'tishga, shu onamizni sevgisi, shu kuchi-quvvati bizni o'sha yo'ldan o'tishimiz uchun bizni har doim qiladi, kuchli qiladi asli. Asli shunaqa. Va men xohlardim onalar, ayollar o'zlarini qanaqa inson ekanliklarini, qanaqa holatda ishtirok etayotganlari, kim ular? Tangri ularga qanaqa bir mo'jizaviy jarayonni berganligi. Shuni his qilishlarini ham juda istagan bo'lardim. Bu har
bitta erkak turadi ayolning orqasida, ona turadi, ayol turadi baba. Har bitta erkak va ayol ona orqali dunyoga keladi, sevgi orqali dunyoga keladi. Sevgim. Sevgi orqali hayotga kelib, qarang, yana o'sha sevgi orqali oziqlanib, o'sha sevgi orqali qalbini, tanasini sevgiga to'ldirib, o'sha sevgi bilan jamiyatga kirib keladi. Bu sut orqali bo'ladi. Shu uchun yashadi. Bolalarni, qizlarni 2 yoshgacha sut bilan emizing, o'g'illarni 3 yoshgacha deya. Chunki o'g'il bolalar sevgi dasturida tug'ilmaydi-da, ayollar tug'iladi sevgi dasturida. O'sha sevgi dasturi yana ham ko'proq bo'lishi uchun 1 yil qo'shilgan erkaklarga. Toki o'sha butun vujudi sevgini qamrab olsin. Biz bugun nima qilyapmiz? Biz kashalaga o'tib ketdik. Onaning sevgisi to'liq bo'lmayapti, to'liq olinmayapti u sevgilar. Lekin o'sha sut orqali bo'ladi bu sevgi. Haqiqiy sevgi u. 2 yilgacha. Qizlar 3 yilgacha o'g'il bolalar. Onaning ko'kragida mehr, sevgi olishadi. Qarang. Bu qaysi a'zo? Yurak, yana yurak. Qarang, yurak. Yurakka yaqin, yana sevgi. Shu uchun ayollar o'zi sevgi tarqatuvchi ular. Ular sevgi beruvchi ular. Ular sevgida yashuvchi. Lekin ular sevgi kutishadi-da. Aslaku sevgini stansiyasi. Aslaku sevgi tarqatuvchi. Sevgini manbaysiz silaku. O'zilaku. Sizda bor sevgi faqat bo'ldi, atrofda sevgi yo'q hech kimda. Erkakda yo'q sevgi. Kutmang sevgi. Bering sevgini. Sevgi stansiyasiligiz his qiling chuqur. Bu kichkinagina eslatma edi.

eslatib o'tmoqchiman. Shuning uchun bir-birimizni ehtiyot qilaylik, qadrlaylik. Men ayniqsa yigitlarga bir murojaat bilan, eslatma bilan yoddariga solib qo'ymoqchiman. Ayol kishini hech qachon urib bo'lmaydi. Ayol kishiga qo'l ko'tarib bo'lmaydi. Ayol kishini haqoratlab bo'lmaydi. Qancha ayol kishini kaltaklasa, qancha haqorat qilsa, u nima shu yuragi yopilib boraveradi. Uni yuragini yopilgani bu sizga ziyon. Sizni oilangizga ziyon olib keladi.

yo'lda doimiy sut bo'lishi uchun u xotirjamlik his qilishi kerak. Xotirjamlikni kim beradi? Uni umr yo'ldoshi beradi. Uni umr yo'ldoshi uni qo'yib tursa, so'kib tursa, urib tursa, unda qanaqa xotirjamlik bo'lsin? Kamsitib tursa.

kishini tarbiyalash kerak, qattiq qo'l bo'lish kerak deyishadi. U uyda tarbiyalanib kelib bo'ldi, bo'ldi, endi uni tarbiyalash kerak yo'q. U tarbiyalanib kelib bo'ldi uyda. Endi tarbiya ola olmaysiz. Quddani boyatib, boshida urug'i olib ekib nima bergan bo'lsangiz, u meva berib bo'ldi, u mevani keyin olib yerga ekishdan foyda yo'q. Uni xarob qilasiz.

Efirni davom ettirsangiz yaxshi bo'lar deb bilasizmi? Bugungi efir uchun gapiradigan deyarli hamma fikrlarimni, anglashlarimni so'zlab bo'ldim men shaxsan. Это дёно. Бүгүнге тайёрланып келген мавзуумны ойлома ярты бере алдым. Нимадыр англишлар ала алдыңдар, мени түшүнө алдыңдар деген үмүт бар менде. Мен ар сапар шуну ойлоймун да. Мени акшам пайт иштеткенлер meni tinglab hayotlarida nimadir o'zgarish olishyaptimi? Men o'zimni vazifamni to'g'ri bajaryapmanmi? Qanchalik foydali? Yoki eshitib esligidan chiqib ketyaptimi? Qanaqadir hayotlarda yechimlar bo'layaptimi bu? Ma'lumotlar degan savollar bo'ladi menda.

bir dinlochimiz yozyaptilar mana erkaklar haqida gapirdingiz, ayollar haqida ham ayting ikki og'iz. Endi men tushunchamga qaraganda ayol kishi nimaga turmushga chiqadi va turmush o'rtog'ining hayotiga kirib keladi? O'sha erkakni hayotini yaxshi tarafga burish uchun o'zi aslida. Uni hayoti shundoq ham yaxshi, yana ham yaxshi bo'lishi uchun u ayol uning hayotiga kirib keladi. Nima orqali? Sevgi orqali. Aksariyat holatlarda ayol ana shu vazifasini esidan chiqarib qo'yadi-da, turmush o'rtog'ini hayotini ko'rib, uni fe'l-atvorini ko'rib, uni oilaviy jarayonini ko'rib, nima qiladi? U bilan kurashishga kirib ketadi. Uni asosiy vazifasi esidan chiqib qoladi. Vaholanki u o'sha erkakga yordam berishga, uni yana ham rivojlanishiga, uni ham yana ham yuksalish uchun sevgisi orqali yordam berishga kelganligi yodidan chiqib qoladi. Chunki qadr bordi, nimaga menga munosabat qildi, men bunga noloyiq edim, nimaga bunaqa, nimaga menga bu berildi, men bunga loyiq emas edim. Kurash ketadi ichkarida, kurash keyin ichkaridagi kurash yonidagi odam bilan kurashga olib boradi uni. Lekin ayol kishi kurash uchun kelmagan, o'sha erkakni ajdodlarini, avlodlarini o'zgartirish uchun kelgan. Chunki u erkak kishi urug', uni urug'ini ayol yetishtiradi. Demak, uni avlodlarida yengillik, sevgi, yana ham progress bo'lishi uchun xizmat qilishga tanlanganmi? Shunday. Lekin ko'p holatlar nima bo'ladi? Ayol kishi o'sha erkak kishini dasturga kirib ketadi o'zi bilmagan holatda. Chunki kutuvi bordi. Gul berish kerak, sovg'a berish kerak, mehr berish kerak, e'tibor berish kerak, mana deyish kerak degan kutuvlar bilan keladi oilaga. Ana shu kutuvlar kelgan qarasa boshqacha bo'lib chiqadi. Keyin o'sha kutuvlarni qadrlantiradi, keyin qadrlar ichkarida kurash olib keladi, keyin u ichkaridagi kurash tashqariga chiqib keladi. Bilanki, asliyatida, mana asliyatida unday emas. Yana aytaman, ayollarni o'zi sevgi manbai. Ularga hech kimni sevgisi kerak emas. Aslida tashqaridan ularga hech kim sevgi ham bera olmaydi. Chunki o'sha sevgi manbai ularni o'zi. O'sha erkakni hayotiga sevgi berish uchun kelgan, rivojlanish uchun, kengayish uchun kelgan.

Ozodbek Nazarbekovni kelaman deding, qachon degan turonasi? Telegramdan xabar yozayotganlarga rahmat. Menimcha payshanba kuni efirga kelmasam kerak. Hamma gaplarni aytib bo'ldim bugun. Payshanba kuni dasturni hammani gaplashdik. Kuchini, energiyasini oldik. Shanba kuni kelsam kerak menimcha radioga. ...74-87... savol beribdilar Erkinov. Okey, soat 1'da nima qilasiz? Sizga ham shu savol, siz nima qilyapsiz? Bunaqasi yetmaydi. Yo, men nimaga aytyapman? Hamma aytadigan gaplarimni mana aytib bo'ldim. Bu haftada sizga aytmoqchi bo'lganlarimni aytib bo'ldim. Endi yana aytadigan gaplar topilguncha biz elim yurtim deb ishlab yuribmiz. Biz nima qilyapmiz?

sizga rahmat bu oqshom uchun. Sizlarga ham rahmat. Mavzu topamiz. Kitobimni tark etarkan kutamiz deb yozibdilar. Xo'p. Nolik-nolik qilyaptilar. Yana bir hafta kutarkanmizdi. Tungi sohilga sherlar olib kelaman. Shunchaki sizni uzog'i bilan 22:00 yoki 23:00 da ko'rib o'rganib qolibmiz. Erkinov. Demak, anchadan beri tinglamayotgan ekansiz, deb qadrdonim. Men eslamayman qachon oxirgi marta 23:00 da yoki 22:00 da ketganligimni. Tinglovchilar bormi eslaydigan? Yodimga solinglar, qachon oxirgi marta 22 yoki 23 efirda ketdim. Ancha bo'lib qoldi, adashmasam shu 2-3 qilib uyga ketayotganligimga. Shundan bildikki, anchadan beri kuzatmayotgan ekansiz. Payshanba kuni kutamiz sizni, zo'r fikr. Kutamiz payshanba. Elmurod ba'zida shunaqa gaplar yozasiz, efirda o'qib bo'lmaydigan. Xo'p, efir juda zo'r bo'ldi, rahmat. Yaxshi insonsiz. Studiyada ko'zguyimiz yo'q edi, bir qarab qo'ymoqchi edim, rostdan ham. Yaxshimanmi deb. Insonni yomoni bo'ladimi? Qani menga tez aytinglar, shu insonni yomoni bo'ladimi? Yomon inson bormi? Ana savol tug'ildi. Xo'p, alim, Instagramingiz yo'q bo'lib qopti, nima sabab? Chunki o'chirdik. O'chirib bordik. Instagramda yo'qmiz. Mana endi bildik, sizni tunga hamrohingiz bo'lamiz. Bizni hamrohlarimiz ko'p-ku, Erkinov. Siz bexabar qopsiz-da. Yuridan chiqsa menga gaplar uchun rahmat, rahmat. Savol javobsiz qolib ketdi-yu, dunyoda yomon odam bormi degan savol. Kashfiyot uchun rahmat. Hop, Nigora. Madina yozayaptilar. Yomon inson bormi? Shaxsiy fikrim bor. Deb yozayaptilar Diyorbek. Sizni eshitib ancha o'zimni o'zgartirmoqdaman. Mana shunaqa xabar yozdirsanglar odam xursand bo'lib ketadi. Insonni yomoni bo'lmaydi, aksincha hamma o'z o'lchovi bilan o'lchaydi deb yozibdilar. Shavkat aka, insonni yomoni bormi degan savolimga mana shu rostdan bor deb yozibdilar. Hamma inson yaxshi bo'lib tug'iladi. Bugungi efir boshqa payshanba kunidagi boshqa, shuning payshanba kelishingiz kerak deb yozibdilar. Okay. Bo'ladi qaysidir yomon hislatlar tufayli. Shaxsan sizni men ko'rmaganman, shuning uchun yaxshi insonsiz dedim, debdilar. 02-02, lekin bo'lgan menda ham. Yomon jihatlar bo'lgan. Assalomu alaykum, efir juda ham zo'r bo'ldi, rahmat. Xo'jayinimlar bilan eshityapmiz. Faqat xo'jayinim ishdalar deb yozadilar. Nuriya. Ishlariga barokat bersin. Insonni yomon odatlari bo'ladi deb yozibdi Madina. Endi bo'shadi boya. Endi bo'shadim, boya yozolmayotgan edim, rul dedim, rosa yozgim kelgandi. Rost gap aytinglar, men ham bilmaganimni o'rganaman. Bunga
бүгінгі эфир барыбір өз кечем зор өтті. Сізге рахмет, Шакет аға, ташаккер. Жаман инсан бар ма деген сауалға өзіңіз неге жауап бере аласыз? Жаман инсан жоқ. Тәңірі жаман мәхсулат яратады ма дейді? Жаман инсан жоқ. Шүнчекі инсанны башқарадыған нәпс бар. Nafsda esa har xil uni izdan chiqaradigan, uni halokatga olib boradigan, uni buzishga harakat qiladigan jihatlar mavjud. Ana shu jihatlar kimlardadir kuchayib, dominant bo'lib ketgan. U insonga xos emas. U nafsga tegishli. Chunki kimlardir nafsini boshqara oladi, kimlardir nafsini boshqara olmaydi. Lekin yomon inson yo'q. Shunchaki yana aytaman, tarbiyalangan nafs bor, tarbiyalanmagan nafs bor. Aniqlangan nafs bor, aniqlanmagan nafs bor. Ya'ni o'zini kimligini bilib olgan, o'zini kimligini bila olmagan nafs bor bo'ldi. Yomon inson yo'q. Yo'q yomon inson. Insonni yomoni bo'lmaydi. Insonni yomoni

Butun yurakka nimani kirgizyapmiz? Yuragimiz yaxshi, shunchaki yomon narsalar kirib qoladi xolos. Bu degani yurak yomon degani emas. Shunchaki yomon narsa kirib qolganini aniqla olmagan azginagina adashib qolish bor o'shanda. Bo'ldi. O'sha to'g'ri joyga o'tsa, to'g'ri joyga kelsa, kimligini bilsa, yana davom etib ketaveradi hayot. Shu uchun yomon odam bor demaylar. Hammalar yaxshisizlar, hammamiz yaxshimiz. Hamma yaxshidir. Kitobim radio stansiyasi boshlanchalarim. Sizlarni shunaqa yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rishim sababi chunki sizlar yaxshisizlar. Tanasiga qaramang. U tana aldamchi. Boy etigi mevaga qaramang. Mevani ichidagi danani ichida turgan mag'ziga qarang. O'sha mag'zini ko'ra olgan odam eng dono odamdir. U yusta aldamchi bo'ladi har doim. U aldamchiga qarab xulosa qilmang. Shunaqa. Keyingi efirga qadar payshanba albatta filmlashamiz, yaxshi ko'raman sizlarni. Xayr, yana bir dafa xayr. Kelaman, albatta kelaman. Sizlarni yo'qlaganda sog'inib kelaman. Ikki qator jumla bilan xayrlashamiz. Ketar vaqting, eshikni ochdingda, ko'zlarimni umidlarga to'ldirib, men kelaman deya asta eshikni yopding. Kelaman deganligin uchun men seni ortingdan indamasdan keladi deya kuzatdim va qo'yib yubordim. Men senga ishongan edim. Agar butkul ketishingni va boshqa qaytmasligingni bilganimda edim. Men seni hech qachon uyimdan, eshigimni ostonasidan hech qayerga chiqarmas edim. Kelaman deb ketganingga yillar bo'ldi. Seni ko'zlaringdagi hech kimda yo'q dunyolarni hali hanuz kutib izlab, eshikka termulib soatlar, kunlar, yillar sanamoqdaman. Qog'ozlarni, daftarlarni qachon qaytasan degan so'zlar bilan yozib to'ldirdim. Har oqshom necha sog'imlarni yoqib ado qildim. Hozir kelar deya umid bilan eshikni ochib qo'yaman. Ahyon unga mo'ralab qarab turaman, lekin sendan darak yo'q. Xuddi hozir kirib kelasan u hayotim o'zgaradigandek. Kelaman deb ketganingga yillar bo'ldi. Ayt.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

ketdi. Ko'zongimdan qon ushlashib o'tib ketdi. Asli meni u sevmagan xat shular.

0: Assalomu alaykum. Men hozir bandman. Nima gapingiz bo'lsa, signaldan keyin qoldiring.
1: Alo. Alo, sen yaxshimisan? Senga rosa telefon qildim.

Ana birinchi marta ko'rganimda har xil narsalarni so'ragandek bo'lib, senga tikilib qarab turardim. O'shanda ey Xudo, shu qiz ketib qolmasin deb so'raganman Xudodan. Ismini bilgim kelgan, sen bilan gaplashgim kelgan o'shanda rasa. Telefonda gaplashganingda ko'zlaring bilan menga

iltimos. Men seni o'ylayman faqat. Chunki sen dunyoda eng baxtli inson bo'lishing kerak. Seni xafa qilgan bo'lsam meni kechir. Meni rostakam yaxshi ko'rsang, menga yordam ber. Baxtli yasha. O'shanda men seni ko'rib yashashga

Ular uchun sevgi o'z yo'liga. Hayot bo'lsa o'zing bilasan qanaqaligini. Sen hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashing kerak. Men oyoqqa turgunimcha hali bor. Men seni hech qachon unutmayman. Yuragimda, ko'z oldimda bo'lasan har doim. Sen shuni bilib qo'y.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Meni kechir, yo

FM'da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al-Alim bilan.